Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Selitev univerze v Novi Gorici v samo mesto ni le želja, temveč potreba. Željo, ki jo je pred dnevi izrazil župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel, da bi se izobraževalna ustanova s sedežem in nekaterimi programi iz Rožne doline, Ajdovščine in Vipave vendarle preselila v Novo Gorico, je sedaj nadgradila tudi sama univerza. Rektor Boštjan Golob.
3: Vzpostavili smo posebno delovno skupino za vzpostavitev nove infrastrukture univerze znotraj občine. Tukaj kar intenzivno delamo, pa tudi v strategiji univerze v Novi Gorici je, da se večina študijskih programov preseli v Novo Gorico, medtem ko raziskovalno-razvojne aktivnosti bi bile pa na novem področju v Ajdovščini. Poleg tega v Vipavi ostajamo prisotni tradicionalno za fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo.
2: Dogajajo se tudi drugi konkretni koraki. Pred časom je bilo podpisano pismo o nameri, univerza pripravlja tudi predlog spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta. Kot dodaja Golob, je za kakršenkoli nadaljni razvoj univerze nova infrastruktura krvavo potrebna.
3: V trenutni situaciji nam seveda primanjkuje še vedno navkljub vzpostavitvi novega študentskega doma in prenočišč za študente iz drugih krajev. Za raziskovalno razvojno dejavnost imamo marsikje neprimerne prostore in seveda sama pedagoška dejavnost, kar se tiče življenja študentov, bi bilo veliko bolj primerno, da se odvija v Novi Gorici.
2: Vse skupaj je še vedno na nivoju preučevanja različnih možnosti, tako da natančne časovnice, kdaj naj bi se selitev zgodila, ni še moč napovedati. Skušali bodo vsaj del univerze v Rožni dolini preseliti na drugo lokacijo, da bi zdajšnjo stavbo prenovili. Tam naj bi tudi v prihodnje ostala Akademija umetnosti, v zgornjih prostorih pa bi nastal študentski dom. Kot rezervna možnost se pojavlja tudi nekdanja stavba novogoriškega Fursa, ki pa je potrebna podrobnih preveritev glede stabilnosti samega objekta. S pismom o nameri je na območju umaknjenih tirov ob železniški postaji predviden tudi nov fakultetni center. Čeprav je bila napovedana za drugo polovico letošnjega leta, pa se začetek obnove mosta na mostu na Soči seli v prihodnje leto. Edino ponudbo na državni razpis je oddal kolektor CPG, a je bila previsoka. Na občini Tolmin projekt ocenjujejo na približno 2,2 milijona evrov, kot izhaja iz portala za javno naročanje, pa je bila ponudba edinega interesenta težka slabih 3,7 milijona evrov. Finančni plan bo tako treba sestaviti na novo, kar pomeni znaten zamik v časovnici. Tolminski župan Alen Čeru.
4: Verjetno bo prišlo do tega, da bi bila gradbena dela možna šele spomladi. To pa za nas ni sprejemljivo, kajti trajanje investicije je ocenjeno nekje na 15 mesecev in če bi začeli spomladi, to pomeni, da prizadanemo dve poletni sezoni na mostu na Soči, tako da si bomo kot občina prizadevali, da se zgradnja začne v septembru leta 27, kar potem pomeni, da bi lahko samo poletje 28 bilo tisto, ki bi bilo podvrženo nekim posledicam gradnje.
2: Nov most je v načrtu od leta 2017. Razlog za to sta dotrajanost in potreba po ustreznejšem pretoku Soče. Prvotna arhitekturna rešitev zaradi estetske neustreznosti ni bila dobro sprejeta, krajani pa so pozneje na arhitekturnem natečaju izbrali rešitev biroja trije arhitekti. Večji del investicije bo financirala Direkcija za infrastrukturo, občina pa bo zagotovila sredstva za dostopne poti, pločnike, javno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo.
4: Gre za rušitev starega mostu in gradnjo novega.

0: tistega, ki so ga pred leti izbrali krajani na javnem natečaju in s katerim se bo poleg boljše poplavne varnosti in širšega vozišča omogočilo tudi sklenitev peš poti po obeh bregovih jezera, navezavo na kolesarsko pot, razgledne ploščadi, skratka, velik, pomemben projekt za razvoj kraja.
1: Gradnja bo imela pomembne posledice tudi za promet.
0: Za pešce bo ves čas omogočeno tudi v fazi gradnje prehajanje preko gradbene konstrukcije, medtem ko za cestni promet pa bo potrebno iti na okoli čez Tolmin.
1: Ob tem ostaja odprto vprašanje financiranja gradnje oziroma ali bo država v proračunih za leti 2027 in 2028 za izvedbo projekta sploh zagotovila potrebna sredstva.

0: V Tolminu so položili temeljni kamen ob začetku nadgradnje tamkajšnje čistilne naprave. Občina Tolmin s projektom pristopa k novi pomembni naložbi v lokalno komunalno infrastrukturo, kot pravi župan Alen Čeru, pa je to eden večjih in pomembnejših projektov naslednjega mandata, saj bo omogočil ustrezno in dolgoročno učinkovito infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Zmogljivost lagunske čistilne naprave, katere zadnja rekonstrukcija sega v leto 2012, se bo s 7500 populacijskih enot dvignila na 9600.
1: Številna nova naselja bodo na ta način lahko priključena na javno kanalizacijo, s čimer se bo kvaliteta življenja tam bistveno izboljšala. Gre za naselja Rodne, Prapetno, Ljubin, pa celotno linijo ob reki Soči, Dolje, Gabre, Volare, ter nekatera nova naselja oziroma četrti, kot so nove zazidljive parcele v Žabčah, pa planirana širitev naselja Poljubin ter ulice Podbrado v Tolminu. Ta predviden razvoj naše občine gre z roko v roki tudi z močnejšimi komunalnimi kapacitetami.
0: Skupna vrednost projekta znaša približno 4,5 milijona evrov. Občina Tolmin pa je zanj pridobila pol tretji milijon evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev iz naslova dogovora za razvoj regij. Investicija bo kompleksna, saj bo zagotovila tudi ustrezno tehnološko rešitev za učinkovitejše odstranjevanje organskih snovi, dušikovih in fosforjevih spojin skladno z veljavnimi okoljskimi standardi in zahtevami zakonodaje.
1: Investicija je kar kompleksna, zahteva nove čistilne bazene, tudi lokacija ob reki Tolminki je kompleksna, treba je upoštevati tako poplavno varnost kot seveda varovanje okolja, tako da je bila priprava samega projekta kar zahtevna, nekje 2 leti se je projektna dokumentacija izdelovala, zdaj pa do polnega zagona in priključitve vseh teh novih enot pa bo od položitve temeljnega kamna trajalo nekje slaba 3 leta.
0: Izbrani izvajalec del je podjetje Riko DOO. Pogled v državni zbor. Teja Košir, ki je pred dnevi odstopila z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, se bo vrnila v poslanske klopi. Anžeta Logarja, predsednika stranke Demokrati, katere članica je, je o tem že obvestila. Ker se bo Koširjeva vrnila v parlament, to pomeni, da bo iz njega morala oditi zdajšnja vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. Demokrati bodo tako morali imenovati novo vodjo, Teja Košir pa na tem mestu vidi Mojco Žnidarič. Odstopu Koširjeve z mesta državne sekretarke se sicer mora izreči še vlada, kar naj bi storila v naslednjih približno 2 tednih. Koširje govorice, da naj bi položaj zapustila zaradi spora s svetovalcem ministra za zdravje za strateško komuniciranje Urošem Žajdelo, zanikala, dejala pa je, da bo z vrnitvijo med poslance lahko svojim glasom prispevala več dobrega. Dodala je, da je v zdravstveni sistem prišla kot mali človek in bi potrebovala več uvajanja. Ministra Tadeja Ostrca pa še naprej podpira in meni, da ima dobro vizijo. Portal Info 360 je sicer poročal tudi, da je bila Košir na ministrstvu deležna očitkov o snemanju pogovorov z zaposlenimi. Sama je pojasnila, da je zaradi lažje organizacije dela snemala zgolj sestanke. Kakšne druge vrste snemanj, ki bi bili namenjeni morebitni diskreditaciji kogarkoli, po njenih besedah ni bilo.

0: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih minutah odpravljamo po dolini reke Soče navzgor. Se ustavimo v Kobaridu, si vzamemo nekaj časa in se malce umirimo ob dobri hrani. Ja, ta vikend v Kobarid prihaja Jestival. Pester program, bogata ponudba na stojnicah, kulinarične delavnice in vojn, sveže pripravljenih dobrod vabijo, da jih obiščete. Moj družbi Andreja Jurkovič iz Turizma Dolina Soče, lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Torej, kaj vse nam prinaša letošnja edicija tradicionalnega Jestivala v Kobaridu?
1: Ja, oktober je tukaj, tako da je čas zopet za Jestival. Odpiramo ga jutri in sicer z otvoritvijo razstave Iz narave v umetnost, ki bo v Zeleni hiši ob 18. uri. Potem pa ostalo se bo pa dogajalo soboto od 11. ure dalje. Ogromno kulinarične ponudbe, enih 13-14 kulinaričnih ponudnikov. Stojnic bo preko 40, tudi z lokalnimi ponudniki, z ponudniki obrti, umetnosti, saj festival je festival okusov in umetnosti, tako da se bo kar lepo prepletalo in kulinarika in tudi kar se tiče kulturnega programa. Veliko bo tudi za otroke, že od 11. naprej bodo delavnice, dediščina v vrtincu sprememb, potem bo otroška predstava, nastop učencev osnovne šole Kobarid, potem pa še folklorna skupina Razor, nejoči pevec, bojo kot nek ulični koncert, res veliko. In na koncu potem pa še koncert Vlada Kreslina in malih bogov.
0: Skratka, pestro dogajanje, lahko rečemo, da si vsak lahko najde nekaj zase. So pa tudi letos, najverjetneje tako kot vsa leto doslej, v ospredju znameniti kobariški štruklji, je tako?
1: Tako je, tako. Ja. Kobariški štruklji bojo kot neka zvezda, rdeča nit, bo tudi delavnica v pripravi kobariških štrukljev ob 15. uri. In ja, ob 16. je pa tudi show cooking z Walterjem Kramarjem iz Hiše Polonka in z Erikom Batageljem iz Bistroja 945.
0: In ob tem ste pripravili tudi jestivalske menije pri izbranih ponudnikih.
1: Tako je, ja, letos so jestivalski meniji, ki so možni vse tja do 11. oktobra, da se jih degustira pri ponudnikih v Toplem valu, gostišče Jazbec ga ima, pa Hiša Polonka in restauracija Postaja Poljana.
0: Torej, zaključek najnega pogovora, še enkrat vabilo. Kdaj in kje je festival Jestival?
1: Ja, vabljeni na Jestival v Kobarid v soboto 3. oktobra od 11. pa tja do 22. ure.
0: Andreja Jurkovič iz Turizma Dolina Soče, najlepša hvala in seveda ja, naj diši po kobariških štruklih in ostalih dobrotah in naj bo obiskovalcev čim več. Hvala za vaš čas in pogovor.
1: Hvala, naslednje.
0: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi, še naprej v nadaljevanju preverjamo še ostalo ponudbo iz severno-primorskih krajev.

0: V naslednjih trenutkih pa preglejmo nekaj dogodkov, ki se danes in jutri odvijajo v severnoprimorskih koncih. Radio Robin predlaga naslednje. Nimo nocoj ob 18. v Tolminu v knjižnici Cirila Hosmača, hospic kafe Dragoceni čas preobrazbe. Z vami boste iskriva sogovornika sestra Emanuela Žerdin, dolgoletna vodja oskrbe v hiši Ljub hospic v Ljubljani, ter Jani Kramar, strokovni sodelovec Slovenskega društva hospic z bogatimi izkušnjami na vseh področnih delovanja društva. V kanalu ob Soči nocoj ob 19. v galeriji Keramost razstava Avtor meseca, tam razstavlja Mira Mugerli Jurca, naslov razstave Domovanje za mavrične utrinke. V SNG Nova Gorica pa nocoj ob 20. predstava Noč v Zagorju na velikem odru. Poglejmo, kam se lahko odpravite jutri ob 16. v kanalu Psoči v Gotski hiši odprtje razstave ročnih del društva upokojencev kanal. Razstava bo odprta do 5. oktobra. V Novi Gorici jutri ob 17.30 v kulturnem domu film Ovce detektivke v zeleni hiši v Kobaridu. Jutri ob 18. v sklopu festivala Jestival odprtje razstave botaničnih risb Karoline N. Ivone Bernik. V Vipavskem križu v Grajski kleti jutri ob 19. zaključek jesenski Serenad 2026. V glasbenem dogodku Vodne niti bomo poslušali slovenski kvartet Harf Sich for Harps. Predstavile se bodo nam štiri vrhunske harfistke različnih generacij in izkušenj. Urška Križnik Zupan, Marija Gambot, Steja Plesničar in Sofija Ristič. Poglejmo še enkrat v kulturni dom v Novo Gorico, jutri ob 20.15 film Amrum. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncu pa najdete na našem spletnem preglednem informativnem portalu za Goriško robin.si za vihek dogodki. Vse ostale novice iz vaših krajev pa v vseh preostalih zavihkih. Kamorkoli že se odpravljate, imejte se lepo in seveda uživajte. Radio Robin bo z vami vselej in vedno.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.

0: Besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Princ, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potnik bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra. Prava drama pa se je odvila na letu Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu. Med letom sta se v pilotski kabini sprla pilota, kopilot pa naj bi z nožem napadel glavnega pilota in ga ranil. Nato naj bi poskušal prevzeti nadzor nad letalom, a so posredovali potniki. Naposled pa sta za krmilo sedla druga 2 člana pilotske posadke, Rus in Ukrajinec, ter letalo varno preusmerila v Savdsko Arabijo. Na krovu je bilo sicer približno 150 ljudi. Kopilota so po stanku pridržali, okoliščine incidenta pa še preiskujejo.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Trenutne jutranje od 11 do 19, čez dan do 25 stopinj.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Škoda.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Na naših cestah ni težav, tudi mirno tukaj le v centru Nove Gorice, kjer nas najdete danes, zato srečno, previdno in strpno še naprej.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Ma, kaj si šel?
6: Današnje jutro diši drugače. Na svetovni dan kave smo se preselili tja, kjer se jutro zares začne. Pred Šank,
2: Ola.
6: V živo, ob sveže kuhani kavi, sta z vami Sandi Morel in Suska.
2: Dobro jutro! Za Šank so rekli Suska, ali za nas dva.
9: Ma smo blizu Šanka, nismo prolih za Šankom.
2: Ja, kavomat smo imeli v mislih. Ja,
9: tako.
2: Pred kavomatom smo dobro jutro.
9: Jutro
2: Sandi,
9: jutro.
2: Suska z vami v nadaljevanju četrtkovega jutra. Danes v živo iz Eda Lunch Bara v Eda centru, kjer bomo do 10 praznovali svetovni dan kave.
9: Ja, predtem mimo, dajte spet eno kavico v naši družbi.
2: Ja.
9: Ne? Tam do 10 bomo tle, tako da dejte.
2: Dejte. Gas. Sicer pa en čudovit začetek študijskega leta želimo tudi vsem študentom.
9: Ja.
2: Če boste danes postali bruci, potem se pripravite na en kup obveznosti, ki vas seveda čakajo. Žurka ta glavna, ne? Žuriranje.
9: Tisto je prvo. Jaz ne vem, kaj si omenil sploh prvo, da kaj neko
2: haranje,
9: ali kaj?
2: Ne, sej tu je haranje, drugi dan, veš, ker tu je kar težka,
9: ja.
2: Ne, študentska
9: ja,
2: je težka.
9: Ja.
2: Če ste že bili študenti, pa itak že veste, ne, da boste utrujeni od vsega, kar se vam bo dogajalo. Na Robinu pa vas tudi to jutro čakajo vaši najljubši hiti in ostanite z nami, pestro bo.
6: Ma, kaj si šel? Na svetovni dan kave.

0: Jimmy Cliff. Evo pa se slišmo, 17:06, dobro jutro. Danes uživo iz Eda Lunch Bara v Eda centru nas najdete, kjer praznujemo svetovni dan kave.
1: Ja, in še vedno je najboljša kava tista, ki nam jo skuhajo drugi, ne?
2: Seveda.
1: In danes nam je kuhajo tukaj v Eda centru natakari, ki točno vejo, kaj je dobra kava. Natakarca Enesa živijo.
2: Dobro jutro.
1: Ja.
0: Kavomat je pržgan, je ogret?
2: Je, seveda. Lepo.
1: Kakšno kavo največkrat naročijo tle pri vas?
3: Največ...
1: Kapučino pa, kaj je pomembno, da narediš res dober kapučin?
3: Najbolj pomembna je pena.
1: Penca, da je ta prava, ne?
0: Veš, kaj me zanima, so kdaj naročili kapučin brez pene?
3: Ja.
0: In kaj v tem primeru postrežeš?
3: Kapučino brez pene.
0: Torej kavo z mlekom.
1: Tako je,
0: evo, hvala lepa, jo že okušamo, zelo dobro si skuhala, hvala lepa.
1: Hvala.
0: Odlična kavica. Sicer pa, Suska, kašno ti piješ, kaj si naročila?
1: Jaz kapučin.
0: Kapučin, zmera masi kapučin. Speno.
1: Speno, kaj, ja. Kaj, in ta prava pena
0: ta
1: je.
0: Ta prava pena. Sicer, menda je kaj? Brez mleka najbolj priljubljena. A je to res, a je črna bolj? Enesa.
1: Ne, če pravi, da kapučin tle.
0: Ja, tukaj pri njih ima statistika pravi drugače.
1: Svetovno je črna, svetovno. Ma mi horičani imamo očitno radi pijeno.
0: Pijeno, tako. Hvala lepa, evo, en Tommy Cash espresso macchiato v nadaljevanju. Vi pa se ustavite tukaj v Eda Lunch Baru, kjer bomo z vami do 10. ure na svetovni dan kave. Nova Gorica se mi zdi, da se je kar probudila, no neki avto
1: ma,
0: se
1: neki
0: vidi.
1: Ma nekaj jih je, ma ni še nekaj živo.
0: Ampak,
1: ko
0: smo pa prišli, je pa ulica tukaj le dišala samo po rogličkih iz pekaren, to je tako lepo dišalo.
1: Zdaj sem rata naša lačna, dej.
0: Gremo na muziko, dobro jutro.
1: Ja.
4: Makej si šel na svetovni dan kam.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato. Ja, danes na svetovni dan kave, Espresso Macchiato, črno brez karkoli, Sandy Suska z vami, Eda Lounge Bar v Eda centru, tukaj le nas najdete danes na terenu do 10. ure. Seveda, kavica tudi na naš račun.
1: In ja. Vabljeni tudi študentje.
0: Vabljeni študentje, 1. oktobra smo, kar pomeni brucovanje bo tudi hmali.
1: Ja, bo samo žur, ne se
0: žur,
1: začenja se novo študijsko leto.
0: Tudi to se začenja,
1: tako je, in jaz, ko se spomnim na moj prvi teden, ko sem bila v Ljubljani,
0: je
1: bil prav kaos.
0: Kaos?
1: Ja,
0: kaos?
1: Nisem se znajdla neč. Nismo imeli niti interneta. V stanovanju takrat ni bilo še tako, da si pač imel kar internetku zdaj povsod, ne?
0: Dobro.
1: In na faksu so nas obveščali preko tistega spleta o vsem. In potem se spomnim, s kolegico smo zamudile vse. Vse smo zamudile, ker nismo videli teh obvestil in najbolj zafrknjeno profesorco smo imeli neko obisk knjižnice in to smo zamudile in pa sem mogla iti na pogovor in se zagovarjati in tam sem se skor zjokala, da nimam še interneta v stanovanju in da ne znam iti na trolu, ne znam poiskati linij.
0: In kaj rekla?
1: No, kolegica, naj vam bo, ne, še en teden imate, da to zrihtate. Ampak sem se počutila, kot da sem prišla z najbolj une vasi, Bogu zaleči,
0: ja, res. Ja, kaceljak dođe v grad, reče.
1: Ja, točno tako.
0: Tudi jaz sem bil študent Ljubljana in dejansko se je bilo kar težko navaditi na par stvari, sploh pa na tisto okolje, ne.
1: Megla vsako jutro.
0: Megla vsako jutro, megla. Tam šele na Rauber komandi si videl nebo, ko si šel domov. Ja. A ti si z vlakom hodila? Kako si hodila? Z busom?
1: Ne, prevozi ORG je bilo.
0: A ja, prevozi.
1: Tisto si kliku neki, da so te peljali pa študenti drugi.
0: Ja, lepo. A kaj se je takrat poslušalo?
1: Mi, ko smo šli ven, ne vem, če je bila tista leta komad, ma zmeraj smo sedeli kao, da ima ena rojstni dan in pole je Daniela šla k DJ-u in je rekla, dej uno, Dragon Study Day.
0: Majla.
1: Da, je ta.
0: Ozone. Ja, dejmo obujet spomine na suskine.
1: Kaj ćemo jet na šank?
0: Gremo kar gor na šank. Tukaj pa, kot rečeno, na svetovni dan kave do 10. ure. Živjo!

0: Tri minutke manjka do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi in Suska z vami na tale četrtkov, 1. oktober. V nadaljevanju pa tudi Keni Jan. Keni, dobro jutro. Kaj bo svežega v novičkah?
1: Dobro jutro, Mrja, kako lepo vse diši to po kafeti. Ja. Sicer pa v nadaljevanju na ajdovski konec bo cesta čez Stogovce končno ustrezno urejena in prevozna. To smo raziskali. Ostanite z nami. Kaj nam pove krvna slika? Kaj pomeni, da so levkociti povišani ali znižani? V tokratni četrtkovi oddaji bomo govorili o belih krvničkah. Kdaj so spremembe razlog za dodatne preiskave? Kako zdravniki iščejo njihov vzrok in kaj lahko iz krvne slike sploh razberemo? Na vsa ta in podobna vprašanja odgovorimo v četrtek med 11. in 12.
2: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Prvoligaška košarka se vrača v Novo Gorico. V soboto ob 17.30 Gorica Kansai Helios Domžale, dvorana osnovne šole Milojke Štrukelj. Vsi v modrem, vabljeni.
4: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
5: Otroška trgovina Evitas v Kronbergu praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
6: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.

0: Nalezite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
4: Prijeten četrtek želim, Keni Jan. Po četrt stoletja od plazu Slano Blato končno občinski podrobni prostorski načrt za cesto čez Stogovce. Vse od leta 2010, ko je plazenje terena močno uničilo cesto med Lokavcem in Predmejo in je slednja postala neprevozna, je ajdovska občina poiskala rešitev ter uredila interventno cesto. Vendar ta cesta, ki jo že četrt stoletja uporabljajo tamkajšnji prebivalci, ni imela uradnih dovoljenj. Ajdovski župan Tadej Beočanin.
5: Vesel sem, da se je tudi ta zgodba z zelo, zelo dolgo brado pripeljala do točke, ko imamo sprejet podrobni prostorski načrt. Precej dolgo časa se je sprejemal za to, bom rekel, državno cesto. Želim pa si, seveda, da se sedaj tudi ostale stvari, za katere je OPPN pogoj, tudi izvedejo čim prej.
4: Občinski podrobni prostorski načrt predvideva dokončno ureditev ceste čez Stogovce. Predvidena dograditev interventne ceste bo omogočala varno rabo in odvijanje prometa, ki zajema izvedbo mulde in bankine na celotni trasi ceste, ureditev zatravljenih ukopov, nasipov in podpornih zidov, zaščitnih mrež in varnostnih ograj na posameznih odsekih, rekonstrukcijo ceste na začetnem delu odseka iz smeri Lokavca zaradi slabo pregledne in prometno neustrezne krivine, ureditev odvodnih jarkov od cestnih prepustov do potoka Lokavšček, rekonstrukcijo brežin na odsekih, kjer brežine ne dosegajo na klona, izvedbo pilotne stene dolžine dobrih 23 metrov na območju aktivnega plazu in še nekatera druga dela.
5: Z direkcijo za infrastrukturo smo ves čas, bom rekel, vse aktivnosti pospeševali, tako da verjamem, da bojo tudi oni pospešeno sedaj pristopili k aktivnostim, ki jih doslej zaradi nesprejetega OPPN-ja tudi niso še mogli izvesti.
4: Občina je v dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo vodila postopek sprejetja OPPN-ja, ki so ga ajdovski svetniki soglasno podprli na zadnji seji. Vse strokovne podlage za dokončno ureditev ceste pa bo zagotovilo in financiralo ministrstvo.
6: Ja, danes jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, temperature čez dan do 25 stopin od 11 do 19 trenutno, sicer pa sonček ves teden, dejte ga izkoristiti.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših cestah trenutno brez posebnosti, sicer pa na primorski avtocesti oviran promet pri Postojni proti Ljubljani zaradi kose v pneumatike, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
8: Ma, kaj si šel?
0: A čutite ta von? To ni samo jutro. To je svetovni dan kave. Zato smo danes tam, kjer se dogaja največ pomembnih jutranjih odločitev. Pri Šanku. Z vami sta Sandi Morel in Suska.
6: Dobro jutro. Danes praznujemo svetovni dan kave, napitek, brez katerega večina ne more začeti dneva. In tudi tukaj v Eda Lunch Baru imamo že prve obiskovalce, ki so prišli na jutranjo kavico. Suska, koga si ujela pri mizi?
9: Ja, tle z nami sta Maja in Tatjana. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Živjo, dobro jutro.
9: A kakšno kafe pijeta?
10: Jaz ponavadi pijem kar kapučin z rastlinskim mlekom, če se da.
9: In kakšnega so pripravili danes?
10: Ma, fantastičnega. Sem splača priti v Eda bar, pogledati robinovce in popiti eno dobro kafe.
9: Tatjana, kako to, taka jutranja ura, ni bil problem?
11: Ma, niti ne. Kuška je pač tisti razlog, je treba vstati.
9: In danes pije tudi kuška z nami kafe. Punce, dajte uživati.
11: Tudi vi in lepo se mejte, vsi vabljeni v Eda Center na odlično kavo.
6: Ja, ob današnjem svetovnem dnevu kave robinovci praznujemo skupaj z vami v kavarni Eda Centra v Novi Gorici. Pridite tudi vi in praznujte z nami ob dobri kavi.
0: Ma, kaj si šel? Na svetovni dan.

je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Lea Sirk nas je zapeljala v norost in mi vas peljemo proti 7. uri zjutraj, ko bo za nami že prva ura druženja v Eda Lounge Baru v Novi Gorici, Sandi Suska tukaj.
1: Ja, dobro jutro,
0: svetovni dan kave in mi smo odšli pred Šank Suska, to je bolj v najinem stilu. Ne pred kavomat, ma pred Šank, ne?
1: Ma ja, ma kamorkoli bi zadešalo pa kafete, bi lahko bili zdraven.
0: Ja, tako.
1: Je četrtek in bližamo se vikendu.
0: Ja.
1: In kaj se bo dogajalo? Marsikej. Med drugim bo tudi peklo.
0: Koga bo peklo? Kaj te bo peklo?
1: 9. ta Chili festival bo v kanalu. Pole imajo, tam imajo ta pikantni program, ne, in se predstavijo te pekoče reči. Te,
0: začimbice, take in drugače.
1: Manje tudi jedi prav s čilijem,
0: ja,
1: ne?
0: Nekaj za najbolj pogumne gurmane, se tam mi reče, ne?
1: Ne vem pa, če si vedel, da čili se uporablja tudi v medicini.
2: Zdravilne sposobnosti ima, ne? Najnovejša vrsta čilija je celo ni za prodajo, je namenjena samo za medicini, ki se rabe pri določenih operacijah za omrtvičenje določenih lokalne anestezije, plus, ne vem, ne vem točno, ima nekaj tudi s paraziti, želodci in tako. Zdaj, če pomislimo na Indijo, Mehika, verjetno pol ljudi nas umre, če gre v Ganges se kopat.
0: Ne? Ja, pol preden grem z zobarju, moram pojest pukile čili, ali kaj, da ne bo bolelo.
1: Žihar bi ga tudi med delovnim časom bi ti malo zamašilo usta.
0: Ma kako ti govoriš, ma bo zamašilo tudi redbo, pekla bom hodil koraca.

0: In 10 do 7, dobro jutro, Sandi Suska, danes z vami tukaj le na svetovni dan kave iz centra Nove Gorice, Eda Lunch Bar v Eda centru nas najdete, tako da pridite mimo tudi vi.
1: In kaj, 1. oktober, menjava koledar, ne, ki smo naredila za začetek
0: res
1: leta.
0: Jaz verjamem, da jemaste doma, ki imaš tih koledar na hodniki, ali ki, ali v kuhni, setveni, zdraven setvenga.
1: Ja, tam v eni...
0: V predali. Torej, Robinov koledar za leto 2026 in seveda mi ga obrnemo in vidimo, kaj gor.
1: V oktobru sva in sva v bundah in piše, se nam zdi, kude je malo bolj frišno, ma ni še tako frišno.
0: Ja, mi smo računali, da se bo že ohladilo, za naslednjič moramo biti oktobra še v kopalkah. Ja,
1: ja, za v Sočo ne vem, no, gledamo, Soča ima okoli 11 stopinj.
0: Ja. Oziroma po moških merskih enotah ima 2 cm.
1: A pole tebe zmeren zjebel, kaj?
0: Ma kako pa ti tu veš, kaj ti govoriš zdaj, tle, kaj kuhaš zjebel?
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin na njo všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
4: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
7: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
8: Kopalna kad?
1: Stran z njo.
8: Ploščice?
1: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
1: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
1: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
1: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Vabljeni.
2: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Tole so vaši najljubši četrtkovi ritmi in ura bo 7. Toto Contunio prihaja kot prvi po 7, še prej pa gremo v nek zabaviščni park, kjer imajo ene prav zanimive zaposlene. Koga so zaposlili, je preverila Darja Štravs Tisu. Naj povem, da ti ne pijejo kafijeta.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. 14 obtoženih zadevi slovenske celice Kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodi Klemnu Kadilcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Če ostajamo doma, ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpoznaje danes. Želijo tudi pojasnila o premijejevih navedbah glede prerasporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor. Za konec pa še v zabaviščni park z nekoliko drugačnimi zaposlenimi. V kitajskem delu Zhuhai med obiskovalci deluje več kot 300 robotov, kažejo pot, odgovarjajo na vprašanje, izvajajo borilne veščine in igrajo na mizni tenis. Nekateri pomagajo tudi v hotelih, koliko na glug res

0: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Pogled proti nebu bo tudi danes jasen, z nekaj jutranje megle po nižinah še vedno, čez dan do 25 stopinj, trenutne od 8 do 19 in sončno bo še ves teden, dejte ga izkoristiti.
2: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru, okvara vozila, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa seveda nič 80 22 55, pa srečno pot.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Današnje jutro diši drugače. Na svetovni dan kave smo se preselili tja, kjer se jutro zares začne. Pred Šank, uživo, ob sveže kuhani kavi, sta z vami Sandi Morel in Suska.
1: Tri minutke čez sedmo. Dobro jutro, Sandi, Suska z vami, z nama pa tudi jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro. Kaj bo dobrega danes v jutranjih poročilih?
5: Dobro jutro. Ob kafeti niti ne mora biti drhači, zraven smetančka ali pa pik pijence, dodamo še dobre zgodbe v poročilah, a nje, se ni kaj elementarno.
1: Ja, se ni, ob dobri kavici. Ostanite z nami več v nadaljevanju.

0: Eva Boto, če bi mi dva in 12 čez 7, dobro jutro, Sandi Suska z vami na tale svetovni dan kave, danes izza Šanka.
1: Prečanka. Iz centra Nove Gorice.
0: Tako, in seveda, kdo je tisti, ki gre najraje za Šank? Ja, tudi naš jutranji kronik, Simon Kovač, ki prihaja s svežimi jutranjimi poročilami.
2: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
3: Pozdravljeni. Fotografija, ki jo je Janez Janša pokazal na zadnji seji državnega zbora v odgovor Golobu, da Izraelci v Gazi ne izvajajo genocida nad Palestinci, ker da pobijajo tudi kristijane v Somaliji in celo v Nigeriji, kar naj bi dokazovala prav ta fotka, je bila pobrana z interneta, posneta pa je bila v Gazi in verjetno na njej niti niso trupla, ampak po nekaterih pričevanjih čakajoči na razdeljevanje pomoči. Opozicija, vsa po lefti, JJ cepno v prazno. Koalicija JJ je v resnici dokazal, da Izraelci niso pobili vseh Palestincev. Še. V Somaliji pa jih ni ostalo nanka za narit fotku. Ronči, minister za šolarje, drži obljubo, da bo speljil reformo osnovne šole. Predstavil je ekipo oziroma strokovni svet, ki bo reformo pripravil v 3 letih. Kot je napovedal, v svetu ne bodo zadrgnjenci iz področja stroke, saj ne samo oni, ampak bo sestavljen širše in tako so vanj bili imenovani tudi Kapesa od gospodarske zbornice, Ankapoti od obrtne in kmečke. 2 poslanci, Anžupan z Novega mesta. Za dodat duhovno notu reformi tudi 2 teologi. Dobimo ne samo 8-letku, ampak 8-letku se z visoko dodano vrednostjo.
2: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: nami, 21:07, dobro jutro, četrtkovo druženje, Sandi Suska z vami na današnji svetovni dan kave.
1: Danes pa je tudi začetek novega šolskega leta, ne? Čudovit začetek, želimo vsem študentom. Predvsem, da se bi čim več žuralo
0: točno
1: in naredilo vse izpite.
0: Tisto je pol, posledično, ampak glavno je žur, ne?
1: Ja.
0: In kako se študentskega obdobja spominjate vi? Dejte nama napisati na 0-4-1-760-300. Alenka, povejte.
2: Meni je bilo lepo. Bili smo kampanski, kakor so še zmeraj, ne? Saj jaz sem bila taka, nisem bila tako pridna sprot, pa moje hčere tudi ne, pa vnuki so pa še slabši. Ampak, ja, bilo je lepo. Mislim, je bilo tudi stresen, sej smo se bali, pa bomo ali ne bomo. Pa moram povedati, sem dvakrat cepana na izpitu.
1: Aleš, hudha, ma ste naredila na koncu?
2: Ja, seveda.
0: No, to je glavno, da se je naredilo. Suska, koliko izpitov si ti padla?
1: Ojej, ma se naspomnim, sicer sem bolj na kakšni študentski žurski padla, ne? Sem bila vička, da me niso videli.

0: Fridays. In pet minut manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami, z nami pa tudi Kenny Jan s svežimi novičkami. Dobro jutro, Kenny, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro. Ja, danes se je začelo novo študijsko leto, sicer ne samo v večjih teh študentskih središčih, kot sta recimo Maribor, Ljubljana, pa tudi Koper, ampak Brucke in Bruci prihajajo tudi v Novo Gorico in seveda vsem izrekamo dobrodošlico.
0: Tako.
1: V nadaljevanju pa prav o Univerzi v Novi Gorici, ki krvavo potrebuje nove prostore.
0: No, o vse to v nadaljevanju, seveda ne pozabite, danes po 11. pa na Robinu tole.
1: Kaj nam pove krvna slika? Kaj pomeni, da so levkociti povišani ali znižani? V tokratni četrtkovi oddaji bomo govorili o belih krvničkah. Kdaj so spremembe razlog za dodatne preiskave? Kako zdravniki iščejo njihov vzrok in kaj lahko iz krvne slike sploh razberemo? Na vsa ta in podobna vprašanja odgovorimo v četrtek med 11. in 12.
2: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
3: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
4: Kako pa obutev pomeriš?
3: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
5: Mene kar zebe.
6: Diagnoza? Slaba izolacija.
5: Kaj pa rešitev?
6: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
7: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
10: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
11: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
10: hisadaril.si.
12: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
13: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
18: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
19: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več opisu na spletni strani šole.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
4: Polavček.
5: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
20: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
21: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
22: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Selitev univerze v Novi Gorici v samo mesto ni le želja, temveč potreba. Željo, ki jo je pred dnevi izrazil župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel, da bi se izobraževalna ustanova s sedežem in nekaterimi programi iz Rožne doline, Ajdovščine in Vipave vendarle preselila v Novo Gorico, je sedaj nadgradila tudi sama univerza. Rektor Boštjan Golob.
1: Vzpostavili smo posebno delovno skupino za vzpostavitev nove infrastrukture univerze znotraj občine. Tukaj kar intenzivno delamo, pa tudi v strategiji univerze v Novi Gorici je, da se večina študijskih programov preseli v Novo Gorico, medtem ko raziskovalno-razvojne aktivnosti bi bile pa na novem področju v Ajdovščini. Poleg tega v Vipavi ostajamo prisotni tradicionalno za fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo.
0: Dogajajo se tudi drugi konkretni koraki. Pred časom je bilo podpisano pismo o nameri, univerza pripravlja tudi predlog spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta. Kot dodaja Golob, je za kakršenkoli nadaljni razvoj univerze nova infrastruktura krvavo potrebna.
1: V trenutni situaciji nam seveda primankuje še vedno na vkljub vzpostavitvi novega študentskega doma prenočišč za študente iz drugih krajev. Za raziskovalno razvojno dejavnost imamo marsikje neprimerne prostore in seveda sama pedagoška dejavnost, kar se tiče življenja študentov, bi bilo veliko bolj primerno, da se odvija v Novi Gorici.
0: Vse skupaj je še vedno na nivoju preučevanja različnih možnosti, tako da natančne časovnice, kdaj naj bi se selitev zgodila, ni še moč napovedati. Skušali bodo vsaj del univerze v Rožni dolini preseliti na drugo lokacijo, da bi zdajšnjo stavbo prenovili. Tam naj bi tudi v prihodnje ostala Akademija umetnosti, v zgornjih prostorih pa bi nastal študentski dom. Kot rezervna možnost se pojavlja tudi nekdanja stavba novogoriškega Fursa, ki pa je potrebna podrobnih preveritev glede stabilnosti samega objekta. S pismom o nameri je na območju umaknjenih tirov ob železniški postaji predviden tudi nov fakultetni center.
2: Kakšno krasno jutro se je naredilo, tudi Nova Gorica zaživela, gledamo tle skozi okence, ne, suska, gledamo, pijemo kafečke.
23: Ja, ogromno ljudi se že sprehaja, ja. Hodijo skiti v službo.
2: Boš povedala vreme, kaj nas čaka?
23: A, zdaj moram povedati jaz vreme.
2: Ja,
23: od kdaj pa to?
2: Sončno in okay. Jasno, cel teden do 25 čez dan, trenutno od 11 do 19.
22: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
22: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
25: Ma, kaj si šel?
22: A čutite ta vonj? To ni samo jutro, to je svetovni dan kave. Zato smo danes tam, kjer se dogaja največ pomembnih jutranjih odločitev. Pri Šanku.
2: Ola.
22: Z vami sta Sandi Morel in Suska.
25: Radio Robin.
2: Dobro jutro, lep pozdrav, Sandi in Suska, sva z vami. Ja, in ta četrtek smo vsi čakali, je tako, Suska?
23: Ja, da pijemo kafe lahko skupaj z vami.
2: Točno tako, ampak tudi, ker se začenja nova sezona bitke med spoloma. Seveda bitka, v kateri se pomeri moški proti ženski oziroma ženska proti moškemu v vprašanjih, ki jih ve nasprotni spol. In na ženski strani danes Barbara z Vipavske doline. Barbara, živjo, dobro jutro.
26: Živjo, živjo, dobro jutro.
2: Si ogreta?
26: Sem.
23: Barbara, gled, da zmagaš danes. Zmaga je naša.
26: Se bom potrudila.
2: Se boš potrudila, super, lepo. Si že spila danes kakšno kavico?
26: Nisem.
2: Nisi še. No, evo, oglasi se pri nas. Tukaj smo do 10. ure v EDA centru v kavarni Spodi, tako da lahko se podružimo, ne samo tako po telefonu. Na moški strani pa kdo, Suska?
23: Matija. Matija, jaz kje si?
27: Živjo, živjo, živjo, živjo, živjo. Evo, jaz sem tudi iz Gornje Vipavske doline.
2: Gornja Vipavska dolina. Ma kaj se poznaš to z Barbaro?
27: Ne bomo povedali tega.
2: Naj ostane skrivnost. Matija, kako si ti s kavico? Si jo že spil dan, si je tak praznik?
27: Lih sem na poti v EDA center, evo.
23: Zdaj bomo spoznali Matijo še v živo.
2: Tako, ampak ne hodi dalec, za enkrat prek telefona se boš takole bojeval z Barbaro. Takoj po naslednji ostanite z nami. Ma.

0: To je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami. In vi ste del najbolj priljubljene bitke na svetu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Robinova bitka med spoloma, v kateri se pomerijo naši poslušalci proti poslušalkam. In Suska, kdo je danes kot prvi dvobojevalec, kdo se bo podal v boj?
2: Ja, imamo Barbaro in Matijo. Oba sem horst Vipave, mislim Vipavske doline, tako da se pa ne vemo, če se poznata.
0: Ne vemo, če se poznata, sta skrivnostna. Dobro jutro še enkrat obema.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Če sta pripravljena, mi bi šli kar v boj. Suska, ti imaš vprašanje za Matijo, je tako?
2: Tako je.
0: Matija, si pripravljen?
4: Seveda, rodil sem se pripravljen.
0: Pravilno, to se nam je všeč. Suska, izvoli.
2: Matija, kakšno kavo ponavadi pijemo doma, doma ženske?
4: Kavo z mlekom.
2: Je ta mrzla ali topla?
4: Topla.
0: Lahko je tudi topla.
2: Lahko je topla.
0: Barbara, kakšno ti piješ?
3: Ponavadi mrzlo.
0: Zakaj, Barbara?
3: Ja, prej, kaj uštimam otroke in vse rata mrzlo.
2: Točno tako, mrzlo pijemo, kaj nimamo je cajta spit.
0: Ja, kaj zdaj, damo točko ali ne?
4: Seveda damo točko, kafe je zmeren toplo, se skuha, pole se pa vkladima, tu je vaš problem, ne, alora?
2: Lej, Matija, kaj smo prijazni in kaj prva bitka, nej ti bo.
0: Evo, točka, drugače pravilen odgovor, men da je mrzla kava, tako. Evo, Barbara, kaj moškim bolj dvihne v trip? Dvojni espresso ali stavek, morava se pogovoriti?
3: Stavek, morava se pogovoriti, dragi.
0: A misliš, da s tem bolj dvihneš v trip svojemu dragemu?
3: Uf, veš kaj, mojih lahko spija 10 kav, tako da.
0: Oj, a poj pa jaz verjamem, da je tvoj stavek močnejši. Pravilen odgovor, Barbara. Matija, Suska ima vprašanje zate.
2: Matija, kdo spije več kave? Moški ali ženske?
4: Ma, mislim, da moški.
0: Po čem ti to sklepaš?
4: Tuk smo bolj živčni.
0: Ker nas živcirajo, ne? Nas žene živcirajo in potem si moramo pomagati s kavo.
4: Povsem logično. Tukaj ni debate.
2: Problem je, ka vi si ne samo s kavo pole mirite živce, pole prija še pivička in
4: ja,
2: tako naprej.
4: Ja, to je avtomatsko, ma kava je v osnovi, ne?
0: Pravilen odgovor, moški osnovi. Matija jo je že kar nekaj spil, slišim. In Barbara, še zadnje vprašanje zate. Trenutno vodimo moški. Kdo pogosteje pije črno kavo? Moški ali ženske? Torej, brez mleka kava. Pri kom je bolj priljubljena?
3: To moja, pri moških bolj. Taj kar sem delala v bari.
0: Čakaj, imamo baristko tukaj.
3: 13 let sem delala v bari. Zdaj, načeloma moški pijo večkrat črno kavo macchiato, ženske so bolj bela kava kapučin.
0: Torej, statistika drži. Čestitke, Barbara, tudi ti dobiš točko. Po prvi bitki izenačenje. Čestitke obema.
2: Ja, važno, da držimo, važno, da držimo. Zdaj smo tam, ogreti smo. Dejte se prijaviti vsi, ki poznate odgovore na 0-4-1-760-300.
0: Torej, z besedo bitka prek SMS-a in seveda vsak je nagrajen, tudi če izgubiš. Tako da oba sta nagrajena in čestitke in na zdravje ob dnevu kave.
4: Super, hvala lepa.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Do konca 9 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi Suska, sva z vami. Danes v živo iz Eda Lunch Bara na svetovni dan kave diši o 6. ure zjutraj.
1: No, tudi po rogličkih, ne samo
0: ja,
1: po kavi.
0: Tudi po rogličkih. In tudi vi prihajate v našo družbo. Pozdravljamo tudi mlade pupke tukaj pred... ja, se slišiste? Boste
1: se
0: kaj povedale? Dej, Suska, teči jih na pes.
1: Pridite bolj sem, ker tam je zvočnik.
0: Ja.
1: Dobro jutro, a pijete kafe?
2: Ja.
1: Ma, prej sem videla en kup vaših vrstnic z Red Bulli in temi monsteri v roke. Kaj je zdaj s temi energijskimi pijačami? Je najboljši kafe?
2: Ma, to ni zdravo, kafe je najboljši.
0: Seveda, se bravo, tako sva se strinjala.
1: Kakšno kafe pijete?
2: Ma, kapučin.
1: Kapučin?
2: Ja.
1: Ma, koliko ste stare, če smem vprašati?
2: 16.
1: Od kakšnega leta pijeste že kafe?
2: 14.
3: Jaz sem zmeri.
1: Je dala mama že tako pencu, ko si bila majhna.
2: Ja, ja, ja.
0: Ono cekorja, no, kafe pa kruh. Ne? Cekorja, una.
1: Aromniče, Sandi, on še pa
0: jaz sem mislil unu, še v 90-ih smo jeli, kafe pa kruh.
1: Z nami pa tudi Alice, naš nahrajenc, in je prišel z hčerko. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Sta že naročila kavico?
4: Lihkar, ja, hvala.
1: Kakšno pijeta?
4: Jaz kapučin.
1: Kapučin. A si predstavljaš, da bi se začel dan brez kave?
5: Ne.
1: Ne? Kakšen bi bil tak dan? Kako bi se počutila čez dan? Bi bilo kaj narjeno?
5: Ma, malo manj, sigurno. Bolj zaspano.
1: Kaj pa, Alice?
4: Mene se pa večkrat začne brez kave dan, ker ni časa.
1: In potem nadoknadiš?
4: Jo, seveda, sigurno. Če ne sprem druhem, skam kozarcem vina.
1: Ola,
0: pravilno,
1: dobro,
0: taki se nam
1: prišli,
0: dopadejo, ja.
1: Do tistega bomo še
0: sigurno
1: prišli.
0: Je bric.
1: Je bric. Tako da, danes bo dan odličen, zato ka kafe bomo skuhali, mislim, bo skuhala.
4: Super, ko mi čakamo, da bomo zavohali to kafe.
0: No, lepo. Evo, tudi roglički so že sveže pečeni. Torej, svetovni dan kave, lepo, da praznujete z nami.
6: Ma, kaj si šel? Na svetovni dan kave. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo. Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
10: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
13: Miller.
14: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com
13: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
15: Kaj?
13: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
15: Vi to resno?
13: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
18: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
20: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
21: Pivici okna Rehal Sinigo.
22: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22 990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o amandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
4: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
3: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
5: Gospa, na te željuke vam moram enostavno izklopati mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
3: V Ljubljani in na Vrhniki pa je odprt razpis za 60 najemnih stanovanj. Prijave sprejemajo do 30. oktobra, namenjeni 18 do 29 letnikom s stalnim naslovom Ljubljani, najmanj 6-letnim predhodnim bivanjem v občini. Najemnina za 45 kvadratov bi znašala približno 290 evrov. Selitve so predvidene v letih 2027 in 2028. Za kanec pa še na tekmovanje, kjer kilogrami prinašajo zmago. Na Ljaski je izbor debelih medvedov osvojil 20-letni nahrbtnik z več kot 100 tisoč glasovi. Ime je dobil, ker se je kot mladič nosil na materinem hrbtu. Tudi njegova mama je že zmagala.

0: zamenjajte toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Ne samo danes, ves teden bo sončen, demo ga izkoristiti. Čez dan do 25 stopin, trenutne od 11 do 19.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Škoda.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutrenjih zastojev med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Ma, kaj si šel?
5: A čutite ta von? To ni samo jutro, to je svetovni dan kave. Zato smo danes tam, kjer se dogaja največ pomembnih jutranjih odločitev. Pri Šanku. Z vami sta Sandi Morel in Suska.
1: Dobro jutro, danes uživo Zeda Lounge Bara, kjer praznujemo svetovni dan kave ob odlični kavici in vaših najljubših hitih. Kar nekaj se vas je nabralo že, dejte se malo glasiti. Evo, takole. In v nadaljevanju bomo imeli tudi glasbenega gosta, vstavu se pri nas, kateri, ja, on je zelo, zelo povezan s kavo.
8: O, je, če je.
1: Ja.
8: Edini med glasbeniki, ki je prav tako s kavo v roki.
1: V roki, ja. On ne prinese sam kitare, tudi kafe. Vse to v nadaljevanju, ostante z nami.
5: Ma, kaj si šel? Na svetovni dan kave.

0: Ema. Bejš, tukaj pravi bejš.
1: Veš,
0: kam bejš? Na kafe, na kafe. Četrtkovo druženje Sandi Suska z vami na svetovni dan kave, danes uživo iz kavarne v Era centru,
1: kjer naj
0: najdete ob odlični kavici vse do 10. ure in z nama je zdaj tudi verjetno največji ljubitelj kave med glasbeniki.
1: Ja, tu sklepamo tudi potem, ker ima tudi sam svojo kavo, Sentimenti.
0: Sentimenti in to je Džani Rijavec. Dobro jutro. Kako si, Džani?
2: Evo, zdaj sem v kondiciji.
0: V kondiciji, ja, tako.
2: Ja, spil sem že dve kavi, ne?
0: Ja.
2: Da pridem sebi zjutraj, ne? In to so obvezno sentimenti, kajte brez sentimentov ni življenja.
0: Ja.
1: Koliko jih spiješ čez dan?
2: Ne. Spijem eno, dve, do tri, največ tri. Eto, zadnja je po kosilju, pol zvečer pa ne pijem kave.
0: Kašna more biti? Kaj, večji greh, dati noter sladkor v to, ali pustiti, da je grenk, ali kako je?
2: Največji greh je, kar koli daš noter.
0: Aha.
2: Kava se more piti brez nič.
0: Mislim,
2: brez...
0: od kave govorimo za dati noter, ne?
2: Mislim, ja.
1: Na tej noma, sadim, kako lahko dobiš te povezave?
0: No, lih sve ni greh dati noter, ne?
1: Mama
2: mea. Skratka, mora biti brez nič, kava mora biti grenka, mora biti okus kave, sladkor, mleko, karkoli že da smetana, pokvari okus kave. Če si kavo ljubec, ne, kot se temu reče, ne. Potem se pije kava brez nič.
0: Brez nič.
2: In pol začutiš, a te zagrabijo sentimenti, ali te ne zagrabijo.
0: Ali te ne.
1: Ti, kaj si človek sentimentov, ne?
2: Če bi mogel... Sentimenti me takrat zagrabijo, nemirno dušo in srce mi ranijo. Kaj je res in kaj ne, je pozabljeno. Sentimenti komandirajo.
0: Malej ti, že tako je tile sentimenti. Sicer pa, kakšno imaš mnenje o brezkofeinskih kavah, ameriških, pol tam mača, kaj imaš?
1: Mača kafe, ja, ti si ima tisto ni kafe.
2: Ma glej, bil sem na turnejah, ne, med drugim tudi tam čez Lužo na uni strani, ne, in tisto ameriško kafe, tisto, ko ga vidimo tam, ki se ga toči v velike šalce, ne.
1: Z ledom.
2: Tisto ni kafe.
0: Tisto je ueda z malo...
2: Tisto je, ne vem kaj koli je, tisto lahko piješ, tisto je v bistvu prava voda, ne? Kafe se pije malo in dobro in kafe te mora zadeti, ne?
0: Kaj pa, če bi šel zdaj na dejt, pa bi ona naročila ameriško kavo, bi imela še kaj možnosti pri tebi, ali?
2: Pa ne, pazi, to se zdaj druge zadeve.
0: To je pa uno, ne?
2: To so srčne zadeve, to je druga stvar, ne? Ampak kar se tiče kava mora biti prava kava, da jo začutiš.
0: Tvoja prava kava. Zdaj pa seveda damo priložnost tvoji kitari. Kaj bomo slišali? Zdaj smo že slišali mičkano sentimentov, ne?
2: Ja, malo sentimentov, ampak kaj bi druze lahko od Lipa od None.
0: Lipa od None. Tam se tudi polno kave spije, ne?
2: Ja, ima tudi kaj druzga.
1: Tisto naredi sentiment.
2: No, ne, gledeš dobrega vina.
0: Martinovanje bohmali, ne, Suska?
1: Ja.
2: Itak.

0: svetovnem dnevu kave takšno prebujanje bi pasalo vsako jutro s
1: kavo. Je res to, kako ti kafe kuhajo drugi, ne?
0: Ja, tako. In ob kavi še veliko govora tekom jutra. Džani, 9. julij je pomemben.
2: Ja, 9. julij bo višek moje turneje v 40-letnici.
0: Ja.
2: Sicer bo to koncertni spektakel leta, tako ga pripravljamo. Bo tukaj v kamnolomu v Solganu.
0: Ja.
2: To je zakaj kamnolom? Ker je pač to naravna kulisa, ki je fantastična. Drugič, zaradi tega, ker je pogled na Sočo, ker je pogled na Solkanski most, ker je pogled na Svetogore, ker je pogled na Italijo. Skratka, na taka pomembna točka in mi živimo tukaj ob meji in tukaj bomo predstavili tudi prvi slovensko-italijanski duet v živo s simfoničnim orkestrom in tako naprej. Skratka, špetakolo.
0: Špetakolo. Evo, preden pa rečemo adio, Suska, pripravljaš en kvizič, ne? Na svetovni dan kave. Kaj?
1: Ja, na hitro moraš odgovor, brez razmisliti.
2: Ja, bo težko.
1: Ma se si spil kafe, dej, bo šlo. Se pravi, boš izbiral, zdaj, Sandi bo primil mikrofon, bom
0: ja.
1: Jaz spremljal tle računalnik.
0: Tako.
1: Kaj je on mi vse zbrsku, kje se zek?
0: Ja, zdaj ti si že na 10. uri, moraš jeti malo.
1: Evo, tle imam intervju.
0: Tako.
1: Se pravi, ne razmišljaj, espresso ali podaljšana?
2: Kako? Nisem čakil.
1: Espresso ali podaljšana?
2: Espresso.
1: Espresso. Sladkor brez, to smo že ugotovili.
2: To smo ugotovili, brez, ja.
1: Doma ali v lokalu?
2: Ponavadi doma, ampak tudi v lokalih zdaj so začeli kuhati dobro kavo. Ne?
1: Prej
2: si mohli tu trstna kavo, da je bila dobra, zdaj pa je tudi pri nas.
0: Kavomat ali kafetjera?
2: Kafetjera.
0: Aha.
1: Sama ali v družbi?
2: Naraje v družbi.
1: Kava pred pogovorom ali pogovor pred kavo?
2: Ob kavi je vedno pogovor, to je seveda obred in na kavi se vedno debatira. Ne?
1: Ljubezen ali kava? Ajej.
2: Oboje.
1: Oboje, ne gre eno.
2: Ja, ne gre, to je eno z drugim.
1: In najpomembnejše, kdo ti skuha najboljšo kavo? Oziroma, jo skuhaš ti ali tvoja partnerka?
2: A ne, ona je bolj specialist pri tem, ne? Pri kavi, tako da žena skuha odlično kavo.
0: Pravilen odgovor!
1: Ja,
0: sploh če zdaj posluša, tako tudi njo lepo pozdravljamo.
1: Ja.
0: Džani Rijavec je bil z nami, hvala za prebujanje in pejmo hitro spičeno kavico, je
2: hvala
0: tako.
2: Hvala lepa, srečno.
0: Srečno, čau.
1: Makej si šel na svetovni dan.

0: Kaj nam pove krvna slika? Kaj pomeni, da so levkociti povišani ali znižani? V tokratni četrtkovi oddaji bomo govorili o belih krvničkah. Kdaj so spremembe razlog za dodatne preiskave? Kako zdravniki iščejo njihov vzrok in kaj lahko iz krvne slike sploh razberemo? Na vsa ta in podobna vprašanja odgovorimo v četrtek med 11. in 12.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutr. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Jesen je odličen čas za nova okna.
5: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
4: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
5: Alu Plus Branik, velik plus.
6: Mala Maša bo Sonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru. Samo v...
10: Hiper Ceramika.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
13: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
16: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
17: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
18: Polavček.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
20: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Čeprav je bila napovedana za drugo polovico letošnjega leta, pa se začetek obnove mosta na mostu na Soči seli v prihodnje leto. Edino ponudbo na državni razpis je oddal kolektor CPG, a je bila previsoka. Na občini Tolmin projekt ocenjujejo na približno 2,2 milijona evrov, kot izhaja iz portala za javno naročanje, pa je bila ponudba edinega interesenta težka slabih 3,7 milijona evrov. Finančni plan bo tako treba sestaviti na novo, kar pomeni znaten zamik v časovnici. Tolminski župan Alen Čeru.
1: Verjetno bo prišel do tega, da bi bila gradbena dela možna šele spomladi. To pa za nas ni sprejemljivo, kajti trajanje investicije je ocenjeno nekje na 15 mesecev in če bi začeli spomladi, to pomeni, da prizadanemo dve poletni sezoni na mostu na Soči, tako da si bomo kot občina prizadevali, da se zgradnja začne v septembru leta 27, kar potem pomeni, da bi lahko samo poletje 28 bilo tisto, ki bi bilo podvrženo nekim posledicam gradnje.
0: Nov most je v načrtu od leta 2017. Razlog za to sta dotrajanost in potreba po ustreznejšem pretoku Soče. Prvotna arhitekturna rešitev zaradi estetske neustreznosti ni bila dobro sprejeta, krajani pa so pozneje na arhitekturnem natečaju izbrali rešitev biroja Trije arhitekti. Večji del investicije bo financirala Direkcija za infrastrukturo, občina pa bo zagotovila sredstva za dostopne poti, pločnike, javno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo.
1: Gre za rušitev starega mostu in gradnjo novega, tistega, ki so ga pred leti izbrali krajani na javnem natečaju in s katerim se bo poleg boljše poplavne varnosti in širšega vozišča omogočilo tudi sklenitev peš poti po obeh bregovih jezera, navezavo na kolesarsko pot, razgledne ploščadi, skratka velik, pomemben projekt za razvoj kraja.
0: Gradnja bo imela pomembne posledice tudi za promet.
1: Za pešce bo ves čas omogočeno tudi v fazi gradnje prehajanje preko gradbene konstrukcije, medtem ko za cestni promet pa bo potrebno iti na okoli čez Tolmin.
0: Ob tem ostaja odprto vprašanje financiranja gradnje oziroma ali bo država v proračunih za leti 2027 in 2028 za izvedbo projekta sploh zagotovila potrebna sredstva.
22: Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, ki se dopoldne potem razpiha, temperature do 25 čez dan, trenutne od 11 do 19, sicer pa sonček še ves teden, izkoristite ga.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Na naših cestah ni težav, sicer pa na Vipavski hitri cesti oviran promet od Nanosa proti Vipavi, podrta je prometna signalizacija, zato kar se da previdno počasi, da ne prije do naleta, čaka opazite pa nič 80 22 55. Srečno!
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
21: A čutite ta von? To ni samo jutro, to je svetovni dan kave. Zato smo danes tam, kjer se dogaja največ pomembnih jutranjih odločitev. Pri Šanku. Z vami sta Ola. Sandi Morel in Suska.
22: Je lepo slišati, da sva za Šankom,
24: ja,
22: Suska.
24: Ja. Dobro jutro.
22: Dobro jutro, svetovni dan kave. Danes iz Eda Lounge Bara, kjer seveda praznujemo skupaj z vami in seveda tudi z vsemi, ki pridete mimo. Suska, koga si dobila pred mikrofon?
24: Alenka je bila naša nagrajenka in danes pije kavico. Črno kavico, pravite, Alenka.
25: Črno, vedno črno, brez sladkorja. In če je toplo, vročo.
22: Vroča. Je današnja vroča?
25: Danes je bila. Zjutraj sem poslušala potekmovanje med spoloma in ženske pijejo mrzlo kavo.
22: To je bilo mišljeno za te mlajše, kaj so še...
24: Mišljeno, doma, veš, kaj si skuhaš kavico, pa moraš narediti milijon stvari in pozabiš, da si skuhala kafe.
25: Zato so tako lepe.
24: Hvala lepa. Sicer pa tudi ljubiteljica kuhanega vina smo sprej izvedli.
25: To je pa na šverc. Ja, Kadar je mrzlo, imam rada kuhan vinja.
24: Zdaj ni še sezona.
25: Ne še.
24: Čakamo.
25: Okay. Sicer tlele ni tako. Jaz sem vajena v mraza, kar prihajam z Gorenjske.
24: Aha,
22: ja, z Gorenjskih koncev.
24: Ma kuhano vino vseeno paše, je tako?
25: Paše.
22: Tudi jutranja kavica, Susko, bova zdaj spila že no 600 po vrsti.
24: Ne bo tako.
22: Ne zvi v obrsnilo. Pridite mimo, tudi vi. Dobro jutro.
21: Ma kaj si šel? Na svetovni dan kave.

je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Hurts. In vaši najljubši hiti na tole četrtkovo prebujanje danes, Sandi in Suska, v živo iz Eda Lounge Bara v Eda Centru nas najdete, kjer praznujemo svetovni dan kave.
1: Ja, in vedno je najboljša kava tista, ki nam jo skuhajo drugi. Danes jo tukaj v Eda Centra kuhajo kelnerji oziroma natakarice.
2: Ja.
1: In točno vejo, kakšna kava je dobra. Vse imajo pod nadzorom. Dobro jutro, pa tudi ali so iz... tima Eda Lounge Bara. Tukaj ste mi taki fajn tim, no bi lahko rekli.
3: Ja, res se kar trudimo biti pač nasmejani že na vse zjutro z eno tako lepom kafetom in tako naprej, tako da res en lepo dobro jutro, čeprav mislim, da je že skoraj dan, lep dan.
2: Ja, res je.
1: Ja, skoraj. Po deveti rečemo, da imamo še 15 minut. Kakšna družba smo danes, Robinovci, smo naredili precej kažina vam?
3: Ma, jaz bom tako rekel, da ne bi tako poimenoval kot kažina, ampak kot eno fajn zabavo, kot eno, en lep nasmeh z enem lepem, dobrem vonjem po kavi.
2: Ja, lepo.
1: Kako sploh izgleda jutro nekoga, ki vodi lokal? Pridete prvi, najprej spijete kavo, kako poteka?
3: Ja, dnevi so različni, vsak je drugačen, ampak načeloma imamo že tak kader oziroma toliko zverziren, da so kar sami za to pristojni, da pač odprejo. Zdaj pri določenih dohodkih seveda moramo biti tudi mi prvi tukaj, ampak večinoma so toliko pridni, da pridejo sami, poštimejo. Jutra so dokaj, bom rekel, v štartu malo mirna, ampak potem takoj okrog 10. ure, ko pač nastopijo tudi jaki, se kar začne stvar zelo popestriti oziroma rata zelo živa.
1: Kateri trenutek v dnevu je tisti, ki je najbolj nor? Tako,
3: no, res bomo rekel, tam okrog 10. ure, tam okrog po 10. uri, 9.30, 10, 11. se tam kar prvi del dneva. Potem popoldne je pa spet drugi del, ki je namenjen pač tudi našem, ki zakončajo službe in tako pridejo, pa se kar radi podružijo tukaj. Ker pač imamo tudi, smo na take lokacije, kjer imaš okrog in okrog sebe pogled, včasih rečem, tudi tu prijo firbci, da gledajo, kdo se po horici sprehaja, se usedejo, spijo kavo, pa kakao to gre mimo, tu je kuk po maši, ne?
1: Ja.
3: Grejo ljudje k maši, pa gledajo, kdo je pršel, kdo ni pršel, kako je oblečen, kako ni oblečen.
1: Zato evo. Piše tle na vratih, prvo združenje z razgledom.
3: Tako je.
1: Ker je vse videti.
2: Vse je videti.
1: Odlična izhodiščna točka za vse kvantrce.
3: Tako.
2: Yeah.
1: Sicer pa, katera kava najbolj opiše vaš lokal?
3: Jaz bom rekel tako, naš lokal opiše na taka kava, bom rekel, ne bom rekel lih kapučin, ampak kava z mlekom, ki zadovoli večino, zelo veliko publiku. Tako da taka kava med kapučinom in z mlekom. No,
1: no tako smo pili tudi mi.
0: Kapučin brez pene je tu, ne?
1: Ja, kapučin brez pene.
3: In zelo, kar damo zelo veliko pozornosti, da ta kava, to mleko ni prežgano, ko se reče, da ni prekuhano, da je primerna temperatura tega mleka, ki se servira, da je res ta kava takšna, kakor mora biti.
1: Dobra.
2: Lepo. Odlična. Ja, hvala lepa, no, da nas imate danes tukaj v vaši družbi. Še kakšno kavico bomo še v nadaljevanju jutra, ne?
1: Odprt račun.
2: Tako je, odprt račun, tako da pridite mi. Hvala lepa in uspešno naprej.
3: Hvala tudi vam in upam, da se hmalo spet srečamo.
2: In lahko rečemo tudi čestitke vam za današnji svetovni dan kave, ne?
3: Hvala.
4: Ma kaj si šel? Na svetovni dan

0: Vaj. Zato, ker je svetovni dan kave. Četrtkovo prebujanje, Sandi Suska z vami
1: uživo
0: iz Eda Lounge Bara v Eda Centru nas najdete, kjer praznujemo prav ta svetovni dan kave in boljših pijač oziroma najbolj priljubljenih med Slovenci.
1: Ja, in jaz se sprehajam tukaj med mizami. Družbo so nam prišli delati oziroma na kavico tudi člani Tretje univerze. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kdaj si vaši člani oziroma lahko rečemo upokojenci privoščite kavico? Pred tečaji, po tečajih, v jutranjih urah?
2: Ja, med tečaji se ne da, ne? Drugače pa in pred in po tečaju.
1: Kakšna kava pa najbolj paše?
2: Paše, ja, vse tri vrste.
1: Vse tri vrste?
2: Ja, ena je...
0: Arabika? Ali katere vrste?
1: Počakaj, Sandi.
2: Tudi arabika, ja. To zgleda, da je ta boljša, ne?
3: Ja.
2: Ma mora biti mešana še s drugimi vrstami, sortami kave, da je ta prava.
1: No, dobro, očitno imamo tle prepoznavalce kave.
0: Poznavalce, ker tebe zanimalo mleko ali pa brez mleka, ne?
1: Ja, ali so kar brez, sem mislila.
0: Ampak mi smo šli na surte in kako se saši.
2: Prva vrsta je kava brez, druga je macchiato in tretja je cappuccino.
0: Tako.
1: Odlično. Evo. In danes sta že spila, vidim, kratko.
4: Kratko, ja.
1: Kako bi izgledal dan brez kave?
4: Bolj slabo.
1: Ne bi teklo?
4: Ne.
1: Ne. Pa vam jo skuha mož ali si skuhate sama?
4: Ti si, ki prvi ostane.
1: In kdo prvi ostane?
2: Ja, to je pa različno, ne? Vprašanje je, koliko smo utrujeni.
1: Še dobro, da danes je natakarca postrehla kavico. Je tako, je bila dobra?
4: Zelo.
0: Zelo dobra in dobra bo tudi v nadaljevanju. Po deveti bodo šele poznavalci z nami, kar se kave tiče.
1: Okay,
0: tudi na mednarodnem področju, zato ostanite z nami in uživajte ob jutranji kavici.
5: Makej si šel na svetovni dan kave. Radio Robin. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
7: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
9: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
16: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
17: Kaj?
16: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
17: Vi to resno?
16: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
18: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot.
3: in kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
17: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, hecpa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
20: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša. Stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
21: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
22: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
21: Kakovostno, varno in privlačno.
22: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
21: Več na almima-embal.si.
23: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V parlamentu bo danes v spredju denar za zdravstvo. Poslanci bodo odločali o rebalansu državnega proračuna. Zdravstvena blagajna bi po predlogu iz njega lahko dobila največ 100 milijonov evrov manj. Namesto 520, največ 420 milijonov. Zavod opozarja, da bi to lahko zamaknilo plačile izvajalcem in otežilo dostop do zdravstvenih storitev. Za obrambo je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. Če ste lastnik slovenske spletne končnice, pa vam leta lahko prinese celo bogastvo. Po Trumpovem preimenovanju umetne inteligence v superinteligenco se je povečalo zanimanje za domene .si. Za naslov build.si si prodajalec zahteva 10 milijonov dolarjev, za sit.si 8 milijonov. To so zahtevane cene, milijonske prodaje pa še niso potrjene.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: Pogled skozi okno, fantastičen, kristalno jasen, ne samo danes, ampak ves teden, sicer vikend bo prinesel nekaj oblakov, ampak naj bi ostalo suho, temperature podobne današnjim, čez dan do 25, trenutne od 9 do okroglih 20.
7: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.

0: Na Vipavski hitri cesti je oviran promet od Nanosa proti Vipavi zaradi podrte prometne signalizacije. Kar se da previdno, počasi, da ne prije do naleta, čaka opazite pa nič 80, 22, 55, srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
1: Današnje jutro diši drugače. Na svetovni dan kave smo se preselili tja, kjer se jutro zares začne. Pred Šank, uživo, ob sveže kuhani kavi, sta z vami Sandi Morel in Suska.
0: Dobro jutro, 4 minutke čez 9 pred Šankom, še vedno 6 ure zjutraj. Zdaj razmišljava, Susko, kako bi mi Martinovu naredili tako pred Šankom.
3: Ja, veš, že naredili za naslednji mesec.
0: Plane, tu bo vsak mesec nekaj.
3: Jaz sem za Martinovu, upam, da slišiš še.
0: In dan pršuta si prej tudi omenila, moramo pogledati.
3: Mogoče, obstaja hvišno.
0: Ampak ostajamo pri kavi v nadaljevanju o tekmovanju za najbarista. Ne vem, če ste vedeli, ampak tudi kava se je znašla na derbiju.
3: Kakšno kavo bi ti naredil na tekmovanju?
0: Ej, espresso, pa ti znaš tisti knuf in je imaš narejeno.
3: Še tisto
0: ampak,
3: ti nahre,
0: ja,
3: dobro.
0: Tekmovanje, no,
3: dobro.
0: Ni tako enostavno na tem tekmovanju. Kako vse skupaj izgleda, bo povedal Tim Pauletič iz Ese kafeja, kjer pa imajo svojega zmagovalca. Vse to v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Ma, kaj si šel? Na svetovni dan kave.

0: Najboljši četrtkovi ritmi je najš čez deveto. Dobro jutro, Sandi, Suska, sva z vami. Danes še posebej sladko ob najboljši jutreni kavici, ki jo Robinovci skupaj z vami danes pijamo v Era centru, spodnji kavarni nas najdete, Sandi in Suska pa do desetih v vaši družbi. In tukaj se je ustavil tudi Tim Pavletič iz Ese kafeja, ki nam bo predstavil tudi posebno tekmovanje, kjer zbirajo najboljšo kavo oziroma najboljšega barista. Tim, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej osnovno vprašanje, kaj mora imeti dobra kava, da rečeš, to je to?
1: Mislim, najprej bom rekel, da kava mora biti dobrega okusa, ne? Ta miks med grenkim, sladkim in rahlo kislimi notami.
0: Aha.
1: Definitivno ta krema na vrhu espresa je zelo pomembna in seveda sama tekstura, da je gosta in kremasta.
2: Uh-huh. In kaj je največja napaka, ki jo delamo ljudje pri pripravi kave?
1: To bi rekel, da je najbolj samo čiščenje kavnega aparata,
0: aha,
1: ki ljudje izpuščajo. Vodni kamen je največji sovražnik, nasprotnik kavnega aparata, zato ker spremeni samo okus in seveda življenjsko dobo aparata. Ena je ta, druga je pa tista odprta vrečka mlete kave ali pa klap kave v zrnu, ki je tam več tednov doma in seveda ne more imeti istega okusa kot v baru ali pa sama kapsula, recimo.
0: Mm-hmm. Tako da. Res je. Okay. Nedolgo nazaj ste bili z ekipo tudi na tekmovanju v barju. Za kakšno tekmovanje je šlo?
1: To je šlo sicer za interno tekmovanje znotraj podjetja Ese Cafe, kjer so se udeležili različni uvozniki iz vseh držav, seveda z njihovimi baristi. In tam smo se potegovali za prvo mesto. Tisti, ki je zmagal, v tem primeru Nej, se bo naslednji mesec udeležil tekmovanja v Torinu in bo zastopil podjetje Ese Cafe proti največjim brendom iz cele Italije. Tako da.
0: No, in to z celega sveta, kot si omenil, si bil bolj živčen kot tvoj brat, mimo grede, Nej, ko je bilo samo tekmovanje.
1: Mislim, vsi smo bili zelo napeti, ampak on je bil kar pod velikim pritiskom, kamere, sodniki, tako da je bil verjetno on rahlo bolj živčen.
0: Bolj živčen, ja.
2: Si pa dal kakšen nasvet pred tekmovanjem?
1: Ma, nasvet iskreno je bil, to je treba zmagati, ker moramo iti v Torino.
0: Ni druge.
2: Ni druge.
0: Wow.
2: Če bi tekmovala vi dva, se pravi tvoj brat Nej in ti, kdo bi zmagal?
1: Nej trenutno trenira in verjetno bi on zmagal.
0: Bi on zmagal. Okay. Neja in mama tudi na telefonu. Nej, čestitke, kakšno bilo kaj tekmovanje? Je bilo veliko priprav?
3: Ja, priprav je bilo dosti. Moram reči, da sem porabil kar nekaj mleka in kave, da sem lahko prišel do samih rezultatov in ja, bilo je vredno.
0: Kako pa zgleda tekmovanje? Moraš ful nekaj risati na kavo ali je glaven samo okus?
3: Risanje sploh ni tako pomembno. Italijanski kapučin naj bi izgledal tako, da ima ta zlat ring okrog in okrog, v sredini je pa vse belo in mora biti res krema, mleka zelo povezana in dobra tekstura. Samo tekmovanje pa je potekalo tako, da imaš 11 minut, moraš narediti regulacijo mlinčka, pripraviti 4 esprese, 4 kapučine, medtem pa te dva tehnična sodika gledata pod prste in ti vse merijo, štopajo.
0: Ja, in sedaj tole glavno tekmovanje, kamor greš, 5. in 6. novembra, kje bo potekalo?
3: Tekmovanje, ki prihaja, v bistvu je Espresso Italiano Championship, odvija se v Torinu, v Lavazza muzeju. Tam bom zastopil Ese Cafe kot celo kavno znamko in se bom potegoval za naslov svetovnega prvaka italijanskega espressa. Kot barista bom tam tekmoval proti zastopnikom drugih kavnih znamk in bomo v bistvu našo znamko oziroma našo kavo primerjali tudi z drugimi vrstami kave.
0: Mi držimo pesti, da boš zmagovalec tudi na tistem glavnem tekmovanju in se že veselimo, da po zmagi skuhaš zmagovalno kafe. Ni druge.
3: Super, z veseljem.
0: No,
3: hvala
0: tako. Tim, ko je Nej zmagal, ne, si bil najprej ponosen brat ali si pomislil, ok, zdaj bom tu poslušal 10 let, mi bo ven metu, jaz sem zmagovalc, ti nisi, kablo tisto?
1: Mislim, sigurno bom poslušal še kar nekaj časa, seveda pa sem zelo ponosen na njega.
0: Ja. Če bi mogel njega opisati kot kavo, katera kava bi on bil?
1: Iskreno bi bil kafe Coreto.
0: Coreto, ta pa te diši, ne, Suska?
2: Kaj pa ti, recimo?
1: jaz bi bil espresso.
0: Espresso.
2: Črno, kratko,
1: črno,
2: brez cukra.
0: Preprosto, preprosto, tako. Ampak danes seveda smo preprosti, tudi tukaj uživamo ob vonju kave in njenem okusu. Menda je več ljudi takšnih, ki jim je všeč vonj bolj kot okus. Ampak nam je všeč oboje. Tim ostaja z nami, vi pa se nam pridružite v Eda Lounge baru, kjer vam Robinovci delamo družbo še vse do 10. ure.
2: Pridite.
4: Ma kaj si šel? Na svetovni dan

0: Hišna mafija in mi smo danes hišna mafija v Eda Lounge baru, ker mafiramo kavo.
1: Skafeta.
0: Kaj se reče, mafiramo?
1: Mafiramo.
0: Ja, tako preprodajamo kavo, četrtkovo jutro, Sandi Suska z vami, na svetovni dan kave in imava
1: ja,
0: družbo.
1: Ja, z nama je tudi Tim Pavletič, ne?
0: Pavletič?
1: Pavletič, sem ja. Že palila, viš? Vidiš te. Iz kafeja. In nas je že nekaj naučil novega od kafeta,
0: ja,
1: ne?
0: Tim, dobro jutro še enkrat.
2: Jutro.
0: Kaj je po tvojem mnenju največji mit o kavi?
2: Mislim, največji mit je sigurno to, da določeni mislijo, da kava iz kapsule je avtomatsko slaba kava.
0: Aha.
2: Kar definitivno ni res, kava iz kapsule je samo takoj sveže mleta, zapakirana in hermetično zaprta kava in ohrani okus in verjetno tudi najboljša opcija za domačo ali pa pisarniško uporabo, ker je najbolj sveža.
0: Ja, pa tudi najbolj čista, tako ne?
2: Tako.
0: Tudi
2: tako.
0: Čistoča in vse to. A si že kdaj pitil kave, takoj vedel, to pa naredil nekdo, ki nima pojma.
2: Mislim, je čutet te grenke note.
1: Rokco.
2: Že če vidiš, te mine.
0: Kaj pa kava v džezvi, kaj pa o njej lahko povemo?
2: Ja, kava v džezvi je spet neka specifika, ne? Tudi jaz sem jo pil, ampak ko sem enkrat prišel to na italijanski espresso, verjetno ne bi šel nazaj. No.
0: Se da po načinu, kako nekdo pije kavo, sklepati o tej osebi, kdo to je? Tudi kako kavo naroči,
1: recimo,
0: ne?
1: Recimo, da na Sandi je naročil belo kavo.
0: Belo kavo na vse zgode. Kaj to pomeni? To je bolj tako, ne? Ni neke, ne?
2: To je pa tako na flegma.
0: Na flegma, ja, ja.
1: To si zame dosti sajta za pet kafe.
0: Nisem lih nek poznavalc, ne, mleko prekrijem.
1: Na flegma, človek ne.
0: Na flegma, ja.
1: Okay.
0: Pazi, zdaj se gremo in hiter kviz. Sicer Suska ti bo prebrala trditev, ti pa boš mogel odgovoriti z podpiram ali pa katastrofa. Torej, ali se zadevo, ki ti jo omeni, strinjaš ali pa ne. Si pripravljen?
2: Sem.
0: Suska, ti si?
1: Ja.
0: Gremo.
1: Espresso s tremi žličkami sladkorja?
2: Se ne strinjam, katastrofa.
0: Katastrofa.
1: Aj, je, kava, ki stoji na mizi že 2 ure.
2: Katastrofa.
1: Oh, dobro. Kapučino po kosilu? Katastrofa.
2: Katastrofa.
0: Zakaj?
2: Ma, bi šlo skozi, če res ne piješ črne kave, ampak preferiramo espresso.
0: Torej, sploh mleka v bližini nočeš?
2: Ne.
0: Aha, ja, lepo, zanimivo.
1: Samo zjutro pijo Italijani, ne?
2: Ja, samo ja. Zjutro s briošom, recimo. To
0: a, tako.
1: Kava iz avtomata na benzinski ob 3 zjutraj?
2: Ja, če ni druge.
0: Če ni druge, je benzinska.
1: Ja,
0: tako.
1: Ja, kaj pa češ? Brez kofeinska kava, ko imaš izpit, recimo?
2: Ko imaš izpit, mislim, da rabiš kofein.
0: Rabiš kofein?
2: Rabiš kofein, drugače brez kofeinska seveda alternativa za vse, ki ne pije kave, podpiram.
0: Ja. Podpiraš. Okay. Brezkofeinska kava z mlekom brez laktoze. To je prazna skodelca, ne?
1: Časi, ki je bilo čustveno
0: ja, Tim Pavletič, hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala. Mi seveda držimo pesti tudi za Neja, ne? Torej, 5. 6. november, vsi z mislimi v Torino in seveda, ko se vrnete, pričakujemo, ne, zmagovalno kafe, ne, kaj pa drugega.
1: Ja, pa neste, Hanna Robin.
0: Hvala lepa in lepo praznovanje tudi za danes, ne? Tudi hvala. Vaš dan je tole.
2: To je to.
0: Hvala, srečno, čau.
3: Makej si šel na svetovni dan.

0: 4 minutke manjka do 9:30, dobro jutro, v nadaljevanju gremo pa na Kras. V Komnu se v centru kraja obeta kar nekaj novosti, katere so te na Komenskem vaškem trgu. Tudi zelo glasna bencinska postaja končno se je mogoče umika od tam, izveste, če ostanete na Robinu še naprej.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
2: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Mene kar zebe.
5: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
5: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
8: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
13: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
14: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
15: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
19: Draga žena, pri nas je vsak v pomlati isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
18: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V 2 največjih naseljih občini Komen, Komnu in Štanjelu se v bližnji prihodnosti načrtuje preureditev njunih vaških jeder. V okviru projekta Geomob 2 bodo skupaj s kolesarskimi potmi, ki bodo občino Komen povezale z občino Mirenko Stanjevica na zahodu in občino Ajdovščina na severu, izvedli preureditev vaških jeder, tako v Komnu kot tudi v Štanjelu. Kaj vse nameravajo postoriti v Komnu, župan Erik Modic.
20: Je zadeva že v bistvu že odobrena za sofinanciranje, tako da v vsakem primeru bomo v Komnu lahko že na trgu tudi uvedli umirjeno cono 30 km na uro, uredili prehode za pešce, položili taktilno znake za slabovidne, uredili tudi avtobusne postajališči in zaprli en krak državne ceste, ki vodi mimo bencinske servisa iz smeri Štanja oziroma Sežana proti Opatjem selu. Tako da dobimo na ta račun bolj večje območje umirnega prometa oziroma tudi večje območje za pešce.
10: Pereča težava ostaja benzinska postaja sredi trga.
20: Žal, pač ta trenutek staja benzinski servis na isti lokaciji, ker ni možno ga prestaviti na lokacijo, ki je bila tudi že rezervirana, tudi komunalno opremljena, pa Alokomen, ker nekoč z OMV-jem je bil tak dogovor, MOL se enkrat ne kaže interesa, ne? Tako da v bistvu je to nek kompromis, kako čim bolj urediti to območje trga tudi ob tem, da še vedno ostaja ta benzinski servis v uporabi.
10: V ločenem projektu pa nameravajo trg v Komnu še celovito urediti.
20: V tem smislu, da se tudi uredi zelene površine, svetlakovno zadeve urediti, da ostaja trg bolj uporaben, lepši in tak podoben, kot to bi se pritiče tudi, ne more reči, prestolnici komske občine.
10: Tista dela, ki so vezana na projekt Geomob 2, bodo pričela takoj po novem letu. Glede ločenega projekta celovite ureditve komenskega trga pa občina pričakuje, da bodo nekje v januarju dobili potrjeno sofinanciranje strani države. V tem primeru bi dela za oba projekta pričela sočasno.
0: Sonček je in ti si skuštrana in skuštrana bo še ves teden do 25 čez dan, trenutne temperature od 9 do 20, tako bo ves... En komar mi je šel v usta, sem se kmal zadušil. Res prav noter v sapnik.
21: Reveš, ja, še tudi.
0: Torej, še komarji plešejo na tem sončku. Zaplešite tudi vi.
22: Prometni servis Radija Robin. Nič 80, 22, 55.
0: In Suska K na cestah.
21: Brez posebnosti, ne?
0: Brez posebnosti, ja. Tako je prav, pa srečno pot.
22: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
24: Ma, kaj si šel?
22: A čutite ta von? To ni samo jutro. To je svetovni dan kave. Zato smo danes tam, kjer se dogaja največ pomembnih jutranjih odločitev. Pri Šanku. Z vami sta Sandi Morel in Suska.
0: Dobro jutro, dobrih 25 do 10. In ja, to je tista ura, ko zaključujemo s tem druženjem v današnjem Eda Lunch Baru. Tukaj smo torej samo še do 10. Pridite mimo
21: ja,
0: tudi
21: čaki,
0: vi. Ob dobri kavici nismo
21: ja,
0: še končali. In seveda ob dobri kavici še naprej. Suska,
21: kaj bomo delali?
0: Kaj bomo zdaj delali? Ne vem. Ja, vrteli najlepše, najljubše hitre, da?
22: Ma kaj si šel? Na svetovni dan kam?

0: Dobro jutro, 19 manjka do 10, Sandi Suska, danes na svetovni dan kave, uživo iz Eda centra, tukaj le nas najdete v Eda Lounge baru in tukaj je tudi kolega, ne kolega, poslušalec Matija se je tudi ustavil, dobro jutro Matija.
1: Dobro jutro.
0: On je bil v bitki dan zjutraj in res je držal besedo, je rekel, da bo prišel na kafe, evo pa je prišel. Čestitke za pridobljeno zmago, ne? Tako.
1: Ja, z nami pa je tudi Alja, ki je tudi nagrajenka Robinova. Živijo.
0: Dobro jutro, ja.
1: Dijakinja, ki obiskuje šolo tle v Novi Gorici.
2: Ja, drži, gledališko gimnazijo.
1: Zdaj pa, danes se začenja študijsko leto novo. Nas zanima, kakšne plane imaš za naprej?
2: Ja, jaz zdaj po končani gimnaziji sem nameravala iti na akademijo nad dramsko igro.
0: Aha, AGRFT?
2: Ja, na AGRFT.
0: Tako, tam se veliko zvest je tam nastalo, ne? Tako. Mogoče bomo Aljo spremljali tudi v kakej limonadi.
1: Tako, telenoveli. Sicer pa, kaj tvoji kolegi, kolegice, dijaki upoštevajo pri izbiri študija? Kaj se gleda? V katerem mestu je? Koliko se žura? Kakšen je program? Želje?
2: Ma, ne. Po mojem se bolj gleda tako, mislim, kaj so naše te vrednote, pač kaj si želimo biti, ko bomo pač odrastel, ne vem, se mi zdi, da tako gledamo.
1: Ne igra vpliv kraj.
2: Ma, iskreno, med mojimi prijatelji ne.
1: Bi nekomu kot dijakinja, ki si več časa leže v Novi Gorici, priporočala, da prideš študirati v Novo Gorico?
2: Ma ja, definitivno, vse je tako. Prijetno mesto, no, pa tako fajn ljudje. Ne, mi skoro uživam.
0: Ja, se dogaja, greste kaj tudi ven?
2: Ja, gremo tudi ven.
0: Na kavico, seveda.
2: Ja, na kavo.
0: Na kavo,
1: Tako, ok, Alja, zdaj boš popila tvoje kavico v miru in potem pa verjetno k pouku.
2: Ja, pa gremo nazaj k pouku.
0: No. Kakšna kava je tvoja najljubša? Katera?
2: Moja najljubša bela kava.
0: Bela kava. Ja. Prej smo slišali, to ni najbolj...
1: Ja, ma tudi ne. Jaz sem jo pila, tu spiješ jih več, pole, tudi več časa jo piješ.
0: Ampak sem pa tudi jaz od bele kave, no, tako da, če ti kdo pametuje, lej pač, je preveč izobražen, ne, nima to okej.
1: Hvala ti, ker si se ustavila.
2: Ja, hvala vam.

0: Take me to your heaven in Charlotte. Dobrih 10 do 10. O, Suska, kakšno jutro je bilo pa to. To je bilo pa, ja, da nas bo obrsnilo.
1: Ja, malo se že tresemo.
0: Dobra je bila.
1: Zelo dobra je bila.
0: Hvala vsem, ki ste sodelovali pri vseh teh današnjih kavnih avanturah.
1: Ja.
0: Kar nekaj se vas je nabralo tekom jutra, še prihajate, sicer mi smo tukaj zdaj le zaključili eterski del,
1: ja.
0: Ampak seveda dan kave, to je do polnoči, ne, Suska, treba...
1: Cel dan lahko, ja, praznujemo, mi pa imamo plane že naprej, tako da naslednjič, ko prijemo med vas, bo najmanj za Martinovo, ne?
0: Najmanj za Martinovo, sva že gledala datume, iz katere kleti bova oddajala.
1: Ja, in, to se nam dosti...
0: Bomo rezali pršut in,
1: ja, tako.
0: Hvala lepa in uživajte še naprej.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Še niste izbrali svojega gledališkega abonmaja? Nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Hiperčeramika.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Clair, sedaj kar 26% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
15: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
16: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
17: Dolina Soče in jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
18: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
19: Pizzeria Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
20: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
19: Pizzeria Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
20: Vabljeni.
21: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
22: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri za to plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačilu v obliki dobropisa. O fotografiji, ki jo je premier Janez Janša v parlamentu predstavil kot pobite kristjane v Sudanu, pa se je oglasil nekdani britanski marinec David McIntosh. Pravi, da so jo z dronom posneli v Gazi in da je bil takrat tam. Po njegovih besedah so na njej živi palestinci, ki se pod mostom skrivajo pred streli in čakajo na pomoč. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino na 16,20 € za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Danes nas spet razvaja sonce na Vipavskem, pa še šibka burja in danes se bo segrelo tja do 25 stopinj in precej podobno bo še vsaj do nedelje, tako da en lep vikend je pred nami. Temperature zjutraj sicer bolj švoh, okoli 10 stopinj, čez dan pa kar prijetnih 25.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Na naših cestah promet poteka brez posebnosti, imamo pa radar. Bel Clio vas čaka v Štanjelu pri stari pošti, tako da previdno na tistem koncu, nič 80-22-55. Če pa opazite še kje kakšen drugi skrit radar ali pa mogoče težave v prometu. Srečno!
9: Martin! Martin! Kaj počneš?
10: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špelo, dopoldan v najboljši družbi.
4: En lep dober dan vam kličem sedaj iz Ajdovskega studija, tako da smo se preselili na drugi konec. In ja, danes je bilo v dopoldnevu kar ogromno kave, saj sta bila Sandi in Suska z vami na terenu. In danes ja, se res spodobi spiti kakšno kafe več, ker praznujemo mednarodni dan kave. Je pa današnji 1. oktober poln enih zanimivih praznovanj, a ste vedeli, da je tudi dan las, recimo. Ja, kako je v teh jesenskih dneh treba poskrbeti za svoje lase in kakšne frizure so letos ultramoderne? Izveste po glasbi, prvi pa nas bodo postavili na noge Los Lobos in La Bamba. Gremo, dober dan!

0: In ostajamo na visokih obratih, Mr. Sexo Beat in 8 minut čez 10 imamo na Robinu Špela, ostajam z vami. In ja, tukaj v Ajdušni imamo modro nebo, sonce in še veter v laseh. Zdaj, kar se moja frizura tiče, mi ta vetrček res ne dela lih usluge, me že tako je te pravi cajt, da se odpravim kaj k frizerju in seveda večno vprašanje, kakšno frizuro spet narediti in seveda, kaj je letos najbolj v trendu, da ne bom seveda za kačami. In evo, na današnji dan las sem poklicala v Uršin frizeraj Uršo Janežič. Uršo, živjo, povej mi, kaj je letos na področju frizur moderno, kakšni stili, kakšno striženje, kakšne barve so letos v letošnji jeseni in?
1: Ma, se mi zdi, da zdaj se ljudje zmeraj bolj odločujo za kakšne take bolj nežne prehode, naravne tone, da ne rabijo prav preveč pogosto kot frizeri. Kar se tiče striženja, je zmeraj bolj stopničasto. Se mi zdi, da imajo vse tudi bolj franze, da malo bolj v okvirju obraz. Po drugi strani pa vidimo tudi dosti takih drznih, s kakšnimi pastelnimi živimi otenki, kakšna marelična roza. Se mi zdi, da se ljudje odločajo za frizuro, ko je njim praktična, ma vseeno unikatna in da je bolj prilagojena na njihov življenjski slog.
0: Je pa kakšna frizura ali pa kakšen stil čist out letos?
1: Ma se mi zdi, da zmeraj manj ljudi jema tisto belo, poblajhano, uničene lase, ki zdaj je bolj moderno, da neguješ svoje lase, da so lepi, sijoči in pač beli lasi poblajhani tu niso. Tako da tu zdaj skorno ben več nima.
0: Cimo zdaj, ki si rekla negovanje, kako pa lahko da mi v jeseni negujemo naše lase, da bodo zdravi?
1: Jeseni nam dela najbolj kažin megla in dež, tako da nam pridejo prav kakšni spreji, kreme, serumi, ko nam navlažijo lase in s tem jih ščitijo pred zunanjo vlago, da se ne napihnejo, da ostanejo lepi in zaglajeni. In počasi se začne tudi sezona kurjenja, to pomeni suh zrak, tako da kakšen vlažilni šampon, da se nam ne lušči lasišče, kakšna vlažilna maska, olje, skup.
0: Zdaj si mi dala misel, ti jaz moram jeti k frizeri. Nujno.
1: Pridi.
0: Evo, jaz sem že zmenjena. Kaj pa vi?

Bloodhound Gang in the Bad Touch z leta 99, s preloma tisočletja, 18 minut čez deseto že imamo Špela z vami, v nadaljevanju pa z nami Ed Sheeran. My pretty little Galway girl. Ja, Bogi Ed je v zadnjih dneh zgubil skoraj 500 000 sledilcev na Instagramu, še zmeraj zred tiza spora z reperjem Macklemorejem, pa s politiko tam Izraela, Palestine. Ampak, če mu lahko kaj priznamo, je to, da ima še vedno zadost glasbe, da si lahko kakšnega sledilca, ki odpade, kar prvoši. In ja, v nadaljevanju si privoščimo pa mi njegov odličen hit Galway Girl, ki prihaja že čez nekaj sekund. She played

0: Čokrauti in odsevi sonca, ja danes sije sonce in se definitivno lahko poistovetimo s tem komadom. 5 minut nas še loči do polovičke ure in dobre novice tokrat prihajajo z gradišča nad Prvačino. V tankanšnjem domu upokojencev so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. Podrobnosti pa v naslednjih minutkah.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
8: Kako pa obutev pomeriš?
7: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: V soboto, 10. oktobra, se v Hišo mladih Hajduščina vrača Škov Show. Že 5. dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Zmelkov, Dem, Engine Tail in Gel, Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na moje karte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
11: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
16: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
16: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
17: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
20: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
21: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
22: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V domu upokojencev na Gradišču nad Prvačino so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Enota je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, vsaka z 12 osebami. Stanovalcem pa omogoča življenje v preglednem in bolj domačem okolju ter neposreden dostop do varno urejenega atrija. Direktorica doma Jana Hreščak.
24: V zadnjih letih prejemamo veliko prošenj, kar večji del vseh prijetih prošenj je od prosilcev, kjer je tudi ena izmed diagnoz demenca, tako da so potrebe po takovrstnih namestitvah kar velike. Za naš dom je to sicer velika pridobitev, ker do sedaj mi primernih prostorov za osebe z demenco nismo imeli.
23: Projekt je bil uspešno prijavljen na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nova infrastruktura je zasnovana skladno s sodobnimi gradbenimi in energetskimi standardi, ter omogoča varno in kakovostno obravnavo oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih. V domu na Gradišču je 148 stanovalcev, približno 60% vseh ima diagnosticirano demenco, sicer v različnih fazah. Potrebe so velike, povpraševanje konstantno raste.
24: Konstantno so potrebe predvsem vezane na prosilce, ki prihajajo recimo po kakšnih namestitvah v bolnišnici, po poslabšanju zdravstvenega stanja. Dejstvo je, da v zadnjih letih so taki prosilci tisti, ki tudi potrebujejo večji obseg zdravstvene nege in oskrbe, ki jim jih lahko nudimo. Kar nekaj je tudi takih prosilcev, ki potrebujejo začasne namestitve, ki jih prav tako mi v našem domu imamo. Tudi ta rešitev je za veliko prosilcev priročna izbira, ko pride do kakšnega začasnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali pa tudi odsotnosti svojcev zaradi kakršnih koli razlogov.
23: Pri načrtovanju nove enote niso želeli ustvariti zgolj dodatnih namestitev, temveč predvsem okolje, ki bo upoštevalo posebne potrebe teh oseb. Kot pravijo, demenca ni samo diagnoza, temveč del človeka s svojo življenjsko zgodbo, navadami, potrebami in dostojanstvom. Začela so se gradbena dela za vzpostavitev kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma tako imenovanim Krišcijanom. Gre za slab kilometer dolg odsek, ki pa ne bo bogatejši samo za novo kolesarsko pot, ampak tudi za obnovljen javni vodovod. Izbrani izvajalec je ajdovsko podjetje Stopar, skupna pogodbena vrednost del z DDV-jem znaša dobrih 730 tisoč evrov, projekt pa naj bi bil zaključen v prvi polovici prihodnjega leta. Župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk nam je že pred časom dejal.
25: Ne bi bilo smiselno zdaj nad njim zgraditi kolesarske povezave in čez nekaj let to ponovno prekopavati, tako da bomo istočasno zamenjali tudi azbest cementno cev, ki poteka približno po isti trasi. Potrebno pa bo urediti tudi odvodnjavanje, namreč ob zdajšnji cesti sta na obeh straneh kar velika cestna jarka za odvodnjavanje ceste. Na desni strani, če gremo proti Krist Cijanu, bomo odprti jarek začevili.
23: Celoten projekt je finančno in vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi obsega izgradnjo dvosmerne kolesarske steze od južnega konca Vrtojbe do začetka Bil, ureditev odvodnjavanja ceste ter zasaditev novega drevoreda ob kolesarki. Ta del se sofinancira iz sredstev Evropske kohezijske politike. V okviru drugega sklopa pa bo izvedena celovita obnova dotrajanega javnega vodovoda. Od današnjega dne pa vse do 31. marca prihodnje leto bo zaradi gradnje izvedena tudi delna zapora ceste. Gradbena dela bodo potekala med 7. in 17. uro, zapora ceste pa bo kontinuirana, to je 24 ur na dan. Vse udeležence v prometu naprošajo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in prilagodijo svojo vožnjo razmeram na cesti.
0: Sonce nas razvaja in tako bo še vsaj do nedelje. Na Vipavskem pa bo še naprej pihala tudi šibka burja. Zjutraj se bo sicer treba že kar obleči, okoli 10 stopinj nas čaka. Čez dan pa bomo vsaj vrhni sloj metali dol, ker nas čakajo temperature okoli prijetnih 25.
21: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno, predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Gosto pa je tudi skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri Kopra. Če smo karkoli spregledali, če imate kakšne frišne informacije s terena, mi jih sporočite na nič 80 22 55, da lahko čim prej sporočimo ostalim. Srečno!
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
21: Komalica kliče in kava zadiši. Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
0: Ja, skupaj smo že v drugi polovici desetih. Lepo pozdravljeni. Malica je tu, dober tek vsem in danes še kakšno ekstra kafečke, ne ob dnevu kafeta. No, danes pa ne praznuje samo kava, svetovni dan praznuje tudi nam pomembna glasba, ki ima kar dolgo zgodovino. Koliko je pravzaprav stara glasba, vam zaupam po dveh hitih.

Klara Jazbec in največ še 18 minut, ki nas še loči do 11. In današnji dan je prav poseben za glasbo. Praznujemo namreč Mednarodni dan glasbe, ki je z nami že tisoče in tisoče let. Prvi ritmi so verjetno nastajali s kamni, kostmi, bobnanjem, ploskanjem, ne? Najstarejše do zdaj je odkrito glasbilo, pa so našli kar pri nas in to je Neandertalčeva piščal iz divjih bab, ki je stara približno 60 tisoč. Let. Torej, kdorkoli se je takrat prvi odločil, da bo namesto tišine naredil malo muzike. Hvala mu. Brez njega danes ne bi imeli ne koncertov, ne radija, ne razloga, da bi si v avtu peli na ves glas. In če govorimo o hvaležnosti za glasbo, je seveda najboljša izbira komada, pravzaprav samoumevna, prihaja ABBA in Thank you for the music.

0: Enrique Iglesias in Rhythm Divine Robinu Špela z vami. No, danes pa je jutro potekalo malo drugače in danes se je v prijetnem vzdušju kavarne Eda Lounge Bar v Eda Centru ob vonju sveže skuhane kave zgodila tudi prva bitka sezone.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: In danes sta se prva udarila Barbara in Matija, pa je šlo odlično obema.
2: Matija, kakšno kavo ponavadi pijemo doma, doma ženske?
3: Kavo z mlekom.
2: Je ta mrzla ali topla?
3: Topla.
4: Ja, lahko je tudi topla.
2: Lahko je topla.
4: Barbara, kakšno ti piješ?
5: Ponavadi mrzlo.
4: Zakaj, Barbara?
5: Ja, prej, kaj vštimamo trojka in vse rata mrzlo.
2: Točno tako, mrzlo pijemo, kaj nimamo je cajta spit.
4: Ja, kaj zdaj, damo točko ali ne?
3: Seveda damo točko, kafe je zmeraj toplo, se skuha, pole se pa vkladima, to je vaš problem, ne, alora?
2: Lej, Matija, kaj smo prijazni in kaj je prva bitka, nej ti bo.
4: Evo, točka, drugače pravilen odgovor, da je mrzla kava, tako.
0: Ja, evo, sezono smo otvorili s prvim izenačenjem, tako sta si lepo tekmovalca pomagala, vse se da, če se hoče. Prve nagrade smo podelili, drugi teden pa gremo že v novo rundo in že iščemo nove borce. Pišite nam besedo bitka na 041-760-300, tudi nagrade vas čakajo.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Mene kar zebe.
9: Diagnoza? Slaba izolacija.
8: Kaj pa rešitev?
9: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
10: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Kopalna kad?
2: Stran z njo.
11: Ploščice?
2: Stran z njimi.
11: Kopalniško pohištvo?
2: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
11: Kam greva?
2: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
11: Vzela si mi besedo z ust.
2: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
12: Hiperčeramika.
13: Zdaj takole. Tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen. Če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
14: Denis Audič predstavlja. Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
17: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
18: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
17: hisadaril.si.
19: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti. Yeah.

0: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
1: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati četrta javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Stanovalci domov za starejše, ki še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi, pa bodo od danes lahko plačevali manj. Njihovi računi se bodo namreč izenačili s pravili, ki veljajo za uporabnike dolgotrajne oskrbe. Nekaterim pripada tudi dobropis za že plačane višje stroške od lanskega decembra. Velja za tiste, pri katerih je višji račun nastal zaradi prehoda med starim in novim sistemom. Državni zbor je medtem sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Namenjen bo primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost. Spor je povzročilo financiranje iz nerazporejene dohodnine, doslej namenjene skladu za nevladne organizacije. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora. Ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Razvaja nas to sonce v tej naši letošnji jeseni in tako bo še vsaj do nedelje. Na Vipavskem bo še naprej pihala tudi šibka burja. No, zjutraj se bo kar zaobleči, okoli 10 stopinj nas čaka v jutrih, čez dan pa prijetnih, toplih 25.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Ja, predmeti na vozišču še vedno ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani, no gosto pa še vedno skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri Kopra. Še kakršnekoli informacije z terena nam bodo prišle še kako prav, nič 80 22 55 je naša telefonska številka. Če imate kakšne nove informacije za nas, srečno in previdno na poti še naprej.
8: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
9: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Lep dober dan vam kličem tukaj iz Ajdovskega studija. 3 minutke čez 11 imamo in smo že vstopili v zadnjo dopoldansko uro današnjega četrtka. In v nadaljevanju danes malo bolj medicinska tema. Ja, kaj nam pravzaprav pove krvna slika in kaj pomenijo povišeni ali znižani levkociti? V današnji oddaji bomo pogledali, kaj se skriva za številkami na laboratorijskem izvidu, kdaj so spremembe belih krvničk povsem običajne in kdaj so lahko razlog za dodatne preiskave. Več v nadaljevanju, zato prijetno poslušanje.

0: Spomladanski izziv. Na Radiu Robin.
1: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, danes vas bom skozi oddajo popeljal Kenijan. Tema pa na prvi pogled strokovna, a razložena povsem na preprosto, ljudsko, laično. Morda je med vami poslušalci malo takšnih, ki vedo, kaj so briški izzivi. To so strokovno-medicinsko srečanje oziroma simpozij namenjen predvsem zdravnikom in drugim zdravstvenim strokovnjakom, katerega začetki segajo približno 25 let nazaj. Vsako leto izberejo določeno medicinsko temo, predvsem z področja hematologije, onkologije in krvnih bolezni, sodelujejo pa specialisti različnih strok ter zdravniki iz lokalnega okolja. V preteklosti so denimo obravnavali limfome, akutno levkemijo, hemostazo, zaplete pri zdravljenju raka in obvladovanje bolečine. Zakaj govorimo o tem? Ker seveda zdravniki obravnavajo in zdravijo prav nas, navadne ljudi. Letošnji briški izzivi so 17. septembra potekali v kleti Dobrovo. Osrednja tema pa so bile bolezni levkocitov oziroma spremembe bele krvne slike. Organizirala sta jih Goriško zdravniško društvo v okviru Slovenskega zdravniškega društva in Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica. Med glavnimi organizatorkami je vsa ta leta zdravnica Nataša Fikfak, ki nam tako pove, zakaj so bili za glavno letošnjo temo izbrani prav levkociti oziroma, kot jim rečemo, bele krvničke.
2: Briški izzivi so tradicionalno srečanja z področja onkologije, tako da vsako leto zberemo neko temo, ali če je kaj novega na področju zdravil, diagnostike ali pa kaka tudi obdobje ozaveščanja. To je tudi iz razloga, da je to prav septembra, ki je mesec ozaveščanja, sicer o krvnih rakih, ampak smo nekako tako povezali. Za levkocitne bolezni sem se odločila iz razloga, da je prepoznavanje strašno enostavno, ker skoraj da vsaka ambulanta ima krvni analizator, vendar ugotavljam pri svojem vsakdanjem delu, da interpretacija rezultatov nam predstavlja precej težav oziroma razumevanje, analiza in iz tega povzet neke povzetke. Seveda znanje na tem področju ni nek

0: nekih velikih novosti, razen da so boljši analizatorji, ampak predvsem ta interpretacija, povezovanje sprememb v krvni sliki z bolnikovimi težavami in korak naprej, kdaj in kako iskati bolezen v ozadju takih sprememb.
1: Vsako leto izpostavijo tudi določene problematike pri določeni bolezni. Kakšen je bil sploh cilj letošnjih briških izzivov, kaj si je naša sogovornica pred dogodkom želela, da bi prisotni odnesli z njega?
0: V bistvu si želim, da bi prepoznali, da tako enostavna preiskava, kot je krvna slika, nam da ogromno podatkov. Številke pa niso, ne zdravimo pa številk. Vedno zdravimo primarno bolnika. Tako da nikar se ne zanesti na številke, ki so samo eden od podatkov. Pogledati pacienta, se z njim pogovoriti, pogledati številke seveda, ampak jih povezovati z izgledom v celoti.
1: Kaj pa briškim izzivom daje to briško okolje? Zakaj se odvijajo ravno v Goriških Brdih?
0: Začela sem pred 25 leti skoraj. Takrat smo imeli na tako srečanje mladih zdravnikov, ki smo se ukvarjali z onkologijo in nam je župan ponudil prostore v Šmartnem. Tam smo začeli. Takrat niso imeli to ime, ampak srečanje mladih zdravnikov v onkologiji. Potem je pa to preraslo malo v širše slovensko in več zdravnikov se je začelo deleževati. In pa smo tako rekli, če smo pa že v Brdih in to je vedno izziv, ne, to se pravi, zato so ratali briški izzivi.
1: Ni veliko takšnih dogodkov, ki so na sceni toliko let, sploh ne 25, kako pa je vse skupaj raslo in se razvijalo v tega četrt stoletja?
0: Danes je to v bistvu srečanje zdravnikov vseh ravni na Goriškem, se pravi primarno zdravstvo in bolnišnica, medicinskih sester in tudi sodelovanje z društvi bolnikov, kar je zelo pomembno. In v bistvu preraslo iz tega, da smo se srečevali tam nekje do 10-15 mladih nadobudnih zdravnikov, pa zdaj, ko jih računamo okrog 60. Lansko leto je bilo rekordno, recimo, je bilo čez 100 udeležencev.
1: Kaj si naša sogovornica želi za prihodnje briške izzive? Kakšen je cilj za rast tega dogodka?
0: Ja, v bistvu moja vizija je, da bi nadaljevali s to tradicijo briških izzivov, da bi pritegnili ne predvsem, ampak tudi mlade zdravnike različnih strok, ne samo tistih, ki se s krvjo ukvarjamo, ampak različnih strok. To sem poskušala lansko leto, no in lani je bil res tak velik odziv, ker so bili različni strokovnjaki, tudi z področja kirurgije, ginekologije, transfuzijske medicine in je bilo res videti, da je bilo zanimivo. Letos bomo videli, no, ampak jaz mislim, da se veste, občutek imamo, da informacije ne rabimo več neposredno, ker jo dobimo na ChatGPT-ju, na Googlu, na vseh različnih teh neosebnih platformah, ali ne vem, kako bi temu rekla. Včasih smo se učili iz knjig, ampak najbrž smo se učili od učiteljev. Ne? In zato bi jaz rada delila moje izkušnje. No, tako. To je težko napišeš, težko poveš izven takega neposrednega stika.
1: V nadaljevanju pa se vendarle posvetimo glavni temi, to so bele krvničke oziroma levkociti in krvna slika. Malo več o tem po naslednji skladbi.

0: Levkociti oziroma bele krvničke so celice v krvi, ki so pomemben del našega imunskega sistema. Njihova glavna naloga je obramba telesa. Prepoznavajo in pomagajo uničevati bakterije, viruse, glive in druge tujke, sodelujejo pa tudi pri reševanju vneti in imunskih odzivov. Ko zdravnik pregleda krvno sliko, ga med drugim zanima prav število levkocitov in njihove posamezne vrste. Povišano število je lahko povezano denimo z okužbo ali vnetjem, znižano pa ima lahko različne vzroke, od nekaterih okužb in zdravil do bolezni kostnega mozga. Sam rezultat si zato vedno razlagajo skupaj z drugimi izvidi in okoliščinami. Kaj vse nam levkociti oziroma bele krvničke sploh povedo? Kdaj lahko spremembe v krvni sliki pomenijo, da je potrebno neko dodatno ukrepanje? Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Bele krvničke so naša policija ali pa naš obrambni in prepoznavni signalizatori, če smem tako reči. Kri pač potuje po celem telesu, kjerkoli pride v stik z nekim tujkom, kar je lahko, ne vem, od ugriza, bakterij, virusov in tudi nekih notranjih povzročiteljev bolezni, kot je rak, recimo, in prenašajo to informacijo na druge sisteme, ki se vključijo in potem se ta obrambni sistem v telesu sproži. Recimo, pričakovana sprememba v krvni sliki pomeni povečanje števila levkocitov pri vsaki okužbi. Potem pri vsakem stresu, stres predstavlja za telo neko novo dogajanje in se mora zato pripraviti v obrambo. Zato je povečanje število levkocitov. Na drugi strani so pa virusne okužbe, pri katerih se pa ta obrambni sistem je nekoliko drugačen in je zmanjšano število belih krvničk. Tako je to so take normalne reaktivne spremembe, rečemo. Tako da tukaj, ko mi pregledujemo to krvno sliko, vidimo, da je bolnik bolan, ima vročino, kašlja ali pa ga boli grlo ali ima povečane bezhavke, je to neka normalna pričakovana reakcija. Na drugi strani pa so tiste opozorilne spremembe, kjer pa vemo, da se nekaj dogaja hujšega. Se pravi, če poleg sprememb pri belih krvničkah vidimo tudi v rdeči krvni sliki in pri krvnih ploščicah, to pomeni, da je telo bolj bolno in moramo na to odreagirati. Ali bolj kontrolirati, ali napotiti k specialistu, ali opraviti še kakšne dodatne preiskave.
0: Največji strah so seveda hujše okužbe, a vsako odstopanje od ugodne krvne slike še ne pomeni nujno hematološke bolezni. Kako pa lahko opazimo, da je z nami nekaj narobe, katere simptome lahko povežemo z morebitno slabo krvjo?
1: Specifičnih znakov krvnih bolezni ni. Na splošno lahko rečemo, pri slabokrvnosti, ki traja nekoliko več časa, je utrujenost, pospanost, zmanjšana energija. Pri konkretno boleznih levkocitov je pa najbolj pogost znak pogostejše okužbe. To se pravi, če nekdo v družini ima malo prehlada, bolnik s krvno boleznjo bo zelo resno bolan. To smo recimo videli pri COVID-u, kjer so bile prikrite krvne bolezni in so taki bolniki bili najbolj bolni, ker nimajo obrambe. Ne? Potem seveda bolj specifične so lahko pri bolezni podvrste levkocitov so povečane bezgavke, to se pravi te naše obrambne žleze, ki jih imamo na vratu, v pazduhah, v dimljah in so vidne že navzven in se povečajo. Pri odraslem človeku vsaka bezgavka, ki je večja od 1 cm, je bolezenska in jo je potreba kot tako obravnavati. Pri otrocih je spet drugače. Ne? Tam so lahko burne reakcije, trajajo 2 do 3 dni in je potem otrok že ves zdrav. Prebavne težave, ne, to vidimo recimo pri bolnikih, ki imajo veliko vranico in jetra in ne morejo jesti, ker to pritiska na želodec in na črvesje, izgubijo apetit, ne zato, ker ne bi si želeli jesti, ampak ker ti organi pritiskajo in zmanjšajo prostorino želodca, ne morejo, pojejo eno žličko, dve in ne more več. In seveda isto prebavne težave v smislu, da ne more odvajati. Povečana temperatura, ki ni brez nekega prehlada, brez nekih drugih znakov, če 37,5, ki traja cel dan, več dni zaporedoma, je tudi en tak znak. Nočno potenje, ima to tako potenje ne kot pri menopauzi, ko se ženske spotimo v eni sekundi, se potem tudi gremimo. Ti bolniki se tako spotijo po noči, da morajo se večkrat preobleči. In to tudi povejo kot težavo. Tako da to so ne taki, rečemo, B simptomi, ki jih bolnik, ko pride enkrat do nas, sam pove, ni treba, da ga silimo v to pripoved.
0: Kaj pa sploh vpliva na ugodno krvno sliko?
1: Na prvem mestu, če govorimo o celokupni, se pravi bele, rdeče in krvne ploščice, nastaje v kostnem mozgu. Kostni mozek mora imeti dovolj prehrambenih snovi, da lahko normalno deluje. To se pravi železo, vitamin B12, folno kislino, dovolj beljakovin, dovolj sladkorjev, soli, holesterola. To so osnovni gradbeni elementi, ki pri pomanjkanju se lahko pokažejo v spremembah.
0: Kakšna pa je preventiva? Kaj lahko tudi sami naredimo, da bo naša krvna slika ugodna? Preverimo čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Dobra oziroma urejena krvna slika je predvsem rezultat tega, da telo uspešno proizvaja krvne celice in ima zato dovolj potrebnih hranil. Ključno vlogo ima kostni mozek, lahko si ga predstavljamo kot tovarno krvi. V njem nastajajo krvne ploščice oziroma trombociti, rdeče krvničke oziroma eritrociti in bele krvničke oziroma levkociti, o katerih govorimo danes na Radiu Robin. Pri rdečih krvničkah je zelo pomembno železo, saj ga telo potrebuje za izdelavo hemoglobina, beljakovine v eritrocitih, ki prenaša kisik po telesu. Če železa primanjkuje, kostni mozek težje izdeluje dovolj normalnih rdečih krvničk in lahko nastane slabokrvnost oziroma kot ji pravimo anemija. Takrat se lahko pojavijo utrujenost, bledica, slabša telesna zmogljivost ali zadihanost. Kaj pravzaprav mora v našem telesu dobro delovati, da je krvna slika urejena, ali lahko rečemo, da je tudi pri tej stvari najugodnejša preventiva zdrav način življenja, glede na to, da ga slišimo na dnevni bazi, kaj ta zdrav način življenja sploh zajema? Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Mi živimo v prekrasni regiji, kjer je govor o zdravi prehrani skoraj da nepotreben, ampak vedno so neka obdobja različne mode, ko neki bolj prevladuje ali pa ne. Recimo mi vidimo veliko več slabokrvnosti zdaj, ko je moderno veganstvo in vegetarijanstvo. Ni to nujno povezano, tisti, ki se za to odloči in ki to zna in prepozna in razprogramirano, se hrani, potem tukaj ni težav. Bolj so težave pri tistih, ki tu ne razmišljajo dovolj, ampak samo ne jejo rdečega mesa. V rdečem mesu je največ železa. Tako da, kaj hočem reči, zdrava prehrana. To pomeni ne preveč, ne premalo, ampak vseh ali jih prav. Gibanje, skrb za zdravo telo, to velja za vse bolezni preventivno. In pa ključno pri naših bolnikih je samo opazovanje. A veste, veliko je takih bolezni, ko jih niti ne zdravimo v začetku, ampak bolj opazujemo ali bo kam napredovala, ker imamo tako dobra zdravila, da ni potrebno zgodaj zdraviti. V tem primeru bolnika naučimo, naj se samo opazuje, naj si tipa bezgavke, naj se posluša ali zmore hoje do recimo drugo nadstropje, danes enako kot včeraj ali pa predvčerajšnjem. Tako da to so take stvari, na katere lahko opozorimo. Drugač pa sama prehrana, sam način življenja ne more preprečevati teh najhujših krvnih bolezni, žal.
0: Krvna slika nam torej lahko veliko pove o tem, kaj se dogaja v našem telesu. Ko pride do odstopanj pri nastajanju ali delovanju krvnih celic, pa lahko govorimo tudi o različnih boleznih krvi. Nekatere so precej pogoste in manj nevarne, druge zahtevajo hitro in zahtevnejše zdravljenje. Katere krvne bolezni so pri nas najpogostejše in s katerimi se zdravniki v vsakodnevni praksi največkrat srečujejo?
1: Največ na splošno, ne da govorim ne rakastih, ampak tudi največ krvnih bolezni je zaradi pomankanja železa, slabokrvnost, pomankanje rdečih krvnih. Tako da teh največkrat tudi mi obravnavamo, redko so to krvne bolezni, ampak so posledice drugih stanj. Največkrat so to recimo pomanjkljiva prehrana, to veganstvo, vegetarijanstvo ali pa kar. Zdaj v naši regiji težko rečem, da bi bilo to podhranjeno zaradi pomanjkanja hrane, ampak bolj odločitev. Nespametna hujšanja, prekomerna proteinska prehrana brez, recimo pri različnih fantih in puncah, ki se pretirano športno udejstvujejo, je tukaj pomankanje železa, ker ga porabijo mišice in zato se lahko pokaže kot slabokrvnost. Teha je največ. Vse ostalo je dosti redkejše, če primerjamo z drugimi boleznimi.
0: V nadaljevanju še malce o železu v krvi, pa tudi o hudih oblikah krvnih bolezni in raznih nasvetih. Hello.

0: Nadaljujemo pogovor o naši krvi in krvni sliki. Veliko smo že povedali o tem, kaj nam krvna slika sploh pove in kaj pomenijo posamezna odstopanja. Omenili smo tudi pomanjkanje železa in tukaj se verjetno marsikdo vpraša, koliko lahko za dobro krvno sliko naredimo sami. Če govorimo o pomanjkanju železa, ali lahko veliko naredimo že s prehrano, lahko s pravilno izbiro hrane dejansko izboljšamo svojo krvno sliko. Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Ja, zelo enostavno, imamo dovolj tudi tisti, ki recimo so prepričani neuživalci mesa, pač možne so tablete, injekcije, dodatki pri prehrani, tako da tega je neizmerno veliko. Fajn je pri nas, ker imamo tako dobro urejeno varstvo žena v nosečnosti in pa otrok v zgodnjih obdobjih in te šolske preglede. Pa tudi danes bomo imeli predavanje sodelavke iz referenčne ambulante. Ne? Oni tudi veliko tega odkrijejo in dejansko so tu take točke, kjer lahko veliko naredimo.
0: Kateri pa so tisti najhujši, najtežji primeri, kar se tiče bolnikov s slabo krvno sliko?
1: Najtežji primeri so bolezni krvni raki na splošno, ki so eni redkejših rakov na splošno, ampak kada so to dost hude bolezni, akutne levkemije, ki imajo hiter, tak katastrofalen potek lahko, ampak na srečo imamo tudi tu veliko možnosti zdravljenja. Diseminirani plazmocitom, ki je nekoč veljalo kot neozdravljiva smrtna bolezen v manj kot enem letu, je zdaj preživetje več kot 6 let pri več kot 90% bolnikov. Tako da perspektiva je dobra.
0: Za konec tega dela oddaje. Kaj svetovati nekomu, ki se spopada s katero izmed omenjenih bolezni, morda z malo blažjo, morda malo težjo obliko?
1: Kdorkoli zboli ali pa v bližini svojci, je to nekaj velik ne stres, niti ne izziv, ampak velika preizkušnja za bolnika in za bližnjo okolico. Kar jaz lahko iz mojih osebnih izkušenj rečem, da to sodelovanje in zaupanje obeh strani, se pravi bolnika, bolnikovih svojcev in zdravilcev, to se pravi zdravnika, cele ekipe, ki sodelujemo v zdravljenju, to je neizmerne vrednosti. To, ko dosežemo enkrat to zaupanje, ni več ovir. Tudi pri tistih stanjih, ki so katastrofalna, jih obojestransko laže speljemo. Veste, tudi za zdravnika nemoč, ne? To se pravi, ko vidiš, da ne moreš več pomagati, to ni tako, sploh ni lahko, daleč od tega. In izguba vsakega pacienta je osebna izguba, izguba znanja, avtoritete, zmožnosti. Ne? Tako da to sodelovanje in zaupanje je neprecenljivo.
0: Hvala za pogovor in vse razlage ter napotke Nataši Fikfak, organizatorki Briških izzivov. V nadaljevanju pa besedo dobita tudi dve gosti na dogodku, ki sta se sami spopadli in tudi premagali eno izmed krvnih bolezni. Prisluhnemo jima že po naslednji skladbi.

0: Danes na Radio Robin o levkocitih in krvni sliki. Prehajamo v tisti del oddaje, ko so na vrsti malce težje preizkušnje. Z eno izmed krvnih bolezni sta se spopadli tudi naši sogovornici Romana Meznarič in Jerneja Teršenar, sicer članici Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Njuna zgodba je takšna.
1: Sva prebolela akutno levkemijo, obe imava presaditev. Ona je imela srečo, da je imela svojo sestro za presaditev.
2: Absolutno, ja.
1: Jaz pa osebo, ki mi je podarila življenje, pa jo ne poznam. Začelo se leta 2010, po 4 mesecih zdravljenja sem prešla v remisijo. Potem se je čez 6 mesecev bolezen ponovila. Bila je potrebna presaditev in sicer nesorodna. Iskali so mi darovalca. Hvala Bogu so ga našli, no, tako da so mi naredili presaditev kostnega mozga, avtologno presaditev je to uspešno, še sem tu po tolikih letih. Jaz sem vesela za to, da sem imela možnost ponovo zaživeti. Brez darovalca to ne bi bilo mogoče, tako da hvala vsem, ki se odločajo, da se vpisujejo v registre in so pripravljeni pomagati, ko si pomoči potreben.
2: Ja, jaz sem pa tudi zbolela pred 3 leti z boleznijo AML in tudi tukaj je bila potrebna presaditev. Imela sem sestro darovalko, ki je bila sorodna z mano in tako da naslednji mesec bo 3 leta, odkar sem opravila to presaditev in je bila uspešna in živim življenje lepo naprej.
0: Ko ti zdravnik pove za diagnozo, so občutki naravnost grozljivi, priznata obe.
2: To je pa kar zelo od začetka, mislim, ne da se to opisati, ne. Ampak pol, ko dobiš podporo, naprimer, jaz sem je takoj v bolnici, ko sem ostala, me je obiskala iz društva in zelo opisala tudi svojo izkušnjo. In lažje sem to prebrodila, ne. Pogovori, pomoč tistih, kateri so že preboleli, ne. Pogovor je res zelo veliko pomaga, no.
1: Jaz takrat sem imela kar lepo razlago, se pravi, dobila sem na vsa vprašanja odgovore, seveda jih takrat še niti ne veš, kaj bi vprašal, no, ampak kar sem dobila strani zdravnikov, strani sester. No, sem se pa tudi takrat prvič srečala z društvenim programom Bolnik bolniku, ki ga še vedno izvajamo in je to naš res tak dober program po 8 bolnicah. Ko dekleta pridejo v sobe in se pogovorijo s tabo, to so bivše bolnice, ki so prestale bolezen, krno bolezen in potem svoje izkušnje oziroma svojo zgodbo prenašajo na nas in nam je to v pomoč, ko vidimo, da se da, ne? Da se da.
0: Kako pa je bilo težko, tako fizično kot psihično, iti čez bolezen in skozi zdravljenje?
1: Zelo.
2: Sicer zdaj na koncu, ko vidiš, da je to vse uspešno, kar nekako pozabiš, kako je bilo. No. Ja, je bilo, no, velik padcev, pa spet se dve, ja, vzponu, tako da. Ne vem, jaz sem zdaj vesela, jaz sem že vse tisto pozabila, kar je bilo hudega, ker vedno, da je življenje se lepo nadaljuje naprej. Ne.
0: Naši sogovornici sta dokaz, da se lahko po bolezni ponovno normalno zaživi.
2: Lahko res še bolj, še več daš na sebe, ne, na življenje. Prej so bile zelo, ja, ceni življenje, prej so bile dobrine najbolj pomembne. Kaj bom naredil, kaj bo še to, ne. Vse to zdaj je pomembno, je zdaj življenje, no.
0: V nadaljevanju predstavimo tudi Slovensko društvo bolnikov s krvnimi boleznimi. Ostanite blizu.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Še zadnjih nekaj minut o krvni sliki in krvnih boleznih na Radiu Robin. Naši sogovornici Romana Mežnarič in Jerneja Teršenar sta lepo predstavili svojo zgodbo, ko sta se spopadli z eno izmed krvnih bolezni. Kaj pa je najbolj pomembno, da bolnik na tej svoji poti premagovanja bolezni prejme? Prej sta lepo omenili pogovore.
3: Svoje izkušnje deli, kako je to njemu šlo, ne? In vidiš, ja, lej, se mu je uspelo, tako bo tudi meni. Jaz sem sam dobre stvari slišala, ven izluščila.
4: Prvo dobra razlaga zdravnika, se pravi, res dober pogovor. Potem je res še večja podpora družine. Če tega nimaš, si res mogoče mečkan.
3: Tako je res, ja. Svojih najbližnjih, ne?
4: Ker jih potrebuješ, no? Ko prideš domov, nisi glih sposoben za življenje. Življenje tako zelo, imaš kar težave, se pravi, si fizično si oslabel, potrebuješ nekoga, ki ti bo skuhal, ki ti bo okej pospravil, ne? To so stvari, ki so takrat, pa tudi psiha je takrat, ne? Pač nisi več to, kar si bil, tisti trenutek in marsikoga to prizadane, ne? Žaljenje, ne? Da ne zmore, da kaj zdaj bo, se sprašuje, a bom še kdaj tak, ko sem bil, ne? Čist isti nikoli več nisi, ne? Ampak se pa do, bom rekla, skor do tam spet se staviš, no, in potem tudi funkcioniraš, ne, jer ne?
3: Ja. Ja, jaz mislim, da se res tisto lepo življenje zdaj nadaljuje naprej, no.
2: Kot rečeno, naši sogovornici sta tudi eni izmed vidnejših članic Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Kako deluje in komu vse je namenjeno?
4: 30 let smo praznovali že, tam bom rekla okoli 600 članov nekje, to odniha število več manj, zdaj v zadnjih letih smo jih kar nekaj pridobili spet, se je povečalo. Društvo deluje v dobrobit bolnikov, se pravi vse, kar delamo je zato, da njim pomagamo lažje prebroditi jih z izdajo teh naših hodnikov in separatov, strokovno izdajo, to nam pišejo zdravniki, ne, to ni, da bi kar nekdo tako napisal, ne. Pomagamo bolniku, ker bolniku zveza diagnozo tist trenutek ni ravno priseben, bom rekla. Ne, takrat je šok in si ne zapomni niti, kaj mu zdravnik govori in potem seveda se sprašuje o bolezni in vseh težavah in zato imamo res veliko vodnikov, ki so mu v pomoč in mu jih tudi doskrat zdravnik že da, ko ga se znanja, tole si pa boste še doma potem v miru pogledal, ne, in doskrat je to dobrodošlo. Razen tega društvo izvaja precej programov, od najmočnejših bolnik bolniku, po 8 bolnicah v Sloveniji ga izvajamo vse bivše bolnice, to smo vsi bivši bolniki, ni da bi to nekdo, ki ni bil bolnik, izvajal. Potem imamo rehabilitacijski program, ti naši člani, ki so aktivni, imajo možnost v začetku leta pristopiti oziroma se prijaviti in jim potem omogočimo finančno podporo, da se lahko, da gre v zdraviliško zdravljenje, en delček. Potem imamo, tudi mednarodno sodelujemo z različnimi inštitucijami, ker to je zdaj trenutno, je to, moraš biti, ne, na tekočem z dogajanjem v svetu in z zdravljenjem in z vsem. Tudi mi smo radi informirani, ne, bolniki in najlažje tako, ker medicinski kader doskrat nima časa, ne. Potem organiziramo predavanja preko Zoomov, imamo mesečne rekreacijske pohode, zdaj smo šli že celo na kolesarjenje, pa smučamo, tako da enkrat na mesec se nekam odpravimo, ali na pohod, ali je, ne vem, smo imeli tudi veslanje po reki Krki, no, tako, da je mečkan bolj razgibano.
3: Sicer ja. Sem manj časa v društvu, ne, ampak mislim, da kar je pa res zelo aktivno.
4: Mislim, da je največji poudarek je delati z bolniki, no? Stik z bolniki, da jim je to res v podporo in jim ogromno pomeni. Ne? Ker če nekoga vidijo, da je uspel, da mu je uspelo prebroditi bolezen, si potem reče, bom tudi jaz.
3: Bom tudi jaz, tako je, ja.
2: Bolnikov, katerih krvnih bolezni je največ učlanjenih v društvu?
4: Trenutno je diseminirani plazmocitom. Zelo zoprna reč, res taka. To je trenutno bolezen, ki ni ozdravljiva. Je zazdravljiva, ampak ozdravljiva pa žal še niso najdli zdravila. Je pa tudi težka bolezen, ker poškoduje kosti. Naje kosti in se potem dogajajo zlomi. Ta je trenutno bolj na udaru. No. Je pa tako, da se jo pa da zdraviti. Po bolniki hodijo na terapijo v bolnico, v te dnevne bolnišnice, dobi terapijo in gre lahko domov. Ne? Medtem, ko če pa zboliš za okus, putno levkemijo, pa ne moreš se zdraviti na ta način, ampak moraš biti v bolnici. In v bolnici si en mesec, ne? To je pa spet druga zgodba, ne? Ker si odsoten od doma in od družine in od otrok.
2: Katero sporočilo pa članice društva poskušajo dati vsem bolnicam ter bolnikom?
4: Prvo kot prvo, da so pozorni na simptome, ker so tako osnovni, tako vsakodnevni, da jih spregledaš. In to je pogosta utrujenost, pogoste okužbe. Potem je že rahlo povišana temperatura, pa tudi, če se vrežeš, recimo krvavitev, ki se ne ustavi, ampak tisti prvi so res pogosta utrujenost in pogoste okužbe, pa preveč delam, pa sem preveč vpet, pa mečkan sem izgorel, pa tako ne iščemo sto izgovorov, v resnici pa, če se to dlje vleče, je lahko znak, da nekaj ni v redu s krvjo, oziroma boljše je potem do zdravnika, ne, tudi recimo pri plazmocitomu težave s hrbtenico, z bolečinami v kosteh, sploh hrbtenica je zelo na udaru. Vsak bo rekel, delal sem preveč, ne? V resnici pa se že lahko kaj drugega dogaja. Tako da mora se poslušati, gledati in biti pozoren in iti zdravniku ta pravi čas, ker vsako zdravljenje, ki se začne pravi čas, je uspešno.
2: Morda je zato najboljše sporočilo za konec. Poslušajmo svoje telo, ne zanemarjajmo sprememb in redno skrbimo za svoje zdravje. Če pa bolezen vendarle pride, je pomembno vedeti, da obstajajo zdravljenje, strokovna pomoč in ljudje, na katere se lahko obrnemo. Hvala našim gostom za strokovne odgovore, še posebej pa za iskrenost in pripravljenost deliti svojo zgodbo. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ker ste bili z nami. In kot vedno za konec, povabilo, da ostanete z nami še naprej.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
6: Kako pa obutev pomeriš?
5: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
10: Miller. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini, mesni nadev, 250 gramov, avesanju, samo 1 euro 99 centov.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
13: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
14: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
17: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
16: Bolje, kot da bi kuhali sami.
18: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
17: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
18: Vabljeni.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

izrazit prit. Meni to se grauža, tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobila mi po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendrekam po glavu.

0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostanj, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Ja, ogromno sonca imamo danes in sonce nas bo razvajalo še vsaj do nedelje na Vipavskem, pa še šibka burja. Zdaj, ali jo imate radi ali ne, ustrajala bo vsaj do nedelje. In temperature jutranje, ja, bolj hladne, okoli 10 stopin, čez dan pa prijetnih 25.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Previdno pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda. V obe smeri je že nastal zastoj, ko smo pa že pri zastojih, ja, skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru gre bolj na počasi, tako kot ponavadi. Če pa opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55, srečno!
10: Martin, kaj počneš?
11: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
12: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Je lepo pozdravljeni na vse konce in kraje, pa smo že v tem četrtkovem zgodnjem popoldnevu in danes smo zihar spili že kakšno ekstra kavico. Saj danes praznujemo dan kave. No, kavo pa verjetno sedaj v jeseni potrebujemo še kakšno dodatno šalco, ker zjutraj se kar ne moremo in ne moremo spraviti posle. Zakaj nas v jeseni tako moti budilka zjutraj in zakaj je tako težko začeti dan? Slišite po glasbi. Prva pa prihaja ta Anne Marie in Shania Twain in Unhealthy. Well,

so nam delali družbo, 8 minut čez 12 imamo, Špela še vedno tu in ne vem, kako je z vami, ma jaz zadnje dneve, pa tudi tedne, res težko spravim s postle, ne? Imam občutek, da tista budilka ima ta srednjo oči zazvoni. Moment, da ni vse samo izgovor ta nov jesenski kaotični ritem, ne? Jeseni se namreč zjutraj spremeni ena precej pomembna stvar in to je količina svetlobe. Ko je ob zvonjenju budilke zunaj še tema oziroma je svetlobe precej manj kot poleti, naše telo ne dobi tistega pravega signala, da je čas zdaj, da se zbudimo, da mora biti buden človek. Ne? Svetloba namreč pomaga uravnavati našo notranjo budilko in biološko uro in nam izločenje melatonina, torej hormona povezanega s spanjem, pomaga pri tem uravnavanju. In pole tisto, ne, zjutru, zdaj jeseni, pa drmuckaš, ne, zjutraj po tisti budilki in pol naslednjem trenutki že zamuješ v službo, ne. Ben temu se izognete tako, da greste čim prej zjutraj pod svetlobo, da se telo zbudi na hitro, ne. Kmalu bomo pa sicer lahko malo več pospali, konc oktobra bomo spet prestavljali uro, tokrat bomo uro prestavili nazaj, kar pomeni, da bomo vsaj eno uro spanja več. Če nam že zblodi ritem, lahko vsaj da veselje dodatnega spanca, kaj ne?

Odlična Mariah Carey in Without You na Robinu, še več odlične glasbe, ki na današnji dan praznuje tudi mednarodni dan. In iskreno, brez muzike bi bilo naše življenje precej bolj dolgočasno, kaj ne? Si predstavljate recimo naš radijski program brez muzike? Jaz tudi ne, no. Sicer se je glasba skozi tisočletja seveda spreminjala in prilagajala novim generacijam, od prvih ritmov, ne, v kakšni jami in tistih najstarejših glasbil, pa do danes, ki imamo vse mogoče, ne, imamo brezčasno klasiko, imamo jazz, punk, metal, hip-hop, rock, narodno zabavno glasbo in vse mogoče glasbene kombinacije, ki jih je včasih težko spraviti v eno samo kategorijo, ne. In potem je prišla elektrika in glasbo dobesedno priklopla na novo življenje. Imamo ječevalce, električne kitare, koncerte, radio, brez elektrike bi verjetno marsikateri naš najljubši komad zvenel precej bolj, ja, akustično. Zato danes v nadaljevanju prihaja en komad, ki je pravzaprav že v naslovu poklon električni glasbi, Bajagajn instruktori in muziko nastroju.

0: Aleksija in ti amo, s preloma tisočletja. Špela, še vedno ostajam z vami in 5 minut, k nas loči še do polovičke ure in v nadaljevanju, ja, malo političnih tem. Znan je prvi uradni kandidat za župana v občini Renče, Vogrsko. Kdo je to? Preverimo v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
7: Hiperčeramika.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
13: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
14: Polavček.
15: V polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv, samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
14: Polavček.
16: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
17: PVC okna, Rehav Sinego.
18: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
19: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
20: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
21: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
22: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
21: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
23: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
24: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
21: www.krono.si.
24: Nam je mar za naše stranke.
25: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Tarek Žigon se bo po izteku drugega mandata poslovil od mesta župana občine Renče-Vogrsko in, kot je potrdil tudi za naš radio, ne bo več kandidiral. To je napovedal že na septembrskem zboru Liste za vas, odločitev pa izhaja iz osebnih razlogov, saj je ob nastopu županske funkcije vodil tudi družinsko podjetje.
1: Jaz sem bolj človek, ki se ne smatram za politika, ampak v večini meri bolj za gospodarstvenika, podjetnika. 8 let sem preživel v teh vlogah županovanja. Mislim, da je kar lep čas. Tudi dosti je bilo postorjenega v tem času, ampak ta moja osebna želja in smernice, ki si želim naprej v življenju nadajati, so bolj v poslovnih vodah.
0: Člani Liste za vas so ob tem soglasno podprli kandidaturo za županski stolček Andraža Furlana, aktualnega podžupana in nekdanjega predsednika društva Mladi Renče-Vogrsko. Je tudi eden izmed soustanoviteljev Liste pred 8 leti, v tem mandatu pa je kot podžupan že prevzel izvajanje nekaterih občinskih projektov, s čimer se je spoznal z načinom delovanja občine. Kandidiral bo.
2: Ker si želim, da naša občina nadaljuje v tem pozitivnem trendu, kot da kaže v zadnjih 8 letih. Mislim, da sem z dosedanjim delom in funkcijami dokazal, da sem sposoben, da imam energijo in da za mano stoji ekipa, ki bo dosedanje delo nadaljevala in pa z določenimi projekti tudi nadgradila. Tako da jaz se veselim izziva.
0: Kot nam je zaupal, je njegova volilna kampanja v nastajanju. V Listi za vas si želijo stopiti med občane, jim predstaviti projekte in svojo vizijo, od njih pa slišati želje, potrebe, pohvale in kritike. Prisotni bodo tudi na družbenih omrežjih. Furlan med pomembnejšimi temami, ki bi jim posvetil pozornost, navede kanalizacijo, športno infrastrukturo in nekatere druge. Boj za županovanje se bo v občini Renče-Vogrsko bolj skristaliziral predvidoma v prihodnjem tednu. V občinskih odborih strank SDS, SD in Gibanje Svoboda so nam sporočili, da morajo kandidata še potrditi. V Levici kandidata za župana ne bodo imeli, v NSI-o pa nam odgovora še ne morejo ponuditi. Združenja skupaj nismo še uspeli priklicati.
3: Čudovit dan imamo, če pogledamo skozi okno. Na tukaj na Ajdovskem piha tudi šibka burja. No in tako bo še vsaj do nedelje, torej jasno in rahlo vetrovno. Zjutraj okoli 10 stopinj, tako da bo treba malo se že obleč. Čez dan pa bomo vrhni sloj kar metali dol, ker nas čakajo temperature okoli 25.
25: Prometni servis Radia Robin. Nič 80, 22, 55.
3: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri Kopra, drugače pa promet na našem koncu poteka brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečna pot!
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
14: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
25: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Smo že v drugi polovici 12.
25: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Ja, še več odličnih hitov pred nami. Najprej pa skočimo v drugo polovico 80-ih. Zdaj Dire Straits, Walk of Life. Uživajte.
25: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: Europe in Carrie in dobrih 10 minut, k nas še loči do 13. Špela še vedno z vami in danes je prvi oktobrski dan in danes se začenja novo študijsko leto za številne bruce in brucke in tudi tiste že utečene študente in študentke. Ben vsem želimo čim manj zgodnih predavanj, čim več uspešno opravljenih izpitev in predvsem dovolj časa tudi za tisto vmes, kar prinese študentarija. Ben, z eno bodočo študentko ste se pa danes v Eda Lounge baru pogovarjala tudi naša jutranika Sandi in Suska. Na kafe je prišla sicer še dijakinja Alja, ki je tako razložila svoje plane za študij.
1: Ja, jaz zdaj po končani gimnaziji sem nameravala iti na akademijo nad dramsko igro.
2: Aha, AGRFT.
1: Ja, na AGRFT.
2: Tako, tam se veliko zvest je tam nastalo, ne? Tako. Mogoče bomo Aljo spremljali tudi v kakej limonadi.
3: Tako, telenoveli. Sicer pa, kaj tvoji kolegi, kolegice, dijaki upoštevajo pri izbiri študija? Kaj se gleda? V katerem mestu je? Koliko se žura? Kakšen je program? Želje?
1: Ma, ne. Po mojem se bolj gleda tako, mislim, kaj so naše te vrednote, pač kaj si želimo biti, ko bomo pač odrastel, ne vem, se mi zdi, da tako gledamo.
0: Evo, lepo povedano, študenti, torej ob začetku današnjem srečno in uživajte v najlepših letih.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hana Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
8: Kako pa obutev pomeriš?
7: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire sedaj kar 26% ceneje.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
17: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
18: Kaj?
17: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
18: Vi to resno?
17: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
19: Postaja Vides.
20: Tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
22: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
23: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
24: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Blondie in The Tide is High, na skok v 80-ta in nazaj na Robin v zadnjih sekundah 12. Takoj po 13. pa Siddhartha in Dundee. Roke prihajajo že čez nekaj minut, še prej pa Ula Šegola pravi, da se bodo zmenkarije z umetno inteligenco malce spremenile. Kakšne omejitve se obetajo, slišite v nadaljevanju.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Pri Volkswagenu pa se zaostruje spor o delovnih pogojih. Po navedbah sindikata namerava podjetje odpovedati 10 kolektivnih pogodb, ki urejajo tudi plače, dodatke in delovni čas. Vodstvo to utemeljuje z nujnim zmanjšanjem stroškov. Sindikat in svet delavcev napovedujeta oster odpor, pogajanja pa naj bi se začela konec leta. Po trenutnih dogovorih bi odpovedi lahko začele veljati šele po letu 2030. V ameriškem Tennesseeju pa je obsojenka Krista Pike preživela poskus usmrtitve z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva. Odpeljali so jo v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje pa za zdaj ni jasno. Guverner zvezne države Bill Lee je do konca leta ustavil načrtovane usmrtitve in odredil neodvisni pregled dogodka. Za konec pa še ljubezen z opozorilom. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni. Odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Pred nami sam sonček, dokoder seže oko, vsaj do nedelje in nekaj vetrička za veter v laseh. Zjutraj bo sicer hladno okoli 10 stopinj, čez dan pa še za te čase precej toplo, okoli 25.
6: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez težav, naj tako ostane še naprej. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Med delom ali pauzo, Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, in dober dan vsem, zgodni četrtko popovdan je to in danes vse vrti okoli kafeta, ki danes praznuje svoj mednarodni dan in na Robinu smo ga praznovali tako, da je naš jutranji Makejsi šel potekal kar v živo, direkt v kavarni. Kdo se je vse ustavil na kafetu, slišite v nadaljevanju, prvi pa Siddhartha in Dundee in Male roke, pa gremo, uživajte.

0: je crk set in how do you do? Kako ste kaj v tem četrtkovem popoldnevu? Mi se imamo odlično tukaj na Valovih radio. Robin, dobrih 10 minut, čez 13 imamo Špela še vedno z vami. In danes je jutro potekalo malce drugače. Danes sta jutranji Makejsi šel, naša jutranjika Sandi in Suska, imela kar uživo v prijetnem vzdušju kavarne Eda Lounge Bar v Eda centru, ob vonju sveže skuhane kave. Je ogromno obiskov sta imela, kar lepo število poslušalcev ste ustavilo na kavi, pa Tatjana Mihel, pridružil pa se ima tudi Džani Rijavec, ki je Sandiju in Suski zaupal, kakšno mora biti ta pravo kafe.
1: Kava mora biti grenka, mora biti okus kave, sladkor, mleko, karkoli že da smetana, pokvari okus kave. Če si kavoljubec, ne, kot se temu reče. Ne.
2: Aha.
1: Okay. Potem se pije kava brez način.
3: Nič. Brez nič.
1: In pol začutiš, a te zagrabijo sentimenti, ali te ne zagrabijo.
3: Ali te ne.
0: Evola, zdaj veste, kakšno kafe je treba piti. Me zanima, a ste danes na mednarodni dan kave že praznovali s kakšno šalco kafeta, a? Mi praznujemo tudi z glasbo v nadaljevanju Iztok Mlakar in Čikorja in kafe.
4: Naš nono je našu nonu spoznu na plijesu. En kadar čez en sajt šla sta v kop pred oltar, ko vzojo je v roke, da čez prak ju bo nijesu, je rekel, pošluši žena, tole ban jaz gospodar. Jaz djet sam, an jaz ban tole komandiru. Ka tako Bog ukaže, an tako je narjen ta svet. An, ah, tiša njekaj, jaz naman mulja. Za frušt smjeram pravo kafe, čem jaz mjet. No ben, naša nona kafeta ni pila. Je pravla, da za njo mlčk preveč hrenko je. An tako prvo jutro za fruštke naredila, za sebe čikorju, za njega kafe. Ma kafe je bilo drago, ko eno očke ven z glave, an šoldu ni bilo za jah metat kar preč, a ne, je treba bilo špar, nikaj. Ma, sej te sprave, na kant čez en cajt, tajšen strošk, tako ko neč. In tako drugo jutro naša nona je vstala, naskrevš rekla, Boh mi odpusti ta hrih. Ampole naš moret dva lončka je dala, mači korju je skuhala, ker u oba dvih. Naš nono pr fruštku prav nečni porajtu, antisto žlobudru u grlo je zlil. In tako, ne da bi vil, vse od tistih cajtu, na mjesto kafeta, čikorju je pil. Naš nono je bil hrub, makel se non je z reku, kadar kajšem od pršu je izpetule pjan. Aman je ni bilo strah, am še sam zlod je bil teku. Ma naša nona je vedla, da mu bo žal drugi dan. Ne, nono res ni znal bit nježen kaj preveč. Otrok pej vse glih, puhna bajta je bila. Ma zastoj pravit Bohu, nastoj heni ne.

ke lozda na špored, valonska jam rekla, potiho nas krevš, Boh mi odpusti ta grijeh. Kadar naša nona je umrla, nono to res ni bilo lahko. Ma nankar tist bot on lamentat se mi to. Ne, za kulo je rejš. Naj me je strela umahko. Klobuk zov an palcu, an pohajat šel. Je pršu nazaj, ni po ure pasalo, an sitan ko zmjera, kafe je to umjet. Smo skuhali muha, lepo je dišalo, bilo črno je an močno, kukar more bet. Spil je an reku, Boh vas ne mara, ma sej fino kafe je an lepo diši. Ma bojžha je skuhala renca ta stara, ta za kafeta na svijetu već ne.

Neja in sam Sein, evo, točno odbilo 20 minut čez 13 na današnji 1. oktober, ko se marsikaj dogaja. Med drugim imamo danes tudi Mednarodni dan glasbe. Ta čudovita stvar, ne, ki nam lahko polepša dan, popravi tišino v avtu ali pa nas sam za par minut vrne 20 let nazaj v našo mladost. In ko že govorimo o glasbi, seveda ne smemo pozabiti niti na slovensko muziko, ki je včasih po pravic povedano, kar malo puščamo na stran, ampak imamo res odlične komade.

ne morem se odločiti, katerega bi še dala sem noter, ker imamo res odlično muziko. In evo, prav to je čar, ne, dobre glasbe, če je res dobra in leta ne morejo prav nič, ali je star komad, ali je nov komad, še vedno ga lahko poslušajo starši, otroci, njihovi otroci. In v nadrevanju bomo preverili eno res pomembno glasbeno vprašanje. A so najlepše pesmi že napisane? Jaz pravim, da ne, ampak če vprašate Hazarde, je odgovor precej jasen. In če vprašate nas, bomo zdaj kar verjeli.

0: Tako pravijo Hazardi iz 80-ih, so najlepše pesmi že napisane, no ta je definitivno že napisana in ima svoje mesto v zgodovini slovenske glasbe. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa, čeprav je bila napovedana za drugo polovico letošnjega leta, pa se začetek obnove mosta na mostu na Soči seli v prihodnje leto. Zakaj? Katere vse težave prinaša investicija? Kako bo med deli oviran promet in kaj bo nov most sploh pomenil za sam kraj, o vsem tem v nadaljevanju.
1: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
9: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanovadesignervillage.com.
10: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
11: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
12: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. V gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
13: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Vabljeni.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Čeprav je bila napovedana za drugo polovico letošnjega leta, pa se začetek obnove mosta na mostu na Soči seli v prihodnje leto. Edino ponudbo na državni razpis je oddal kolektor CPG, a je bila previsoka. Na občini Tolmin projekt ocenjujejo na približno 2,2 milijona evrov, kot izhaja iz portala za javno naročanje, pa je bila ponudba edinega interesenta težka slabih 3,7 milijona evrov. Finančni plan bo tako treba sestaviti na novo, kar pomeni znaten zamik v časovnici. Tolminski župan Alen Čeru.
19: Verjetno bo prišel do tega, da bi bila gradbena dela možna šele spomladi. To pa za nas ni sprejemljivo, kajti trajanje investicije je ocenjeno nekje na 15 mesecev in če bi začeli spomladi, to pomeni, da prizadanemo dve poletni sezoni na mostu na Soči, tako da si bomo kot občina prizadevali, da se zgradnja začne v septembru leta 27, kar potem pomeni, da bi lahko samo poletje 28 bilo tisto, ki bi bilo podvrženo nekim posledicam gradnje.
18: Nov most je v načrtu od leta 2017. Razlog za to sta dotrajanost in potreba po ustreznejšem pretoku Soče. Prvotna arhitekturna rešitev zaradi estetske neustreznosti ni bila dobro sprejeta, krajani pa so pozneje na arhitekturnem natečaju izbrali rešitev biroja trije arhitekti. Večji del investicije bo financirala direkcija za infrastrukturo, občina pa bo zagotovila sredstva za dostopne poti, pločnike, javno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo.
19: Gre za rušitev starega mostu in gradnjo novega, tistega, ki so ga pred leti izbrali krajani na javnem natečaju in s katerim se bo poleg boljše poplavne varnosti in širšega vozišča omogočilo tudi sklenitev peš poti po obeh bregovih jezera, navezavo na kolesarsko pot, razgledne ploščadi, skratka velik, pomemben projekt za razvoj kraja.
18: Gradnja bo imela pomembne posledice tudi za promet.
19: Za pešce bo ves čas omogočeno tudi v fazi gradnje prehajanje preko gradbene konstrukcije, medtem ko za cestni promet pa bo potrebno iti na okoli čez Tolmin.
18: Ob tem ostaja odprto vprašanje financiranja gradnje oziroma ali bo država v proračunih za leti 2027 in 2028 za izvedbo projekta sploh zagotovila potrebna sredstva.
0: Sončen četrtek imamo in sonce nas bo razvajalo še cel vikend, ki se počasi bliža. No, zjutraj bo sicer treba kaj več se obleči, temperature bodo okoli 10 stopinj, čez dan pa še vedno prijetnih 25 ob šibki buri.
17: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Je na primorski avtocesti od Divače proti Gaberku oviran promet zaradi okvare vozila s počitniško prikolico, drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno, naj tako ostane še naprej. Če se pa to spremeni, nič 8 nič 2255, srečno pot!
20: Martin, kaj počneš?
21: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
17: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Smo v drugi polovici 13.
17: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še korak bližje smo za ključku službe za današnji dan. Z odlično glasbo pa bo to prišlo še hitreje. Uživajte.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: manj govora.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Poletna, ja, malo so nas vrnili v poletne mesece s tem čudovitim komadom in ta mi vedno dvigne kot sine po konci. Na Robinu ostajate Špera pa še vedno tu in če ste danes že pogledali na telefon in preverili, koliko korakov imate in jih je bilo recimo samo enih tam dobrih 3000, brez panike. Tistih slavnih 10.000 korakov namreč sploh ni neka čarobna meja, pri katerem vam telo reče, ok, bravo, zdaj ste naredili, kar je treba in zdaj lahko sediste mirno do večera. Bolj pomembno je, kako redno se gibamo in koliko časa smo aktivni. Zdaj za zdrave odrasle se priporoča približno 150 minut zmerne aktivnosti, paste, na teden, da ne bo strahu. Kar je recimo tam pol ure hitrejše hoje petkrat na teden. Ne? In ni treba vsega narediti naenkrat. Ne? Štejejo tudi kakšni krajši sprehodi, pa hoja, ki po kakšnih štengah. In tisto, ki parkirate pikič dlje, ne? Ker je bilo pač bližje parkirišča že zasedeno. Ne? Torej danes ne lovite nujno številke, samo malo več migajte. Če pa vam ura ob 8 zvečer napiše, manjka vam še 4372 korakov. Dragi moji, jutri je nov dan.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Kdo trka?
5: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
8: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
9: Kako pa obutev pomeriš?
8: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
10: Mene kar zebe.
11: Diagnoza? Slaba izolacija.
10: Kaj pa rešitev?
11: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
12: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
13: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
14: V soboto, 10. oktobra, se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show. Že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Zmeljkov, Dem, Engine Tail in Gel, Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
15: Kopalna kad?
16: Stran z njo.
15: Ploščice?
16: Stran z njimi.
15: Kopalniško pohištvo?
16: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
15: Kam greva?
16: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
15: Vzela si mi besedo z ust.
16: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
17: Hiperčeramika.
18: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
19: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
5: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
20: Kaj?
5: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
20: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
21: Postaja Vides.
22: Tako, prispeli smo. Greš ven?
23: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
21: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
24: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
25: Polavček.
26: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
27: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
28: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
29: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
28: Kakovostno, varno in privlačno.
29: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
28: Več na almima-embal.si.
30: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: DAC vam predstavlja.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Uživanje v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Voditelji Svobode, socialnih demokratov in levice pa pred referendumi 11. oktobra pozivajo k glasovanju 4-krat proti. Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa o RTV prispevku, socialni pomoči in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V Smrečnem na Pohorju pa je ponoči zagorelo na 2 nadstriških ob stanovanjski hiši, pod katerima so bila vozila in kmetijska mehanizacija. Gasilci so požar pogasili. Po prvih ocenah policije je škode za več 100 tisoč evrov, vzrok pa še ni znan. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino. Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Sončno in krasno imamo zunaj 27, že v Novi Gorici, 24 v Ajdovščini in 23 stopinj v Sežani. Jutri podobno, s kakšnim oblakom več, zjutraj pa nas čaka najmanj 10 stopinj, tako da kar kakšno plast več oblečte za v službo, da se ne prehladimo za vikend, popoldan pa bo že bolj toplo, z največ 25 stopinjami in šibko burjo.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, pa srečno.
10: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
11: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
12: Radio Rob.
5: Dobar dan vsem v moji družbi. Je neverjeten dan je danes. 1. oktober, prvi študijski dan, ko bojo bruci prvič stopili na faks. Mednarodni dan kave je, ko se je naš jutranji Makejsi šel preselil živo v Eda Lounge Bar. Svetovni dan vegetarijanstva, pa najpomembnejše, rojstni dan legendarnega Martina Strela.
13: Sam nekaj sem ujel v prečo mojega očeta, v štonfik, na pol bosem tekel.
5: Ja, in kup stvari si imamo zapoveda danes, ker je pa tudi mednarodni dan muzike, te ne sme manjkati. Tina Turner začenja popoldan, dobar dan. Dobar dan.

0: Meneskin in supermodel. Ja, če spijemo z dosti kave, bomo tudi mi supermodeli počasi, ker ba je pomaga hojšat. Ni pa samo svetovni dan kave danes, tudi bitke so na Robinu in verjetno, ko slišite bitka, si mislite, ja, groza in strah. Ampak na Robinu se je spet začela najbolj zabavna in nora bitka na frekvencah.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma je spet zalaufala novo sezono v jutranjem Makejsi show. Ženske proti moškim, pupe proti fantom, sodelavke proti sodelavcem, tašče proti zjetom in prva sta se pomirila Matija in Barbara.
2: Kdo spije več kave? Moški ali ženske?
3: Ma, mislim, da moški.
4: Po čem ti to sklepaš?
3: Tukaj smo bolj živčni.
4: Ker nas živcirajo, ne? Nas žene živcirajo in potem si moramo pomagati s kavo.
3: Povsem logično. Tukaj ni debate.
2: Problem je, ka vi si ne samo s kavo pole mirite živce, pole prija še pivič, kaj in
3: ja,
2: tako naprej.
3: Ja, to je avtomatsko, ma kava je v osnovi, ne?
0: Pravilen odgovor, moški se vijemo.

0: Ja, Matija je bil poln energije, kaj ne bo, zato nam dnevo kave. Enako dobro pa je šlo tudi Barbari in dobili smo... Izenačenje, ja, v prvi epizodi bitke smo 2-2, kar pomeni, da je naslednji tako za moške kot za ženske enako možnosti, da dosežete vodstvo. Pa tudi, če ga ne, lih tako boste nagrajeni, ker nas točke ne zanimajo. Važno je, da se imamo fajn, zato nagrade odnesete vsi. In če bi se rad zabaval z nami in če se ti zdi, da vsaj malo poznaš nasprotni spol, se kar prijavi z besedo bitka na 041-760-300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mal.

Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, Jakob z vami. In če obstaja en dan, ko moramo na radio muziko dati še malo bolj na glas, kot ponavadi, je to definitivno danes, ker 1. oktobra praznujemo Mednarodni dan muzike. In prav na današnji datum, 65. je Bob Dylan v Carnage Hallu prvič nastopil z novim bendom. Like Dylan je naredil nekaj, kar večina njegovih fanov ni lih podpirala. Šel je na elektriko in rabil je bend in dobil je, kar je iskal, glasbenike iz skupine The Hawks. In publiki ta elektrika namesto akustike tako ni bila všeč, da so ga večkrat tudi izžvižgali, ko je prišel na oder. Čemur se Dylan danes verjetno smeje, ker lih ti komadi iz njegovega električnega obdobja danes veljajo za ene največjih v zgodovini roka. Tako da še en dokaz, da če te izžvižgajo, ni nujno, da delaš nekaj narobe, možno pa, da so samo oni par let odzad. Na Mednarodni dan muzike, Bob Dylan in Like a Rolling Stone. Dobar dan!

0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone, petih še manjka do pol treh. Jakob z vami na Robino in če ste kdaj hodili čez center Komna, se tam očitno obeta nekaj sprememb. Govora je o Vaškem trgu, kjer naj bi bilo po novem kar nekaj novosti. Pa tudi tista bencinska, o kateri se že dolgo govori, a se končno umika iz centra? Kaj se bo dejansko spremenilo in kaj ostaja? Vse, čez par minutk na Robino.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Jesen je odličen čas za nova okna.
3: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
2: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
3: Alu Plus Branik, velik plus.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
7: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, Avesanju samo 1 euro 99 centov.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
15: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
15: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
19: 3, 2, 1...
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: V optikah Spačoki ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačoki ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V dveh največjih naseljih občini Komen, Komnu in Štanjelu se v bližnji prihodnosti načrtuje preureditev njunih vaških jeder. V okviru projekta Geomob 2 bodo skupaj s kolesarskimi potmi, ki bodo občino Komen povezale z občino Mirenko Stanjevica na zahodu in občino Ajdovščina na severu, izvedli preureditev vaških jeder, tako v Komnu kot tudi v Štanjelu. Kaj vse nameravajo postoriti v Komnu, župan Erik Modic.
21: Je zadeva že v bistvu že odobrena za sofinanciranje, tako da v vsakem primeru bomo v Komnu lahko že na trgu tudi uvedli umirjeno cono 30 km na uro, uredili prehode za pešce, položili taktilno znake za slabovidne, uredili tudi avtobusne postajališči in zaprli en krak državne ceste, ki vodi mimo bencinske servisa iz smeri Štanja oziroma Sežana proti Opatjem selu. Tako da dobimo na ta račun bolj večje območje umirnega prometa oziroma tudi večje območje za pešce.
20: Pereča težava ostaja benzinska postaja sredi trga.
21: Žal, pač ta trenutek staja benzinski servis na isti lokaciji, ker ni možno ga prestaviti na lokacijo, ki je bila tudi že rezervirana, tudi komunalno opremljena, pa Alu Komen, ker nekoč z OMV-jem je bil tak dogovor, MOL se enkrat ne kaže interesa, ne? Tako da v bistvu je to nek kompromis, kako čim bolj urediti to območje trga tudi ob tem, da še vedno ostaja ta bencinski servis v uporabi.
20: V ločenem projektu pa nameravajo trg v Komnu še celovito urediti.
21: V tem smislu, da se tudi uredi zelene površine, svetlakovno zadeve uredi, tako da ostaja trg bolj uporaben, lepši in tak sodoben, kot to bi se pritiče tudi, ne more reči, prestolnici komske občine.
20: Tista dela, ki so vezana na projekt Geomob 2, bodo pričela takoj po novem letu. Glede ločenega projekta celovite ureditve Komenskega trga pa občina pričakuje, da bodo nekje v januarju dobili potrjeno sofinanciranje strani države. V tem primeru bi dela za oba projekta pričela sočasno.
0: Še naprej se ogreva največ 28 stopinj, imamo že v Novi Gorici trenutno, drugače pa poprečnih 25 drugod, do 10 stopinj bo padla proti jutru, popoldan pa spet šibka burja in sončno s prijetnejšimi do 25. Sončna bosta tudi sobota in nedelja.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani in sicer med razcepom Gaberk in Senožečami, tako da previdno tam mimo. Drugega na cestah trenutno ni. Če še kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22 55.
7: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Impex. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Tri minutke čez drugo in pol.
7: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Mednarodni dan muzike je danes in tokrat na štiri začenjamo s kraljem EDM zvrsti. Tiesto, Lay Low, uživajte.
7: Radio Robin. Veliko glasbe

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Right said Fred, I'm too sexy, Robino Jakob z vami. 1. oktober je, kar pomeni, da se danes začenja novo študijsko leto. Da tisoče brucev in bruck prvič pride na faks in se dela, da točno vejo, kam morajo iti. Ja, prav spomnim se, hodiš po hodniku samozavestno, nimaš pojma, kje je predavalnica, ampak ne boš ti prvi prašal, da ne izpadeš butel. Jaz sploh kjera šola je, nisem bil siguran. Ker ta čas, ko so vsi šli na dneve odprtih vrat, sem jaz raj šel pohajat. In najbolj lušno je, da imaš prvi dan še na vzvezek, kemike, urik, urnik, do nule poštiman. Ne se sekirat, bruci. Še vsak si je rekel, da bo delal sproti in ni. Boste hitro videli, tista obvezna literatura ni obvezna. Kosilo dobiš na bone, mati dosti ne bojo pomagali, ker so cene temu prilagojene. In da če je izpit čez 3 tedne, je to prav isto, kot da bi rekli, da je izpit jutri. Ma ni noben bau-bau, je tako, Carmen, kaj ti praviš?
1: Ma jaz pravim, da ni nič kaj tazga. Imam 52 let, službo, ja. 2 otroka, pa še zmeraj me vrem, kje delam. Tako da nič se
0: bat, no. No, evo, eno lepo študijsko leto vsem in uživajte, to je pomembno.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
8: Kako pa obutev pomeriš?
7: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: Prvoligaška košarka se vrača v Novo Gorico. V soboto ob 17.30 Gorica Kansai Helios Domžale, dvorana osnovne šole Milojke Štrukel. Vsi v modrem, vabljeni.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
12: Hiperčeramika.
13: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
15: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukel v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
16: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij. Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
17: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
16: hisadaril.si.
17: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
18: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom. Polavček.
19: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
19: Nam je mar za naše stranke.
20: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
3: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
2: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebe je 2-krat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebju ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennessee ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo. Po poročanju srbskih medijev pa je v Beogradu umrla Biljana Plavšić. Nekdanjo predsednico Republike Srpske je Haško sodišče zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni obsodilo na 11 let zapora. Stara je bila 96 let.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Ja, še naprej lepo toplo, 28 stopinj, kot že rečeno v Novi Gorici, 25 pa poprečno po regiji, do 10 stopinj se bo ohladilo do jutri zjutraj, potem nas pa spet čaka sončno z nekaj več oblaki kot danes in največ 25 stopinj. Sončen bo tudi cel vikend.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Še vedno imamo zaprt vozni pas med razcepom Gaberk in Senožečami na primorski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila, tako da previdno tam mimo, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55.
8: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Robin. Ja, dober dan, dragi moji, Robin je to in ja, svetovni dan kave, mednarodni dan muzike, svetovni dan vegetarijanstva. Kaj bo to? Najpomembnejši slovenski praznik je danes. Njegov rojstni dan.
10: Nič ni res, nič ni res, vse je res.
5: Ja, 72 let praznuje eden in edini Martin Strel. Kako in kje ga lahko srečamo danes? Preverimo pri njemu v nadaljevanju, še prej pa Fugees in Killing Me Softly.

0: Nina Pušlar, ni ona, narobino Jakob z vami v 1. oktobru, svetovnem dnevu kave, začetku nove sezone bitke med spoloma, svetovnem dnevu vegetarijanstva, mednarodnem dnevu glasbe in najpomembneje, rojstnem dnevu Martina Strela.
1: Nič ni res, nič ni res, vse je res.
0: Ja, 72 danes praznuje ta slovenska legenda, človek, ki je preplaval Mississippi, Yangtze, Amazonko, petkrat pristal v Guinnessovi knjigi rekordov in se rekel, da ga pokličem, mu voščim.

0: te!
1: Matr si dober pevc, ker pa mašina dober dela, ne?
0: Ojaj, ma da pa od Martina dobim ta kompliment. Martin, to pa le, veliko pomeni. Kako si?
1: Evo, gled sem se glih pojstno spravil, malo počival, zdaj, veš.
0: Aha, je bilo rojstnodnevno darilo, ali kaj?
1: Ne.
0: Se hecam.
1: Jaz grem za rojstnodnevni dan, grem jaz na trening, ko splavam dobro, pa kaj dobrega pojem, pa grem pa spat. Sčerjam pa nazaj v bazene, pa v savne, pa džakuzi, to je za mene nagrada, veš.
0: Ja, verjamem, si aktiven človek, lej, verjeti ali ne, Martin, v svojem življenju si dosegel take stvari, ki jih malo kdo samo sanja, recimo plavo si po vodah, kamor jaz niti nohe ne bi potopil.

0: prav poštevam bom stavo. Martin, me zanima, ja, ko si plaval recimo po Mississippiju, pa tam Yangtze in tako naprej, kaj je bila mogoče najbolj nora stvar, ki je plavala zraven tebe? A te ni bilo nič strah?
1: No, najbolj nora stvar je bilo, ki treš šlo za me, zraven mene, nek mi je ljuft vrglo ven, pa ne zavest spravilo, ne. Veš, ja. To sem jaz držal na Mississippiju, ne. Kač je dost, ne, v začetku ne. V začetku ne, Minnesota, Wisconsin, dol, kače se začnejo dol, nižje od Memphisa proti New Orleansu. Tam je celo zelena mamba in noter, ne, v blatu, ne, temu, ne. In to moraš paziti, ne, in to spoh pa tisti, ki so me spremljali, ki so hodili, tam sem kupil posebne škorne, ki ima šest plasti, ne, take železne not, žice. Da, ker to, če imaš navadne škorne, te batovce, ko pa domač rečemo, ona preseka to in te vseka.
0: Ja, je malo drugačna kača, kot smo jih vajeni tukaj v Sloveniji, verjetno.
1: Slovenke,
0: zdaj pa Martin, da
1: bo... Slovenke imajo stropeni jezik, ne, ampak niso tako zajebane, ko one kače to, ne, recimo.
0: Lej, ja, Martin, jaz ti voščim en lep rojstni dan, pa daj mi še povej, kako ga boš kaj preživo, a so kakšni plani?
1: Nič, veš kaj je rojstni dan, danes bom šel sicer plavati pole, potem zvečer grem pa v Ljubljanci, grem tam v solista, tam se zbirajo košarkari, športniki, pa ga kakšen glas spijemo, ko sonce zdaj, da bomo... Da ga spijemo, to ima vedno cveček, ampak samo zaradi mene imajo.
0: No evo, pa so vabljeni tudi drugi, da se ti pridružijo, da nazdravijo s tabo, naši poslušalci.
1: Imamo to trefošk, pa kakšen oni...
0: Nekaj za primorce se pravi, tudi.
1: Za primorce imamo vedno poskrbljeno, ne. Spošče, one predijo, ki imajo visoke petke, pa našmenkane, pa take, ne. Za nek imamo recepte zmerene.
0: No, danes ti bomo poslali par primork, da ne zdravijo s tabo, prav. Hvala, Martin, in uživaj, ne. Pa ne jih kusrnaka loto kulite, prosim.
1: Aj, spanj si se javo, čar, lepo bodi, ne.

0: White Snake, Is This Love, na Robinu smo in Jakob z vami ob svetovnem dnevu kave. Koliko ste jih že spili danes? Ja, Robinovci smo jih kar nekaj, jaz ne rabim do petka iti spat, ker smo se pridružili Sanjo in Suski, ki sta danes imela McCasey Show kar direktno pred šankom Eda Lounge Bara v Eda Centru. In kafečke smo častili tudi vam. Sanjo in Suski pa je svojo kavo sentimenti počastil tudi on.
1: O sentimenti vabijo.
2: Koliko jih spiješ čez dan?
3: Ne. Spijem eno, dve, do tri, največ tri. Eto, okay. Zadnja je po kosilu, pol zvečer pa ne pijem kave.
4: Okay, kašna okay. More biti? Kaj, večji greh dati noter sladkor v to ali pustiti, da je grenk ali kako je?
3: Največji zve? Greh je, kar koli daš noter.
4: Aha.
3: Kava se more piti brez nič.
4: Mislim,
3: brez...
4: od kave govorimo za dati noter, ne?
3: Mislim, ja.
2: Na tej noma, sadima, kako lahko dobiš te povezane.
0: Ja, kafija more biti brez nič. Jaz tudi nikoli ne bom razumel tistih, ki dajo noter, tudi če je črno in dolgo.

0: Gianni Rijavec, Sentimenti na Robinu, Jakob z vami. Danes pa so se na faks vrnili tudi študenti in broci. Dobrodošli na Goriškem. Je pa ob zaključku študijskega leta spet aktualno eno precej večje vprašanje. Kam z vsemi? Kam bojo vse zgradili in bojo mogoče v kratkem tudi novi prostori? Vse v naslednjih minutkah.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire, sedaj kar 26% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
15: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
16: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
17: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
18: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
19: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
20: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Selitev univerze v Novi Gorici v samo mesto ni le želja, temveč potreba. Željo, ki jo je pred dnevi izrazil župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel, da bi se izobraževalna ustanova s sedežem in nekaterimi programi iz Rožne doline, Ajduščine in Vipave vendarle preselila v Novo Gorico, je sedaj nadgradila tudi sama univerza. Rektor Boštjan Golob.
2: Postavili smo posebno delovno skupino za vzpostavitev nove infrastrukture univerze znotraj občine. Pa tudi v strategiji univerze v Novi Gorici je, da se večina študijskih programov preseli v Novo Gorico, medtem ko raziskovalno-razvojne aktivnosti bi bile pa na novem področju v Ajdovščini. Poleg tega v Vipavi ostajamo prisotni tradicionalno za fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo.
0: Dogajajo se tudi drugi konkretni koraki. Pred časom je bilo podpisano pismo o nameri, univerza pripravlja tudi predlog spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta. Kot dodaja Golob, je za kakršenkoli nadaljni razvoj univerze nova infrastruktura krvavo potrebna.
2: V trenutni situaciji nam seveda primankuje prenočišč za študente iz drugih krajev. Za raziskovalno razvojno dejavnost imamo marsikje neprimerne prostore in seveda sama pedagoška dejavnost, kar se tiče življenja študentov, bi bilo veliko bolj primerno, da se odvija v Novi Gorici.
0: Vse skupaj je še vedno na nivoju preučevanja različnih možnosti, tako da natančne časovnice, kdaj naj bi se selitev zgodila, ni še moč napovedati. Skušali bodo vsaj del univerze v Rožni dolini preseliti na drugo lokacijo, da bi zdajšnjo stavbo prenovili. Tam naj bi tudi v prihodnje ostala Akademija umetnosti, v zgornjih prostorih pa bi nastal študentski dom. Kot rezervna možnost se pojavlja tudi nekdanja stavba novogoriškega Fursa, ki pa je potrebna podrobnih preveritev glede stabilnosti samega objekta. Novogoriški župan Samo Turel je na ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza tudi naslovil pobudo za brezplačen prenos teh prostorov, ki so v državni lasti na mestno občino Nova Gorica, ta pa bi jih namenila prav razvoju univerze. S pismom o nameri je na območju umaknjenih tirov ob železniški postaji predviden tudi nov fakultetni center. Tarik Žigon se bo po izteku drugega mandata poslovil od mesta župana občine Renče-Vogrsko in, kot je potrdil tudi za naš radio, ne bo več kandidiral. To je napovedal že na septembrskem zboru Liste za vas, odločitev pa izhaja iz osebnih razlogov.
22: Jaz sem bolj človek, ki se ne smatram za politika, ampak v večini meri bolj za gospodarstvenika, podjetnika. 8 let sem preživel v teh vlogah županovanja. Mislim, da je kar en lep čas, dosti je bilo postorjenega, ampak ta moja osebna želja in smernice, ki si želim naprej v življenju nadajati, so bolj v poslovnih vodah.
0: Člani Liste za vas so ob tem soglasno podprli kandidaturo za županski stolček Andraža Furlana, aktualnega podžupana in nekdanjega predsednika društva Mladi Renče-Vogrsko. Kandidiral bo.
23: Ker si želim, da naša občina nadaljuje v tem pozitivnem trendu, kot ga kaže v zadnjih 8 letih. Mislim, da sem z dosedanjim delom in funkcijami dokazal, da sem sposoben, da imam energijo in da za mano stoji ekipa, ki bo dosedanje delo nadaljevala in pa z določenimi projekti tudi nadgradila. Tako da jaz se veselim izziva.
0: Kot nam je zaupal, je njegova volilna kampanja v nastajanju. V Listi za vas si želijo stopiti med občane, jim predstaviti projekte in svojo vizijo, od njih pa slišati želje, potrebe, pohvale in kritike. Prisotni bodo tudi na družbenih omrežjih. Furlan med pomembnejšimi temami navede kanalizacijo, športno infrastrukturo in nekatere druge. Boj za županovanje se bo v občini Renče-Vogrsko bolj skristaliziral predvidoma v prihodnjem tednu. V občinskih odborih strank SDS, SD in Gibanje Svoboda so nam sporočili, da morajo kandidata še potrditi. V Levici kandidata za župana ne bodo imeli, v NSI-o pa nam odgovora še ne morejo ponuditi. Združenja skupaj nismo še uspeli priklicati.
24: Sončna očala nas dokazano naredijo bolj seksi in danes jih je za izkoristiti. Krasno bo cel dan, jutri kako blag več in šibka burja, popoldan, ampak vse eno sončno. Najvišje temperature pa do 25 stopinj, trenutno pa 26 v Ajdovščini, 25 v Vedrijanu in 16 na Otlici.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
24: Še vedno niso umaknili pokvarjenega avtomobila na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Ljubljani, tako da previdno tam mimo. Radarjev ali kaj drugega pa trenutno ne opažate. Če se kaj pojavi, pa sporoči na nič 80 22 55. Srečno!
1: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
3: Trgovine Pil Impex.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: 4 minutke čez 3:30.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera začenjata. En lep popoldan vsem, jutri je že petek, samo spomnim. Uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Faraoni, ne bom pozabil na stare čase, ko praznujemo tudi mednarodni dan starejših. Ste vedeli, da modrost in splošno znanje naj bi bilo najvišje prav pri 60-ih oziroma 70-ih letih? Ker možgani baje konstantno rastejo in pri teh letih tudi začnemo razmišljati manj pod stresom, bolj racionalno. Tako da, dajmo kar poslušati starejše, če nam dajo kak na svet. In pred kratkim me je zanimalo, kakšne prednosti še imajo razlike v starosti. In ni čudno, da lahko brez stresa razmišljate starejši, ker to pravi Alojz.
1: Ja, jaz sem samski pensijen, da se teh lej. In mi je pa fajn, ker ne rabim niti njenih staršev spoznati.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
13: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
14: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Kopalna kad?
16: Stran z njo.
15: Ploščice?
16: Stran z njimi.
15: Kopalniško pohištvo?
16: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
15: Kam greva?
16: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
15: Vzela si mi besedo z ust.
16: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
17: Hiper Ceramika.
18: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
19: Miller.
8: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
9: Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Latino Charmer in Romantic, Enrique Iglesias, Hero, naslednja pa prihaja Madonna. La Isla Bonita, še prej pa tudi o tem, da je zdravnica v Bosni in Hercegovini paciente pregledovala kar lepo v domači ordinaciji dnevne sobe. Kaj jo zdaj čaka? To je pa preverila Ula Šegula.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Volivce poziva k odzivu.
5: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
4: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in 4 glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta. Kup gotovine, recepti in zdravstveni dokumenti z uradnim žigom pa so policiste čakali pri preiskavi doma zdravnice v Bosni in Hercegovini. Po navedbah policije naj bi 51-letnica paciente po službi pregledovala kar doma, jim izdajala dokumente in storitve zaračunavala. Pregledov naj ne bi upisovala v evidence. Zdravnico so pridržali, preiskava pa še poteka. Policisti so akcijo poimenovali pečat, ker se očitno navezuje na uradni žig zdravstvenega doma, ki naj bi bil uporabljen na izdanih dokumentih.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Sončno, toplo in definitivno za sončna očala je zunaj in dežnika ne bomo rabili še do sredine naslednjega tedna, jutri pa le nekaj šibke burje, popoldan in najvišje temperature do 25 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 27 v Novi Gorici, 24 v Sežani in 16 na Uetelci.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno med Senožečami in razcepom Nanos na primorski avtocesti, kjer je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Drugega z cest ne poročate, če še kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22 55.
11: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
12: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Radio Robin. Ja, dober dan, sem Robin, poslušate. In danes smo se v studiju po dolgem času spet borili. Ma ne z rokami, moški in ženske, eden proti drugemu z jezikom. Ah, odgovori na vprašanja, no, ker se je začela spet sezona najbolj zabavne bitke na svetu. Kako je stekla prva? Slišite po dveh naslednjih, še prej pa z nami Madonna in La Isla Bonita.

0: Daddy Swims, Lose Control, pravi, da je izgubil nadzor. In tudi mi smo ga malo danes na Robinu, ker smo spet gostili borbe.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, za laufala je nova sezona Bitke med spoloma in tudi tokrat je najbolj pomembna zabava. Vsi ste nagrajeni, ne glede na rezultate, še vedno pa tekmujemo tako, da odgovarjamo moški na vprašanja, ki se tičejo žensk in obratno. In vsak pravilen odgovor doda točno točko v skupni seštevek. Mi pa bomo konec sezone seveda razglasili zmagovalca. In danes sta bitko otvorila Matija in Barbara in je kar opaziti, da je svetovni dan kave danes, ker Matija je bil poln energije.
2: Kdo spije več kave? Moški ali ženske?
3: Ma, mislim, da moški.
4: Po čem ti to sklepaš?
3: Zato smo bolj živčni.
4: Ker nas živcirajo, ne? Nas žene živcirajo in potem si moramo pomagati s kavo.
3: Povsem logično. Tukaj ni debate.
2: Problem je, ka vi si ne samo s kavo pole merite živce, pole prija še pivič, kaj?
3: Ja, to je automatsko, ma kava je v osnovi, ne?
4: Pravilen odgovor, moški jo
3: serijo.
0: In Barbara se tudi ni dala zlahka. Prav so ji prišle prav tudi njene življenjske izkušnje.
4: Kdo pogosteje pije črno kavo, moški ali ženske? Torej brez mleka kava, pri kom je bolj priljubljena?
5: To moja pri moških bel. Saj kar sem delala v bari.
4: Čakaj, imamo baristko tukaj.
5: 13 let sem delala v bari. Zdaj načeloma moški pijejo večkrat črno kavo macchiato, ženske so bolj bela kava kapučin.
4: Torej, statistika drži. Čestitke, Barbara, tudi ti dobiš točko. Po prvi bitki izenačenje.
0: Tako je, z izenačenjem začenjamo sezono, kar je fajn.

0: še manj nas rabi brigati za rezultat in bolj za nagrade, ki jih, kot že rečeno, dobite vsi. Samo da se prijavite z besedo bitka na 0-41-760-300 in se maste fajn z nami. Če pa pribiješ kakšno točko več za moško stran, pa tudi ne bo škodilo, ne?
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Opus in Life is Life, življenje je življenje, jo pojejo tu v Veleni, v Veleji, verjetno na Robino stajamo in ja, življenje je življenje, ga ne moreš predvideti, ampak berem tukaj, da ima Singapur velik problem z nizko rodnostjo in so ta teden za samske državne uslužbence, stare od 21 do 35 let, kamer spadam tudi jaz, zagnali svoj servis za zmenke First Date in ni kot Tinder, kjer si zbereš, kdo ti je všeč. Nope. Ti izpolniš vprašalnik in ti oni s pomočjo enega algoritma preračunajo, kdo je tvoja boljša polovica. Eno ti ponudijo, samo eno ime se ti izpiše. Meni bi se še tem po moje, mama je ena sama.

0: Eurythmicsi prinašajo pozitivo na Robin, ki pa ne manjka niti na gradišču nad Prvačino, kjer so v domu upokojencev odprli prav posebno enoto za tiste starejše, ki jih matra demenca. Kaj to pomeni za stanovalce, njihove bližnje in tudi sam dom, zveste v naslednjih minutkah.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Jesen je odličen čas za nova okna.
5: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
4: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
5: Alu Plus Branik, velik plus.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Audič predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
15: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
16: Kaj?
15: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
16: Vi to resno?
15: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
19: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V domu upokojencev na Gradišču nad Prvačino so pozdravili novo enoto za osebe z demenco. S tem so pridobili sodobne, varne in prijazne prostore za bivanje 24 stanovalcev. Enota je zasnovana kot dve manjši bivalni skupnosti, vsaka z 12 osebami. Stanovalcem pa omogoča življenje v preglednem in bolj domačem okolju ter neposreden dostop do varno urejenega atrija. Direktorica doma Jana Hreščak.
4: V zadnjih letih prejemamo veliko prošenj, kar večji del vseh prijetih prošenj je od prosilcev, kjer je tudi ena izmed diagnoz demenca, tako da so potrebe po takovrstnih namestitvah kar velike. Za naš dom je to sicer velika pridobitev, ker do sedaj mi primernih prostorov za osebe z demenco nismo imeli.
3: Projekt je bil uspešno prijavljen na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nova infrastruktura je zasnovana skladno s sodobnimi gradbenimi in energetskimi standardi, ter omogoča varno in kakovostno obravnavo oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih. V domu na Gradišču je 148 stanovalcev, približno 60% vseh ima diagnosticirano demenco, sicer v različnih fazah. Potrebe so velike, povpraševanje konstantno raste.
4: Konstantno so potrebe predvsem vezane na prosilce, ki prihajajo recimo po kakšnih namestitvah v bolnišnici, po poslabšanju zdravstvenega stanja. Dejstvo je, da v zadnjih letih so taki prosilci tisti, ki tudi potrebujejo večji obseg zdravstvene nege in oskrbe, ki jim jih lahko nudimo. Kar nekaj je tudi takih prosilcev, ki potrebujejo začasne namestitve, ki jih prav tako mi v našem domu imamo. Tudi ta rešitev no je za veliko prosilcev priročna izbira, ko pride do kakšnega začasnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali pa tudi odsotnosti svojcev zaradi kakršnih koli razlogov.
3: Pri načrtovanju nove enote niso želeli ustvariti zgolj dodatnih namestitev, temveč predvsem okolje, ki bo upoštevalo posebne potrebe teh oseb. Kot pravijo, demenca ni samo diagnoza, temveč del človeka s svojo življenjsko zgodbo, navadami, potrebami in dostojanstvom.
5: 25 stopinj še vedno v poprečju po regiji in jutri nas čaka prav tako največ 25, bo pa kakšen oblak več na nebu, a brez sivine, popoldne pa bo pihala tudi šibka burja.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Še vedno ostaja na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos. Previdno tam mimo, nič 8 nič 22 55, če še kaj zasledite in srečno vsem.
1: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: Dve minutki čez 4:30.
6: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Pedro Capo, Faruko, Kalma, prihaja prva. Na počasi pravita. Ja, kar kon Kalma. Še malo in bomo doma. Uživajte.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Vrstja.

0: Ottawa, hands up, narobeno Jakob z vami in to v 1. oktobru, v mednarodnem dnevu piškotkov. Ja, no, poletje je mimo, se lahko nehamo sekirati za postavo. Sploh, če vam vaša doma pravi, o moj medo. Ja, na Aljaski so likar zaključili teden debelih medvedov. Na internetu smo lahko izglasovali, kateri medved se je pred zimskim spanjem najbolj konkretno poredil. In letos je bilo 16 tekmovalcev, zmagal pa je 20-letni nahrbtnik. Nahrbtnik se kleče. Nekje med 450 in 500 kilma in 103 tisoč ljudi je glasovalo za njega. In ja, se pravi, je zmagal ta 20-letni medved s 500 kilmi. Če se jaz prijavim, bi me izključili, po moje. Ker sem leh malo premalo kosmat.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Mene kar zebe.
9: Diagnoza? Slaba izolacija.
8: Kaj pa rešitev?
9: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
10: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
15: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
16: Festival Frontiere Meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. V gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere Meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
17: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
18: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
17: Kakovostno, varno in privlačno.
18: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
17: Več na almima-embal.si.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Olivia Newton in John Travolta, You're the One That I Want, ura je pet. Naslednji pa duo Roxette in Fading Like a Flower, ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se medtem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Novem mestu pa se bodo prihodnjo sredo sestali župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja ter ministri Franci Matos, Mateja Ribič in Anže Logar. Govorili bodo o varnosti, socialnih težavah in zaposlovanju. Župani opozarjajo na porast tatvin, ulomov, vandalizma in nasilja ter na težave z neplačevanjem osnovnih storitev. Državo so k ukrepanju pozvali že julija. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Poprečnih 25 še zaenkrat po regiji, od 6 pa bo, kot da bi pržal klimo, ko vidim, do najmanj 10 stopinj se bo skladilo do jutra, popoldne pa bo zapihala šibka burja, kljub temu pa nas čaka prijetnih 25 in sončno s kakšnim oblakom več kot danes.
5: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, pa srečno.
7: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
8: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: A se vam kdaj zazdi, da ko plavate, da vas je nekaj oplazlo po nogi? Ja, ni dvakrat zareč, da vas ni požgečkov on, ko je kita jahal.
9: Kaj se pa kita tiče, sem ga pa res jahal. Edino časopisa pa nisem čital na njemu, no. Jahal sem ga pa. Lahko pa bi tudi časopis čital, če bi ga imel.
0: Ja, eden in edini ultramaratonski plavalec, hitrejši ko srna in najboljši prijatelj Roberta De Nira, Martin Strel, ki danes praznuje svojih 72. Kam nas tudi vse Primorce danes vabi, da z njim nazdravimo? Slišimo po dveh naslednjih, začenja pa Roxette in Fading Like a Flower.

0: Viktori in dan brez tebe. Ja, en nor dan je že tako na Robino. Svetovni dan kave, začetek nove sezone bitke med spoloma, svetovni dan vegetarijanstva, mednarodni dan glasbe in najpomembneje, rojstni dan slovenskega Chuck Norrisa, legende spravljic Martina Strela.
1: Nič ni res, nič ni res,
2: vse je, vse je res.
0: 72-ih danes praznuje ta slovenska legenda, človek, ki je preplaval Mississippi, Yangtze, Amazonko, petkrat pristal v Guinnessovi knjigi rekordov in se rekel, da ga pokličem, mu voščim in je celo povabil vse Robinove poslušalce, da se mu pridružimo in nazdravimo danes zvečer.
3: Ob Ljubljanci, v Solista, tam se zbirajo košarkarji, športniki, pa ga kakšen glas spijemo, ko sonce zajede, bomo... Da ga spijemo, tam je vedno cveček, ampak sem zrat meni majte.
0: No evo, pa so vabljeni tudi drugi, da se ti pridružijo, da nazdravijo s tabo, naši poslušalci.
3: Imamo to trefošk, pa kašen se, kašen oni.
0: Nekaj za primorce se pravi, tudi.
3: Za primorce imamo vedno poskrbljeno, ne. Spošče, one predijo, ki imajo visoke petke, pa našmenkane, pa take. Ne. Za nek imamo recepte zmerene.
0: Ja, sicer ne vem še, kje bom petke najdel, ma. Če ga lahko nazdravim z Martinom, bodte sigurni, da se bom našminkal.

0: Legendarna Tina Turner, When the Heartache's Over. V mednarodnem dnevu muzike smo Jakob z vami, naša jutranika Sandi in Suska pa sta se tudi ob današnjem svetovnem dnevu kave preselila svoje Mackaysi show v Eda Lounge Bar v center Nove Gorice. In tam se jima je pridružil tudi poznavalec kave Tim Pavletič iz Ese Cafeja, ki je povedal tudi, katere so skrivnosti dobre domače kave.
1: Bi rekel, da je najbolj samo čiščenje kavnega aparata, aha, ki ljudje izpuščajo. Vodni kamen je največji sovražnik, nasprotnik kavnega aparata, zato ker spremeni samo okus in seveda življenjsko dobo aparata. Ena je ta, druga je pa tista odprta vrečka mlete kave ali pa klap kave v zrnu, ki je tam več tednov doma in seveda ne more imeti istega okusa kot v baru ali pa sama kapsula, recimo.
2: Mm-hmm. Tako da. Res je. Aha, okay.
0: Tako da očitno je kava boljša, če je v kapsuli, kot pa če jo imamo v zrnju več časa odprto. To je pa nova zame. Ne zdravje, če ste lih pri zadnjem v kafečku dnevu, zdaj pa malo muzike za zraven. Evo, ta se mi zdi ta prava za zdaj. Pa ne vem niti za kaj. Vi mi povejte. Sex bomb. Oh.

0: Mystery of Love, pesem, ki me spomni na moje najstniška leta, ko smo se z biči kletami podili okoli. Pa berem tukaj, da bomo počasi ko Nizozemska, kjer je več koles kot prebivalcev. Začeli so namreč že štimati kolesarsko povezavo med Vrtojbo in Biljami in kdaj bojo končali to stvar in kakšne bojo tudi posebnosti te povezave, vse izdajo naši novinari v naslednjih minutkah.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
13: Tole star je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočo.
14: Metis. Od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
15: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
16: Polavček.
18: PVC okna, Rehav Sinego.
19: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Začela so se gradbena dela za vzpostavitev kolesarske povezave med Vrtojbo in Križcijanom. Gre za slab kilometer dolg odsek, ki pa ne bo bogatejši samo za novo kolesarsko pot, ampak tudi za obnovljen javni vodovod. Skupna pogodbena vrednost del z DDV-jem znaša dobrih 730 000 €, projekt pa naj bi bil zaključen v prvi polovici prihodnjega leta. Župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk nam je že pred časom dejal.
14: Ne bi bilo
16: smiselno nad njim zgraditi kolesarske povezave in čez nekaj let to ponovno prekopavati, tako da bomo istočasno zamenjali tudi azbest cementno cev, ki poteka približno po isti trasi. Potrebno pa bo urediti tudi odvodnjavanje, namreč ob zdajšnji cesti sta na obeh straneh kar velika cestna jarka za odvodnjavanje ceste.
11: Celoten projekt je finančno in vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi obsega izgradnjo dvosmerne kolesarske steze od južnega konca Vrtojbe do začetka Bil, ureditev odvodnjavanja ceste ter zasaditev novega drevoreda ob kolesarki. V okviru drugega sklopa pa bo izvedena celovita obnova dotrajanega javnega vodovoda. Od današnjega dne pa vse do 31. marca prihodnje leto bo zaradi gradnje izvedena tudi delna zapora ceste. Gradbena dela bodo potekala med 7. in 17. uro, zapora ceste pa bo 24 ur na dan. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
20: V Novi Gorici danes poteka dan slovenskih odvetnikov, kjer se srečujejo in izkušnje izmenjujejo odvetniki iz Slovenije in tujine. Predsednik odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman poudarja, da se odvetništvo srečuje s kar nekaj izzivi. Največji pa je,
21: kako dobiti nove generacije in nove mlajše ljudi, da bi se navdušili in vključevali. Torej odvetništvo ni več poklic, ki bi ga razumeli samo kot nekaj prijetnega, ki omogoča dobro kakovostno življenje, ampak so nove generacije ugotovile, da je odvetništvo predvsem trdo delo, ponavadi osamljeno delo na strani stranke, ki ga tudi javnost in mediji včasih že vnaprej prikažejo v luči, ne da bi kakršnikoli postopek tekel.
20: Na dnevu slovenskih odvetnikov so podelili tudi plaketo doktorja Danila Majarona, najvišje priznanje v odvetniški praksi. Dobitnik je Rudi Volk, mestni odvetnik iz avstrijske Koroške, velik zagovornik tamkajšnje manjšine.
0: 24 jih imamo v Ajdovščini trenutno, enako v Vedrijanu in 22 stopin v Sužani. Do jutra pa bojo temperature padle do tudi 10 stopin, tako da zjutraj jopca za v službo ne bo škodila, pa kar na čebulo se oblečiti, ker bo popoldne spet toplo s 25 stopinjami in šibko burjo, sončen pa bo tudi vikend.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah v bližini trenutno ni ovir ali radarjev. Če še kaj zaslediš, pa lahko sporočiš na nič 80 22 55. Srečno pot!
23: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
24: Trgovine Pil Impex.
25: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih minutah odpravljamo po dolini reke Soče navzgor. Se ustavimo v Kobaridu, si vzamemo nekaj časa in se malce umirimo ob dobri hrani. Ja, ta vikend v Kobarid prihaja Jestival. Pester program, bogata ponudba na stojnicah, kulinarične delavnice in vojn, sveže pripravljenih dobrod vabijo, da jih obiščete. Moji družbi, Andreja Jurković iz Turizma Dolina Soče, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdrav tudi vam.
1: Torej, kaj vse nam prinaša letošnja edicija tradicionalnega Jestivala v Kobaridu?
2: Ja, oktober je tukaj, tako da je čas zopet za Jestival. Odpiramo ga jutri in sicer z otvoritvijo razstave Iz narave v umetnost, ki bo v zeleni hiši ob 18. uri. Potem pa ostalo se bo pa dogajalo soboto od 11. ure dalje. Ogromno kulinarične ponudbe, enih 13-14 kulinaričnih ponudnikov. Stojnic bo preko 40, tudi z lokalnimi ponudniki, z ponudniki obrti. Ti umetnosti, saj festival je festival okusov in umetnosti, tako da se bo kar lepo prepletalo in kulinarika in tudi kar se tiče kulturnega programa. Veliko bo tudi za otroke, že od 11. naprej bodo delavnice, dediščina v vrtincu sprememb, potem bo otroška predstava, nastop učencev osnovne šole Kobarid, potem pa še folklorna skupina Razor, nejoči pevec, bojo kot nek ulični koncert, res veliko. In na koncu potem pa še koncert Vlada, Kreslina in malih bogov.
1: Skratka, pestro dogajanje, lahko rečemo, da si vsak lahko najde nekaj zase. So pa tudi letos, najverjetneje tako kot vsa leto doslej, v ospredju znameniti kobariški štruklji, je tako?
2: Tako je, tako. Ja. Kobariški štruklji bojo kot neka zvezda, rdeča nit, bo tudi delavnica v pripravi kobariških štrukljev ob 15. uri. In ja, ob 16. je pa tudi show cooking z Walterjem Kramarjem iz Hiše Polonka in z Erikom Batageljem iz Bistroja 945.
1: In ob tem ste pripravili tudi jestivalske menije pri izbranih ponudnikih.
2: Tako je, ja, letos so jestivalski meniji, ki so možni vse tja do 11. oktobra, da se jih degustira pri ponudnikih v Toplem valu, gostišče Jazbec ga ima, pa Hiša Polonka in restauracija Postaja Poljana.
1: Torej, za zaključek najenega pogovora še enkrat vabilo. Kdaj in kje festival Jestival?
2: Ja, vabljeni na Jestival v Kobarid v soboto 3. oktobra od 11. pa tja do 22. ure.
1: Andreja Jurković iz Turizma Dolina Soče, najlepša hvala in seveda ja. Naj diši po kobariških štrukljih in ostalih dobrotah in naj bo obiskovalcev čim več. Hvala za vaš čas in pogovor.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi. Še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo ponudbo iz severno-primorskih krajev.

0: V naslednjih trenutkih pa preglejmo nekaj dogodkov, ki se danes in jutri odvijajo v severnoprimorskih koncih. Radio Robin predlaga naslednje. Nimo nocoj ob 18. v Tolminu knjižnici Cirila Hosmača, hospic kafe Dragoceni čas preobrazbe. Z vami boste iskriva sogovornika sestra Emanuela Žerdin, dolgoletna vodja oskrbe v hiši Ljub hospic v Ljubljani, ter Jani Kramar, strokovni sodelovec Slovenskega društva hospic z bogatim izkušnjem in vseh področnih delovanja društva. V kanalu ob Soči nocoj ob 19. v galeriji Kera Most razstava Avtor meseca, tam razstavlja Mira Mugerli Jurca. Naslov razstave Domovanje za mavrične utrinke. V SNG Nova Gorica pa nocoj ob 20. predstava Noč v Zagorju na velikem odru. Poglejmo, kam se lahko odpravite jutri ob 16. v kanalu ob Soči v Gotski hiši odprtje razstave ročnih del društva upokojencev Kanal. Razstava bo odprta do 5. oktobra. V Novi Gorici jutri ob 17.30 v kulturnem domu film Ovce detektivke v zeleni hiši v Kobaridu. Jutri ob 18. v sklopu festivala Jestival odprtje razstave botaničnih risb Karoline N. Ivone Bernik. V Vipavskem križu v Grajski kleti jutri ob 19. zaključek jesenski Serenad 2026. V glasbenem dogodku Vodne niti bomo poslušali slovenski kvartet Harf Sich for Harps. Predstavile se bodo nam štiri vrhunske harfistke različnih generacij in izkušenj. Urška Križnik Zupan, Marija Gambot, Steja Plesničar in Sofija Ristič. Poglejmo še enkrat v kulturni dom v Novo Gorico, jutri ob 20.15 film Amrum. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncu pa najdete na našem spletnem preglednem informativnem portalu za Goriško robin.si za vihek dogodki. Vse ostale novice iz vaših krajev pa v vseh preostalih zavihkih. Kamorkoli že se odpravljate, imejte se lepo in seveda uživajte. Radio Robin bo z vami vselej in vedno.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Mala Maša bo Sonoga obutev za otroke in odrasle.
4: Kako pa obutev pomeriš?
3: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
6: Hiperčeramika.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 evrov. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chantecler, sedaj kar 26% ceneje.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
14: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša. Stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Ocenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
1: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kosta, ki je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Nekdani vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugel pa je po poročanju necenzuriranega v sodni preiskavi zaradi domnevno nezakonitega zbiranja bančnih podatkov. Tožilstvo je portalu potrdilo, da je ljubljansko sodišče preiskavo uvedlo proti šestim ljudem. Imen ne razkriva, po informacijah portala pa je med njimi tudi Žugel. Preiskovalci preverjajo sum zlorabe položaja in osebnih podatkov. V času njegovega vodenja je urad pridobil podatke v računih več kot 100 ljudi in podjetij. Odločitev o preiskavi še ni pravnomočna, krivda osumljenih še ni dokazana. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
3: Po noči se bo postopno povečevala koprenasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri. Temperature bodo zjutraj od 3 do 8 na primorskem okoli 10 stopinj. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 na primorskem do 25 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malenca.
9: www.robin.si
10: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Rubin, danes vas bom skozi oddajo popeljal Kenijan. Tema pa na prvi pogled strokovna, a razložena povsem na preprosto, ljudsko, laično. Morda je med vami poslušalci malo takšnih, ki vedo, kaj so briški izzivi. To so strokovno medicinsko srečanje oziroma simpozi namenjen predvsem zdravnikom in drugim zdravstvenim strokovnjakom, katerega začetki segajo približno 25 let nazaj. Vsako leto izberejo določeno medicinsko temo, predvsem z področja hematologije, onkologije in krvnih bolezni, sodelujejo pa specialisti različnih strok ter zdravniki iz lokalnega okolja. V preteklosti so denimo obravnavali limfome, akutno levkemijo, hemostazo, zaplete pri zdravljenju raka in obvladovanje bolečine. Zakaj govorimo o tem? Ker seveda zdravniki obravnavajo in zdravijo prav nas, navadne ljudi. Letošnji briški izzivi so 17. septembra potekali v kleti Dobrovo. Osrednja tema pa so bile bolezni levkocitov oziroma spremembe bele krvne slike. Organizirala sta jih Goriško zdravniško društvo v okviru Slovenskega zdravniškega društva in Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica. Med glavnimi organizatorkami je vsa ta leta zdravnica Nataša Fikfak, ki nam tako pove, zakaj so bili za glavno letošnjo temo izbrani prav levkociti oziroma, kot jim rečemo, bele krvničke.
3: Briški izzivi so tradicionalno srečanja z področja onkologije, tako da vsako leto zberemo neko temo, ali če je kaj novega na področju zdravil, diagnostike ali pa kaka tudi obdobje ozaveščanja. To je tudi iz razloga, da je to prav septembra, ki je mesec ozaveščanja, sicer o krvnih rakih, ampak smo nekako tako povezali. Za levkocit

0: Je prepoznavanje strašno enostavno, ker skoraj da vsaka ambulanta ima krvni analizator, vendar ugotavljam pri svojem vsakdanjem delu, da interpretacija rezultatov nam predstavlja precej težav oziroma razumevanje, analiza in iz tega povzet neke povzetke. Seveda znanje na tem področju ni nekih velikih novosti, razen da so boljši analizatori, ampak predvsem ta interpretacija, povezovanje, spremembe v krvni sliki z bolnikovimi težavami in korak naprej, kdaj in kako iskati bolezen v ozadju takih sprememb.
1: Vsako leto izpostavijo tudi določene problematike pri določeni bolezni. Kakšen je bil sploh cilj letošnjih briških izzivov, kaj si je naša sogovornica pred dogodkom želela, da bi prisotni odnesli z njega?
0: V bistvu si želim, da bi prepoznali, da tako enostavna preiskava, kot je krvna slika, nam da ogromno podatkov. Številke pa niso, ne zdravimo pa številk. Vedno zdravimo primarno bolnika. Tako da nikar se ne zanesti na številke, ki so samo eden od podatkov. Pogledati pacienta, se z njim pogovoriti, pogledati številke seveda, ampak jih povezovati z izgledom v celoti.
1: Kaj pa briškim izzivom daje to briško okolje? Zakaj se odvijajo ravno v Goriških Brdih?
0: Začela sem pred 25 leti skoraj. Takrat smo imeli na tako srečanje mladih zdravnikov, ki smo se ukvarjali z onkologijo in nam je župan ponudil prostore v Šmartnem. Tam smo začeli. Takrat niso imeli to ime, ampak srečanje mladih zdravnikov v onkologiji. Potem je pa to preraslo malo v širše slovensko in več zdravnikov se je začelo deleževati. In pa smo tako rekli, če smo pa že v Brdih in to je vedno izziv, ne? To se pravi, zato so ratali briški izzivi.
1: Ni veliko takšnih dogodkov, ki so na sceni toliko let, sploh ne 25, kako pa je vse skupaj raslo in se razvijalo v tega četrt stoletja?
0: Danes je to v bistvu srečanje zdravnikov vseh ravni na Goriškem, se pravi primarno zdravstvo in bolnišnica, medicinskih sester in tudi sodelovanje z društvi bolnikov, kar je zelo pomembno. In v bistvu preraslo iz tega, da smo se srečevali tam nekje do 10-15 mladih nadobudnih zdravnikov, pa zdaj, ko jih računamo okrog 60. Lansko leto je bilo rekordno, recimo, je bilo čez 100 udeležencev.
1: Kaj si naša sogovornica želi za prihodnje briške izzive? Kakšen je cilj za rast tega dogodka?
0: Ja, v bistvu moja vizija je, da bi nadaljevali s to tradicijo briških izzivov, da bi pritegnili ne predvsem, ampak tudi mlade zdravnike različnih strok, ne samo tistih, ki se s krvjo ukvarjamo, ampak različnih strok. To sem poskušala lansko leto, no in lani je bil res tak velik odziv, ker so bili različni strokovnjaki, tudi z področja kirurgije, ginekologije, transfuzijske medicine in je bilo res videti, da je bilo zanimivo. Letos bomo videli, no, ampak jaz mislim, da se veste, občutek imamo, da informacije ne rabimo več neposredno, ker jo dobimo nad ChatGPT-jo, na Googlu, na vseh različnih teh neosebnih platformah, ali ne vem, kako bi temu rekla. Včasih smo se učili iz knjig, ampak največ smo se učili od učiteljev. Ne? In zato bi jaz rada delila moje izkušnje. No, tako. To je težko napišeš, težko poveš izven takega neposrednega stika.
1: V nadaljevanju pa se vendarle posvetimo glavni temi. To so bele krvničke oziroma levkociti in krvna slika. Malo več o tem po naslednji skladbi.

0: Levkociti oziroma bele krvničke so celice v krvi, ki so pomemben del našega imunskega sistema. Njihova glavna naloga je obramba telesa. Prepoznavajo in pomagajo uničevati bakterije, viruse, glive in druge tujke, sodelujejo pa tudi pri reševanju vnetij in imunskih odzivov. Ko zdravnik pregleda krvno sliko, ga med drugim zanima prav število levkocitov in njihove posamezne vrste. Povišano število je lahko povezano denimo z okužbo ali vnetjem, znižano pa ima lahko različne vzroke, od nekaterih okužb in zdravil do bolezni kostnega mozga. Sam rezultat si zato vedno razlagajo skupaj z drugimi izvidi in okoliščinami. Kaj vse nam levkociti oziroma bele krvničke sploh povedo? Kdaj lahko spremembe v krvni sliki pomenijo, da je potrebno neko dodatno ukrepanje? Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Bele krvničke so naša policija ali pa naš obrambni in prepoznavni signalizatori, če smem tako reči. Kri pač potuje po celem telesu, kjerkoli pride v stik z nekim tujkom, kar je lahko, ne vem, od ugriza, bakterij, virusov in tudi nekih notranjih povzročiteljev bolezni, kot je rak, recimo, in prenašajo to informacijo na druge sisteme, ki se vključijo in potem se ta obrambni sistem v telesu sproži. Recimo, pričakovana sprememba v krvni sliki pomeni povečanje števila levkocitov pri vsaki okužbi. Potem pri vsakem stresu, stres predstavlja za telo neko novo dogajanje in se mora zato pripraviti v obrambo. Zato je povečanje števila levkocitov. Na drugi strani so pa virusne okužbe, pri katerih se pa ta obrambni sistem je nekoliko drugačen in je zmanjšano število belih krvničk. Tako je, to so take normalne reaktivne spremembe, rečemo. Tako da tukaj, ko mi pregledujemo to krvno sliko, vidimo, da je bolnik bolan, ima vročino, kašlja ali pa ga boli grlo ali ima povečane bezhavke, je to neka normalna pričakovana reakcija. Na drugi strani pa so tista opozorilne spremembe, kjer pa vemo, da se nekaj dogaja hujšega. Se pravi, če poleg sprememb pri belih krvničkah vidimo tudi v rdeči krvni sliki in pri krvnih ploščicah, to pomeni, da je telo bolj bolno in moramo na to odreagirati. Ali bolj kontrolirati, ali napotiti k specialistu, ali opraviti še kakšne dodatne preiskave.
0: Največji strah so seveda hujše okužbe, a vsako odstopanje od ugodne krvne slike še ne pomeni nujno hematološke bolezni. Kako pa lahko opazimo, da je z nami nekaj narobe, katere simptome lahko povežemo z morebitno slabo krvjo?
1: Specifičnih znakov krvnih bolezni ni. Na splošno lahko rečemo, pri slabokrvnosti, ki traja nekoliko več časa, je utrujenost, pospanost, zmanjšana energija. Pri konkretno boleznih levkocitov je pa najbolj pogost znak pogostejše okužbe. To se pravi, če nekdo v družini ima malo prehlada, bolnik s krvno boleznjo bo zelo resno bolan. To smo recimo videli pri COVID-u, kjer so bile prikrite krvne bolezni in so taki bolniki bili najbolj bolni, ker nimajo obrambe. Ne? Potem seveda bolj specifične so lahko pri bolezni podvrste levkocitov so povečane bezgavke, to se pravi te naše obrambne žleze, ki jih imamo na vratu, v pazduhah, v dimljah in so vidne že navzven in se povečajo. Pri odraslem človeku vsaka bezgavka, ki je večja od 1 cm, je bolezenska in jo je potreba kot tako obravnavati. Pri otrocih je spet drugače. Ne? Tam so lahko burne reakcije, trajajo 2 do 3 dni in je potem otrok že ves zdrav. Prebavne težave, ne? To vidimo recimo pri bolnikih, ki imajo veliko vranico in jetra in ne morejo jesti, ker to pritiska na želodec in na črvesje, izgubijo apetit, ne zato, ker ne bi si želeli jesti, ampak ker ti organi pritiskajo in zmanjšajo prostorino želodca, ne morejo. Pojejo eno žličko, dve in ne more več. In seveda isto prebavne težave v smislu, da ne morejo odvajati. Povečana temperatura, ki ni brez nekega prehlada, brez nekih drugih znakov, čez 37,5, ki traja cel dan, več dni zaporedoma, je tudi en tak znak. Nočno potenje, ima to tako potenje ne kot pri menopauzi, ko se ženske spotimo v eni sekundi, se potem tudi gremimo. Ti bolniki se tako spotijo po noči, da morajo se večkrat preobleči. In to tudi povejo kot težavo. Tako da to so ne taki, rečemo, B simptomi, ki jih bolnik, ko pride enkrat do nas, sam pove, ni treba, da ga silimo v to pripoved.
0: Kaj pa sploh vpliva na ugodno krvno sliko?
1: Na prvem mestu, če govorimo o celokupni, se pravi bele, rdeče in krvne ploščice, nastaje v kostnem mozgu. Kostni mozek mora imeti dovolj prehrambenih snovi, da lahko normalno deluje. To se pravi železo, vitamin B12, folno kislino, dovolj beljakovin, dovolj sladkorjev, soli, holesterola. To so osnovni gradbeni elementi, ki pri pomanjkanju se lahko pokažejo v spremembah.
0: Kakšna pa je preventiva? Kaj lahko tudi sami naredimo, da bo naša krvna slika ugodna, preverimo čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Dobra oziroma urejena krvna slika je predvsem rezultat tega, da telo uspešno proizvaja krvne celice in ima zato dovolj potrebnih hranil. Ključno vlogo ima kostni mozek, lahko si ga predstavljamo kot tovarno krvi. V njem nastajajo krvne ploščice oziroma trombociti, rdeče krvničke oziroma eritrociti in bele krvničke oziroma levkociti, o katerih govorimo danes na Radiu Robin. Pri rdečih krvničkah je zelo pomembno železo, saj ga telo potrebuje za izdelavo hemoglobina, beljakovine v eritrocitih, ki prenaša kisik po telesu. Če železa primanjkuje, kostni mozek težje izdeluje dovolj normalnih rdečih krvničk in lahko nastane slabokrvnost oziroma kot ji pravimo anemija. Takrat se lahko pojavijo utrujenost, bledica, slabša telesna zmogljivost ali zadihanost. Kaj pravzaprav mora v našem telesu dobro delovati, da je krvna slika urejena, ali lahko rečemo, da je tudi pri tej stvari najugodnejša preventiva zdrav način življenja, glede na to, da ga slišimo na dnevni bazi, kaj ta zdrav način življenja sploh zajema? Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Mi živimo v prekrasni regiji, kjer je govor o zdravi prehrani skoraj da nepotreben, ampak vedno so neka obdobja različne mode, ko neki bolj prevladuje ali pa ne. Recimo mi vidimo veliko več slabokrvnosti zdaj, ko je moderno veganstvo in vegetarijanstvo. Ni to nujno povezano, tist, ki se za to odloči in ki to zna in prepozna in razprogramirano, se hrani, potem tukaj ni težav. Bolj so težave pri tistih, ki tu ne razmišljajo dovolj, ampak samo ne jejo rdečega mesa. V rdečem mesu je največ železa. Tako da, kaj hočem reči, zdrava prehrana. To pomeni ne preveč, ne premalo, ampak vseh ali jih prav. Gibanje, skrb za zdravo telo, to velja za vse bolezni preventivno. In pa ključno pri naših bolnikih je samo opazovanje. A veste, veliko je takih bolezni, ko jih niti ne zdravimo v začetku, ampak bolj opazujemo ali bo kam napredovala, ker imamo tako dobra zdravila, da ni potrebno zgodaj zdraviti. V tem primeru bolnika naučimo, naj se samo opazuje, naj si tipa bezgavke, naj se posluša ali zmore hoje do recimo drugo nadstropje, danes enako kot včeraj ali pa predvčerajšnjem. Tako da to so take stvari, na katere lahko opozorimo. Drugač pa sama prehrana, sam način življenja ne more preprečevati teh najhujših krvnih bolezni, žal.
0: Krvna slika nam torej lahko veliko pove o tem, kaj se dogaja v našem telesu. Ko pride do odstopanj pri nastajanju ali delovanju krvnih celic, pa lahko govorimo tudi o različnih boleznih krvi. Nekatere so precej pogoste in manj nevarne, druge zahtevajo hitro in zahtevnejše zdravljenje. Katere krvne bolezni so pri nas najpogostejše in s katerimi se zdravniki v vsakodnevni praksi največkrat srečujejo?
1: Največ na splošno, ne govorim ne rakastih, ampak tudi največ krvnih bolezni je zaradi pomankanja železa, slabokrvnost, pomankanje rdečih krvničk. Tako da teh največkrat tudi mi obravnavamo, redko so to krvne bolezni, ampak so posledice drugih stanj. Največkrat so to recimo pomankljiva prehrana, to veganstvo, vegetarijanstvo, ali pa kar zdaj v naši regiji težko rečem, da bi bilo to podhranjeno zaradi pomankanja hrane, ampak bolj odločitev. Nespametna hujšanja, prekomerna proteinska prehrana brez, recimo pri različnih fantih in puncah, ki se pretirano športno udejstvujejo, je tukaj pomankanje železa, ker ga porabijo mišice in zato se lahko pokaže kot slabokrvnost. Tega je največ. Vse ostalo je dosti redkejše, če primerjamo z drugimi boleznimi.
0: V nadaljevanju še malce o železu v krvi, pa tudi o hudih oblikah krvnih bolezni in raznih nasvetih. Hello.

0: Nadaljujemo pogovor o naši krvi in krvni sliki. Veliko smo že povedali o tem, kaj nam krvna slika sploh pove in kaj pomenijo posamezna odstopanja. Omenili smo tudi pomanjkanje železa in tukaj se verjetno marsikdo vpraša, koliko lahko za dobro krvno sliko naredimo sami. Če govorimo o pomanjkanju železa, ali lahko veliko naredimo že s prehrano, lahko s pravilno izbiro hrane dejansko izboljšamo svojo krvno sliko. Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Ja, zelo enostavno, imamo dovolj tudi tisti, ki recimo so prepričani neuživalci mesa, pač možne so tablete, injekcije, dodatki pri prehrani, tako da tega je neizmerno veliko. Fajn je pri nas, ker imamo tako dobro urejeno varstvo žena v nosečnosti in pa otrok v zgodnjih obdobjih in te šolske preglede. Pa tudi to danes bomo imeli predavanje sodelavke iz referenčne ambulante. Ne? Oni tudi veliko tega odkrijejo in dejansko so tu take točke, kjer lahko veliko naredimo.
0: Kateri pa so tisti najhujši, najtežji primeri, kar se tiče bolnikov s slabo krvno sliko?
1: Najtežji primeri so bolezni krvni raki na splošno, ki so eni redkejših rakov na splošno, ampak kadar so to dost hude bolezni, akutne levkemije, ki imajo hiter, tak katastrofalen potek lahko, ampak na srečo imamo tudi tu veliko možnosti zdravljenja. Diseminirani plazmocitom, ki je nekoč veljalo kot neozdravljiva smrtna bolezen v manj kot enem letu, je zdaj preživetje več kot 6 let pri več kot 90% bolnikov. Tako da perspektiva je dobra.
0: Za konec tega dela oddaje, kaj svetovati nekomu, ki se spopada s katero izmed omenjenih bolezni, morda z malo blažjo, morda malo težjo obliko?
1: Kdorkoli zboli ali pa v bližini svojci, je to nekaj velik ne stres, niti ne izziv, ampak velika preizkušnja za bolnika in za bližnjo okolico. Kar jaz lahko iz mojih osebnih izkušenj rečem, da to sodelovanje in zaupanje obeh strani, se pravi bolnika, bolnikovih svojcev in zdravilcev, to se pravi zdravnika, cele ekipe, ki sodelujemo v zdravljenju, to je neizmerne vrednosti. To, ko dosežemo enkrat to zaupanje, ni več ovir. Tudi pri tistih stanjih, ki so katastrofalna, jih oboje stransko laže speljemo. Veste, tudi za zdravnika nemoč, ne? To se pravi, ko vidiš, da ne moreš več pomagati, to ni tako, sploh ni lahko, daleč od tega. In izguba vsakega pacienta je osebna izguba, izguba znanja, avtoritete, zmožnosti. Ne? Tako da to sodelovanje in zaupanje je neprecenljivo.
0: Hvala za pogovor in vse razlage ter napotke Nataši Fikfak, organizatorki Briških izzivov. V nadaljevanju pa besedo dobita tudi dve gosti na dogodku, ki sta se sami spopadli in tudi premagali eno izmed krvnih bolezni. Prisluhnemo jima že po naslednji skladbi.

0: Danes na Radio Robin o levkocitih in krvni sliki. Prehajamo v tisti del oddaje, ko so na vrsti malce težje preizkušnje. Z eno izmed krvnih bolezni sta se spopadli tudi naši sogovornici Romana Meznarič in Jerneja Teršenar, sicer članici Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Njuna zgodba je takšna.
1: Sva prebolela akutno levkemijo, obe imala je presaditev. Ona je imela srečo, da je imela svojo sestro za presaditev.
2: Absolutno, ja.
1: Jaz pa osebo, ki mi je podarila življenje, pa jo ne poznam. Začelo se leta 2010, po 4 mesecih zdravljenja sem prešla v remisijo. Potem se je čez 6 mesecev bolezen ponovila. Bila je potrebna presaditev in sicer nesorodna. Iskali so mi darovalca. Hvala Bogu so ga našli, no, tako da so mi naredili presaditev kostnega mozga. Avtologno presaditev je to uspešno. Še sem tu po tolikih letih. Jaz sem vesela za to, da sem imela možnost ponovo zaživeti. Brez darovalca to ne bi bilo mogoče, tako da hvala vsem, ki se odločajo, da se vpisujejo v registre in so pripravljeni pomagati, ko si pomoči potreben.
2: Ja, jaz sem pa tudi zbolela pred 3 leti z boleznijo AML in tudi tukaj je bilo potrebno presaditev. Imela sem sestro darovalko, ki je bila sorodna z mano in tako da naslednji mesec bo 3 leta, odkar sem opravila to presaditev in je bila uspešna in živim življenje lepo naprej.
0: Ko ti zdravnik pove za diagnozo, so občutki naravnost grozljivi, priznata obe.
2: To je pa kar zelo od začetka, mislim, ne da se to opisati, ne. Ampak pol, ko dobiš podporo, naprimer, jaz sem je takoj v bolnici, ko sem ostala, me je obiskala iz društva in zelo opisala tudi svojo izkušnjo. In lažje sem to prebrodila, ne. Pogovori, pomoč tistih, kateri so že preboleli, ne. Pogovor je res zelo veliko pomaga, no.
1: Jaz takrat sem imela kar lepo razlago, se pravi, dobila sem na vsa vprašanja odgovore, seveda jih takrat še niti ne veš, kaj bi vprašal, no, ampak kar sem dobila strani zdravnikov, strani sester. No, sem se pa tudi takrat prvič srečala z društvenim programom Bolnik bolniku, ki ga še vedno izvajamo in je to naš res tak dober program po 8 bolnicah. Ko dekleta pridejo v sobe in se pogovorijo s tabo, to so bivše bolnice, ki so prestale bolezen, krno bolezen in potem svoje izkušnje oziroma svojo zgodbo prenašajo na nas in nam je to v pomoč, ko vidimo, da se da, ne? Da se da.
0: Kako pa je bilo težko, tako fizično kot psihično, iti čez bolezen in skozi zdravljenje?
1: Zelo.
2: Sicer zdaj na koncu, ko vidiš, da je to vse uspešno, kar nekako pozabiš, kako je bilo. No. Ja, je bilo, no, velik padcev, pa spet se dve, ja, vzponu, tako da. Ne vem, jaz sem zdaj vesela, jaz sem že vse tisto pozabila, kar je bilo hudega, ker vedem, da je življenje se lepo nadaljuje naprej. Ne.
0: Naši sogovornici sta dokaz, da se lahko po bolezni ponovno normalno zaživi.
2: Lahko res še bolj, še več daš na sebe, ne, na življenje. Prej so bile zelo, ja, ceni življenje, prej so bile dobrine najbolj pomembne. Kaj bom naredil, kaj bo še to, ne. Vse to zdaj je pomembno, je zdaj življenje, no.
0: V nadaljevanju predstavimo tudi Slovensko društvo bolnikov s krvnimi boleznimi. Ostanite blizu.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Še zadnjih nekaj minut o krvni sliki in krvnih boleznih na Radio Robin. Naši sogovornici Romana Mežnarič in Jerneja Teršenar sta lepo predstavili svojo zgodbo, ko sta se spopadli z eno izmed krvnih bolezni. Kaj pa je najbolj pomembno, da bolnik na tej svoji poti premagovanja bolezni prejme? Prej sta lepo omenili pogovore.
3: Svoje izkušnje deli, kako je to njemu šlo, ne? In vidiš, ja, lej, se mu je uspelo, tako bo tudi meni. Jaz sem sam dobre stvari slišala, ven izluščila.
4: Prvo dobra razlaga zdravnika, se pravi, res dober pogovor. Potem je res še večja podpora družine. Če tega nimaš, si res mogoče mečkan.
3: Tako je res, ja. Svojih najbližnjih, ne?
4: Ker jih potrebuješ, no? Ko prideš domov, nisi glih sposoben za življenje. Je tako zelo, imaš kar težave, se pravi, si fizično si oslabel, potrebuješ nekoga, ki ti bo skuhal, ki ti bo okej pospravil, ne? To so stvari, ki so takrat, pa tudi psiha je takrat, ne? Pač nisi več to, kar si bil tist trenutek in marsikoga to prizadane, ne? Žaljenje, ne? Da ne zmore, da kaj zdaj bo, se sprašuje, a bom še kdaj tak, ko sem bil, ne? Čist isti nikoli več nisi, ne? Ampak se pa do, bom rekla, skor do tam spet se staviš, no, in potem tudi funkcioniraš, ne, jer ne?
3: Ja, jaz mislim, da se res tisto lepo življenje zdaj nadaljuje naprej, no.
2: Kot rečeno, naši sogovornici sta tudi eni izmed vidnejših članic Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Kako deluje in komu vse je namenjeno?
4: 30 let smo praznovali že, tam bom rekla okoli 600 članov nekje, to od njiha število več manj, zdaj v zadnjih letih smo jih kar nekaj pridobili spet, se je povečalo. Društvo deluje v dobrobit bolnikov, se pravi vse, kar delamo je zato, da njim pomagamo lažje prebroditi jih z izdajo teh naših vodnikov in separatov. Strokovno izdajo, to nam pišejo zdravniki, ne, to ni, da bi kar nekdo tako napisal. Ne. Pomagamo bolniku, ker bolniku zveza diagnozo tist trenutek ni ravno priseben, bom rekla. Ne, takrat je šok in si ne zapomni niti, kaj mu zdravnik govori in potem seveda se sprašuje o bolezni in vseh težavah. In zato imamo res veliko vodnikov, ki so mu v pomoč in mu jih tudi doskrat zdravnik že da. Koga se znanja, tole si pa boste še doma potem v miru pogledal, ne, in doskrat je to dobrodošlo. Razen tega društvo izvaja precej programov, od najmočnejši je bolnik bolniku, po 8 bolnicah v Sloveniji ga izvajamo vse bivše bolnice, to smo vsi bivši bolniki, ni da bi to nekdo, ki ni bil bolnik, izvajal. Potem imamo rehabilitacijski program, ti naši člani, ki so aktivni, imajo možnost v začetku leta pristopiti oziroma se prijaviti in jim potem omogočimo finančno podporo, da se lahko, da gre v zdraviliško zdravljenje, en delček. Potem imamo tudi mednarodno sodelujemo z različnimi inštitucijami, ker to je zdaj trenutno, je to moraš biti, ne, na tekočem z dogajanji v svetu in z zdravljenji in z vsem. Tudi mi smo radi informirani, ne, bolniki in najlažje tako, ker medicinski kader doskrat nima časa. Ne. Potem organiziramo predavanja preko Zoomov, imamo mesečne rekreacijske pohode, zdaj smo šli že celo na kolesarjenje, pa smučamo, tako da enkrat na mesec se nekam odpravimo, ali na pohod, ali je, ne vem, smo imeli tudi veslanje po reki Krki, no tako, da je mečkan bolj razgibano.
3: Sicer jaz sem manj časa v društvu, ne, ampak mislim, da kar je pa res zelo aktivno.
4: Mislim, da je največji poudarek je delati z bolniki, no? Stik z bolniki, da jim je to res v podporo in jim ogromno pomenne. Ker če nekoga vidijo, da je uspel, da mu je uspelo prebroditi bolezen, si potem reče, bom tudi jaz.
3: Bom tudi jaz, tako je, ja.
2: Bolnikov, katerih krvnih bolezni je največ učlanjenih v društvu?
4: Trenutno je diseminirani plazmocitom. Zelo zoprna reč, res taka. To je trenutno bolezen, ki ni ozdravljiva. Je zazdravljiva, ampak ozdravljiva pa žal še ni, še niso najdli zdravila. Je pa tudi težka bolezen, ker poškoduje kosti. Naje kosti in se potem dogajajo zlomi. Ta je trenutno bolj na udaru. No. Je pa tako, da se jo pa da zdraviti. Po bolnikih hodijo na terapijo v bolnico, v te dnevne bolnišnice, dobi terapijo in gre lahko domov. Ne? Medtem, ko če pa zboliš za akutno levkemijo, pa ne moreš se zdraviti na ta način, ampak moraš biti v bolnici. In v bolnici si en mesec. Ne? To je pa spet druga zgodba, ne? Ker si odsoten od doma in od družine in od otrok.
2: Katero sporočilo pa članice društva poskušajo dati vsem bolnicam ter bolnikom?
4: Prvo kot prvo, da so pozorni na simptome, ker so tako osnovni, tako vsakodnevni, da jih spregledaš. In to je pogosta utrujenost, pogoste okužbe. Potem je že rahlo povišana temperatura, pa tudi, če se vrežeš, recimo krvavitev, ki se ne ustavi. Ampak tisti prvi so res pogosta utrujenost in pogoste okužbe. Pa preveč delam, pa sem preveč vpet, pa mečkan sem izgorel, pa tako ne. Iščemo sto izgovorov, v resnici pa, če se to dlje vleče, je lahko znak, da nekaj ni v redu s krvjo. Oziroma, boljše je potem do zdravnika. Naj tudi recimo pri plazmocitomu težave s hrbtenicami, z bolečinami v kosteh, sploh hrbtenica je zelo na udaru. Vsak bo rekel, delal sem preveč, ne? V resnici pa se že lahko kaj drugega dogaja. Tako da mora se poslušati, gledati in biti pozoren in iti zdravniku ta pravi čas, ker vsako zdravljenje, ki se začne pravi čas, je uspešno.
2: Morda je zato najboljše sporočilo za konec. Poslušajmo svoje telo, ne zanemarjajmo sprememb in redno skrbimo za svoje zdravje. Če pa bolezen vendarle pride, je pomembno vedeti, da obstajajo zdravljenje, strokovna pomoč in ljudje, na katere se lahko obrnemo. Hvala našim gostom za strokovne odgovore, še posebej pa za iskrenost in pripravljenost deliti svojo zgodbo. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ker ste bili z nami. In kot vedno za konec povabilo, da ostanete z nami še naprej.
5: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
6: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Robin je.
1: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
9: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Vabljeni.
13: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico od 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
14: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica v programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenja

0: Bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednostno. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo. In še priložnost za letošnje 18-letnike. Odprte so prijave za 41 tisoč evropskih vozovnic za potovanje z vlakom. Prijavijo se lahko mladi, rojeni leta 2008. Izbrani bodo prihodnje leto lahko potovali po Evropi, prijava na Evropskem mladinskem portalu pa je odprta do 15. oktobra.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature jutri zjutraj od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto, nedeljo in tudi ponedeljek precej sončno, z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
2: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na Ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malence.
1: www.robin.si

0: Sporočile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Fotografija, ki jo je Janez Janša pokazal na zadnji seji državnega zbora, je v odgovor Golobu, da Izraelci v Gazi ne izvajajo genocida nad Palestinci, ker da pobijajo tudi kristijane v Somaliji in celo v Nigeriji. Kar naj bi dokazovala prav ta fotka, je bila pobrana z interneta, posneta pa je bila v Gazi in verjetno na njej niti niso trupla, ampak po nekaterih pričevanjih čakajoči na razdeljevanje pomoči. Opozicija, vsa po lefti, JJ cepno v prazno. Koalicija, JJ je v resnici dokazal, da Izraelci niso pobili vseh Palestincev. Še. V Somaliji pa jih ni ostalo nanka za narediti fotku. Ronči, minister za šolarje, drži obljubo, da bo speljil reformo osnovne šole. Predstavil je ekipo oziroma strokovni svet, ki bo reformo pripravil v 3 letih. Kot je napovedal, v svetu ne bodo zadrgnjenci iz področja stroke, saj ne samo oni, ampak bo sestavljen širše in tako so vanj bili imenovani tudi Kapesa od gospodarske zbornice, Ankapoti od obrtne in kmečke. 2 poslanci, Anžupan z Novega mesta. Za dodat duhovno notu reformi tudi 2 teologi. Dobimo ne samo 8-letku, ampak 8-letku se z visoko dodano vrednostjo.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: INR in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V soboto, 10. oktobra, se v Hišo mladih Hajduščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Zmelkov, Dem, Engine Tail in Gel, Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
2: Kopalna kad?
3: Stran z njo.
2: Ploščice?
3: Stran z njimi.
2: Kopalniško pohištvo?
3: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
2: Kam greva?
3: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
2: Vzela si mi besedo z ust.
3: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
4: Hiperčeramika.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.

0: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

pa sem dobo s pendrekam po glavno. Živeti je težko, vedno sem trpen, ker sem nekaj.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

boš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

letem na noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdajte življo djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujem je tudi takole.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Lomeš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.